0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Der er udsigt til, at torsdag kan blive en af årets varmeste dage. Vejrudsigten spår høje temperaturer, og allerede inden middagstid, der kan vi forvente 30 grader flere steder i landet. Det fortæller vejrvært Anders Brandt. Og ude på eftermiddagen, ja, der stiger temperaturen.
2: Og så ud på eftermiddagen, det bliver lidt køligere i Vestjylland, hvor vinden går i vest, men i den øvrige del af landet, der stiger temperaturen fortsat, og så især hen over den vestlige del af Sjælland, og sikkert ned over Lolland og Falster, der kan temperaturen snige sig omkring 33, måske 34 grader varme.
1: Det varme vejr, det falder sammen med flere sportsstævner, der løber af stablen rundt omkring i landet. Blandt andet Generation Handball i Viborg, hvor 2.500 unge mennesker deltager. Men udsigten til plus 30 grader, den giver ikke direktør Jens Steffensen sved på panden.
3: Altså, det kan godt være 32 grader at gøre, men ikke negativ sved på panden. Jeg er i princippet bare glad for, at det er godt vejr, og at det ikke regner.
1: Det er nemlig noget andet, når harpiks og halvgulv er skiftet ud med græsplæner og gummisko.
3: Altså, vi har en del udendørs håndbold, og vi har en eventplads og parade og alt muligt andet, som foregår udenfor. Og der er det alt andet lige sjovere, at det foregår i solskin.
1: AGF leverede i aftes et af de vildeste comebacks præsteret af en dansk fodboldklub. Med et nederlag i bagagen på 4-1 fra første kamp mod polske Lech Poznan, så skulle aarhusianerne vinde stort, hvis man skulle videre i Champions League-kvalifikationen. Og det gjorde man 3-0 og fik presset kampen ud i forlænget spilletid. I den afgørende straffesparkskonkurrence, der stod kantspilleren Tobias Beck over for det afgørende spark, som han sendte sikkert i kassen. 2.000 AGF-fans havde taget turen til Polen for at følge de vige. Og en af dem, det var formand for AGF Fanklub Aarhus, Jakob Emil Beike.
4: Altså, der er jo mange, der har snakket om, hvorvidt vi skulle opleve miraklet i Poznan. Og det var jo lidt svært at tro på efter sidste kamp, hvor det var dem, der kørte os af banen. Så bliver der skruet et mål. Lige pludselig får vi et straffespark, så ser den lige pludselig 2-0 til os. Det er der, vi tror på den. Og det er der, vi også tænker, nu skal vi altså give den maksgas, fordi nu skal vi videre.
1: I næste runde, der venter Sabah Baku fra Azerbaijan for AGF. Som modsvar til de iranske angreb på amerikanske militærbaser i går i Mellemøsten, så har USA i nat indledt angreb som et direkte modsvar. Det skriver det amerikanske militær på X. Donald Trump han lufter allerede i aftes tanker om det amerikanske modsvar. Så er det vores tur. Vi kommer til at ramme dem rigtig hårdt, sagde han til journalister i Det Hvide Hus. Gårsdagens angreb kom ellers efter flere dages pause, hvor man ifølge Trump gav forhandlingerne en ny chance. Iran afviste allerede mandag, at nye forhandlinger havde fundet sted. Ja, som sagt, så bliver det varmt torsdag. Temperaturen de ligger mellem 25 og 31 grader, og lokalt, ja, der kan det blive lidt varmere. Vinden den bliver svag til jævn og kommer mellem syd og sydøst.
0: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Turisterne vælter ind på vestkysten, og i den gamle fiskerby Thyborøn, der nyder de også godt af de mange gæster. Men selvom turisterne de spytter godt til i kassen, så frygter de lokale også, at deres identitet og særkende forsvinder. Skrækscenariet det ligger lidt længere nede langs vestkysten i badebyen Søndervig, der årligt har flere millioner overnatninger. Det oplever blandt andet ejendomsmægler Lars Lyng, der sælger sommerhus på Lemvigegnen lidt længere op ad vestkysten.
2: Vi hører flere og flere kommer op til Lemvig Kommune nu, fordi de synes, det er blevet overbefolket i blandt andet i Søndervig. Og med lidt et glimt i øjet, så er der gået lidt Dalgårds Tivoli i det dernede, hvis du spørger mig. Og det oplever vi flere og flere kunder også sige.
1: På hele vestkysten var der alene sidste år knap 17 millioner turistovernatninger. Det er 3,5 millioner mere end i 2017. Så mens de lokale på den ene side jubler over turistsuccesen, så står de samtidig klar til at trække i bremsen. I Lemvig Kommune er der stadig plads til flere, mener borgmester Jens Lønberg, men...
3: Men det skal ikke være sådan, at vi ikke kan være i vores egen by og vores egen hjemsted på grund af turister. Det er noget med, at der skal vi sondre lige nøjagtigt, hvor skal det punkt være, fordi ellers så mister vi også autenticiteten i det hele.
1: En tredjedel af de turister, der holder ferie i Danmark, overnatter i tre af landets kommuner. Topscoren den er København, og lige efter kommer to vestjyske kommuner, Varde og Ringkøbing Skjern. Manden, der overfaldt forfatteren Salman Rushdie under en forelæsning i 2022, er onsdag blevet dømt for terrorisme af en domstol i USA. 28-årig Hadi Matar gik under angreb Rushdie med en kniv, og Rushdie fik skader på de indre organer og mistede sit ene øje på grund af angrebet. Matar afsonede allerede en dom for drabsforsøg på Rushdie, der har levet under stort sikkerhedsopbud, siden han skrev bogen De Sataniske Vers i 1988, hvor han skildrer en fiktiv udgave af profeten Mohammed. Ayatollah Khomeini i Iran udsatte dengang en fatwa mod Salman Rushdie, hvor han opfordrede muslimer til at slå forfatteren ihjel. De føderale anklager mener, at Hadi Matar var motiveret af netop den fatwa. På trods af et ønske fra den amerikanske præsident Donald Trump, så valgte den amerikanske centralbank at fastholde renten i intervallet 3,5 og 3,75 onsdag. Der har for nylig været udskiftning på chefposten, og den Trump-støttede Kevin Warsh har sat sig i chefstolen. Og præsidenten han støtter stadig Warsh, selvom han ikke efterlevede hans ønske. Han er en genial fyr. Jeg ved, at han vil elske at få lavere renter, men han har en bestyrelse, og det er en politisk bestyrelse, og de vil holde renterne oppe, sagde Trump onsdag aften. Herhjemme forventes det, at renteudmeldingen fra USA vil føre til lidt lavere renter for mange danskere, der har et lån. Torsdag tørt med en del sol, men ud på eftermiddagen mod syd mere skyde. Temperaturerne de ligger mellem 25 og 31 grader, og lokalt kan det endda blive lidt varmere.
0: Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Som modsvar til de iranske angreb på amerikanske militærbaser i går i Mellemøsten, har USA i nat indledt angreb som et direkte modsvar. Det skriver det amerikanske militær på X. Donald Trump han luftede allerede i aftes tanker om et amerikansk modsvar på de iranske angreb. Så er det vores tur, vi kommer til at ramme dem rigtig hårdt, sagde han til journalister i Det Hvide Hus. Gårdsdagens angreb kom ellers efter flere dages pause, hvor man ifølge Trump gav forhandlingerne en ny chance. Iran afviste dog allerede i mandags, at nye forhandlinger havde fundet sted. AGF leverede i aftes et af de vildeste comebacks præsteret af en dansk fodboldklub. Med et nederlag i bagagen på 4-1 fra første kamp mod polske Lech Poznan, så skulle aarhusianerne vinde stort over polakkerne, hvis man skulle videre i Champions League-kvalifikationen. Og det gjorde man 3-0 og fik presset kampen ud i forlænget spilletid. I straffesparkskonkurrencen stod kantspilleren Tobias Beck over for det afgørende spark, som han sendte sikkert i kassen. 2.000 AGF-fans havde taget turen til Polen for at følge de vige, og en af dem det var formand for AGF-fanklub Aarhus, Jakob Emil Beike.
2: Altså, der er jo mange, der har snakket om, hvorvidt vi skulle opleve miraklet i Poznan, og den var jo lidt svær at tro på efter sidste kamp, hvor det var dem, der kørte også af banen. Så bliver der skruet et mål. Lige pludselig får vi et straffespark, så ser den lige pludselig 2-0 til os. Det er der, vi tror på den. Og det er der, vi også tænker, nu skal vi altså give den maksgas, fordi nu skal vi videre.
1: Lech Poznan var ikke uden chancer i kampen, og formanden erkender også, at heldet var på AGF's side onsdag aften.
2: Jeg synes, at AGF de kom ud, og de spillede aggressivt fra start af. Og det udløste endte med at give 4 mål. Der var måske lidt held med, at vi vidste nok kun havde 4 chancer og scorede på alle 4. Men i sidste ende, så handler det om at score flest mål, og det var det, vi har gjort sammenlagt nu.
1: I næste runde, der venter Sabah Baku fra Azerbaijan. Og vi bliver ved fodbolden, for det internationale fodboldforbund FIFA's planer om at etablere et kommercielt selskab, der skal øge indtjeningen til forbundets turneringer og sælge aktier for over 27 milliarder kroner til eksterne investorer, får hård medfart fra fodboldverdenen. Blandt andet fra det europæiske fodboldforbund UEFA, der har indkaldt sine medlemmer til et hastemøde, og det kommer Dansk Boldspilunion til at deltage i, bekræfter de over for DR. Og ifølge DBU-direktør Erik Brygger Rasmussen, så tager man FIFA-planerne alvorligt. På linje med UEFA, så tager DBU det her meget alvorligt. Der er tale om et forslag, som vi kun har læst om i medierne, men med potentielt meget vidtrækkende konsekvenser for international fodbold, siger han. Torsdag tørt med en del sol, men ud på eftermiddagen mod syd lidt mere skyet. Temperaturerne ligger mellem 25 og 31 grader, og lokalt kan det endda blive lidt varmere. Vejret slår om sidst på dagen i den sydøstlige del af landet, hvor det blæser op, og der kan komme byer med både torden og med havl.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: Det er ikke kun Frankrig og Spanien, der kæmper med naturbrande. Også Tyrkiet, Portugal, Grækenland og Grækenland oplever flere steder store naturbrande. På den græske ø Kreta omkom 2 brandfolk i går i forsøget på at slukke en større skovbrand. Også på øen Lesbos kæmper mange brandfolk med at inddæmme naturbrandene. Og her er norske Knut Harenfallen, en af de turister, der har oplevet branden på tæt hold. Han er på bryllupsrejse på Lesbos, hvor 74 danske feriegæster og 224 norske og svenske gæster i går blev evakueret på grund af en naturbrand ved byen Plomari. Knut Harenfallen opholdt sig lidt uden for byen og blev derfor ikke selv evakueret. Han kunne se flammerne på afstand, da vi talte med ham i går aftes.
2: Ja, vi står utenfor Plomari på Lesbos her, og der ser vi flammene slår op, og her har det været skogbrand siden 2-tiden i dag.
1: Vi står udenfor på Mari, og der ser vi flammerne slå op. Der har været brænde siden kl. 14. De stoppede med at prøve at slukke branden med helikopter, fordi der er for mørkt. Men nu er blæsten taget til, og det har fået flammerne til at blive større, siger han. Da vi talte med Knut Harenfallen omkring kl. 9 i går aftes, afventede han stadig information om han skulle evakueres eller ej.
2: Det har været lidt information egentlig.
1: Der har været meget lidt information egentlig. Der har været nogle sms'er om, at vi skulle afvente. Nogle hoteller, som ligger nærmere ved Plomari centrum, er blevet evakueret til stranden ved siden af os på grund af alt for meget røg, fortæller han. De danske, svenske og norske turister, som var tættere på byen, blev evakueret til en strand, som man siger, i nærheden, men senere på aftenen fik de så lov til at vende tilbage til deres hoteller og fortsætte ferien. USA har bombet Iran heftigt i nat. Over 40 mål, der tilhører Irans revolutionsgarde, er blevet ramt. Det skriver det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM på det sociale medie X. Angrebene sker som svar på en række iranske angreb på amerikanske soldater i Mellemøsten, lyder det fra CENTCOM. Blandt de ramte mål i Iran er militære kommandocentre samt missil- og dronefaciliteter. Det fremgår ikke, om der er nogen til skadekommende. Og de turister, der fravælger sommerferier sydpå, som vi hørte før, hvor der er mange skovbrande, ja, de tager i stigende grad vestpå, nemlig til den danske vestkyst, hvor man oplever, at turisterne de vælter ind. I den gamle fiskerby Thyborøn nyder de også godt af de mange gæster, men selvom turisterne spytter godt i kassen, ja, så frygter de lokale også, at deres identitet og særkende forsvinder. Skrækscenariet ligger længere nede langs vestkysten i badebyen Søndervig, der årligt har flere millioner overnatninger. Det oplever blandt andre ejendomsmægler Lars Lyng, der sælger sommerhuse på Lemvigegnen, lidt længere oppe af vestkysten.
3: Vi hører flere og flere kommer op til Lemvig Kommune nu, fordi de synes, det er blevet overbefolket i blandt andet i Søndervig. Og med lidt et glimt i øjet, så er der gået lidt Dalgårds Tivoli dernede, hvis du spørger mig. Og det oplever vi flere og flere kunder at sige.
1: På hele vestkysten var der alene sidste år knap 17 millioner turistovernatninger. Det er 3,5 millioner mere end i 2017. Så mens de lokale på den ene side jubler over turistsuccesen, så står de samtidig klar til at trække i bremsen. I Lemvig Kommune er der stadig plads til flere turister, mener borgmesteren Jens Lønberg, men siger han.
4: Men det skal ikke være sådan, at vi ikke kan være i vores egen by og vores egen hjemsted på grund af turister. Det er noget med, at der skal vi sondre lige nøjagtigt, hvor skal det punkt være. Fordi ellers så mister vi også autenticiteten. I det hele.
1: En tredjedel af de turister, der holder ferie i Danmark, overnatter i 3 af landets kommuner, topscoren er København, og lige efter kommer 2 vestjyske kommuner, nemlig Varde og Ringkøbing Skjern. AGF leverede i aftes et comeback af de helt store. Med et nederlag i bagagen på 4-1 fra første kamp mod polske Lech Poznan, så skulle aarhusianerne vinde med 3 overskydende mål, bare for at få kampen ud i overtid og eventuelt straffespark, hvis de vige fra Aarhus altså skulle videre i Champions League-kvalifikationen. Og missionen, ja, den lykkedes. 3-0 efter ordinær spilletid, 4-1 efter den forlængede spilletid, gjorde så, at der skulle straffespark til for at afgøre kampen. I straffesparkskonkurrencen stod kantspiller Tobias Bæk for det afgørende spark, som sendte AGF videre til næste runde. Omkring 2.000 AGF-fans havde taget turen til Polen for at følge de vige. En af dem, det var formanden for AGF-fanklub Aarhus, Jakob Emil Beike.
5: Jeg synes, at AGF de kom ud, og de spillede aggressivt fra start af. Og det udløste endte med at give 4 mål. Der var måske lidt held med, at vi vidste nok kun havde 4 chancer og scorede på alle 4. Men i sidste ende, så handler det om at score flest mål, og det var det, vi har gjort sammenlagt nu.
1: Ja, det skal de prøve at gøre igen. Næste runde venter Sabah Baku fra Azerbaijan. Der bliver skruet op for varmen i dag med temperaturer helt op mellem 25 og 31 graders varme og så masser af sol. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: Det her er P4.

0: lytter til P4 Morgen med Anders Friis og René Sabro.
1: Sia med Unstoppable åbnede ballet her, hvor klokken er 6:09. Og René, du får mig simpelthen ikke til at hoppe på, at den er rød var rød her i nat.
2: Altså, i går var det jo solopgangen, som jeg overbeviste dig om, eller i hvert fald forsøgte, at den var rød på grund af alt det der røgpartikler, både fra Sydeuropa og fra Canada. Og nu lader jeg bare mærke til månen på vej på arbejde. Og den er endda fuld. Altså, det er fuldmåne, ja, ikke? Så der er rigtig meget at holde øje med. Ude i kanten, det var da rødt.
1: Det lagde du ikke mærke til, nej, fordi det var den altså ikke. Altså, jeg kørte jo mod den her fuldmåne.
2: Ja.
1: Sydpå kunne se den hænge lige foran mig.
2: Men du
1: kan
2: ikke på selve, så det er jo området udenom den der krans, eller
1: som var guldhvidt, ligesom det
2: var
1: plejer, ikke?
2: Rødligt. Jeg vil bare opleve det der naturfænomen. Jeg ved, vi har fået at vide, at det var nogle dage. Jeg ved ikke, hvad det dækker over. Det er jo nok desværre ulykkeligt, hvis det bliver ved med at være der, fordi så er det jo fordi, der bliver ved med at være naturbrænder, og tingene kommer herop, ikke? Men,
1: jo.
2: Men derfor kan vi vel godt være imponeret over fænomenet i sig selv.
1: Ja, det er også lidt halvtrist, at vi skal have den her diskussion flere dage nu.
2: Når jeg har oplevet det 2 morgener i træk.
1: Det har du ikke. Så er det fordi, du har været inde på DRDK og se billeder fra nogle andre steder, ikke? Det kan du selvfølgelig også gøre. P4.

0: Benjamin Hav tager til Portugal i nat, men han tager også til Ringsted Festival, der jo begynder i dag, og hvor han spiller i morgen. Klokken den er nu 14 minutter over 6, og når vi nævner Ringsted Festival, så er det jo fordi, at de i år for alvor går digitalt, René.
1: Jamen altså, det bliver sådan, at man skal bruge sin app, eller man skal bruge sit armbånd, når man skal købe noget op i baren. Ja. Eller købe noget i madboderne. For at forhindre, du ved, de der nedbrud fra net, og så går alt fuldstændig i stå, eller deres eget internet ikke virker, ja, så har man lavet et betalingssystem, hvor man hele tiden flytter penge fra for eksempel til Dankort, og så over i appen. Og så er det derinde, hvor man har sat 500 kroner eller 1000 kroner ind, så er det ligesom et rejsekort, så er det der, du betaler fra. Så det er jo lidt spændende, om det virker, fordi når nu de åbner, jeg tænker, de har testet det på alle mulige måder, men når de åbner dørene i dag, og der er 20.000 mennesker, der på én gang skal prøve at bestille en fadøl, så er det del med afgørende, om systemet virker, fordi det er jo noget at sats at gå digitalt på den her måde.
0: Og hvis der er noget, der kan frustrere festivalgæster, så er det lange køer til fadøl. Altså, det er jo kritisk infrastruktur, kan man godt sige.
1: Det jeg er personlig erfaring.
0: Ja, og vi har jo en reporter, der inden længe er på landevejen for at besøge Ringsted Festival. Hun skal jo tale med blandt andet ledelsen.
1: Ja, altså, vi skal have forklaret, hvorfor det her system, hvordan fungerer det, kan vi være sikre på, at der ikke er noget, der går ned. Så skal vi også tale med nogle af de gæster, som har sovet der i nat, altså nede på campingpladsen, ikke? For lige at høre, har det været bøvlet? Har det været besværligt? Altså, jeg selv rodet med det i går, så jeg ved godt, at det, man kan ikke bare være sikker på, en ting er, om det virker, noget andet er, om folk fatter, hvordan det virker, ikke? Altså, og det fattede jeg så ikke helt. Og det kan da godt være, at der er nogle andre gæster her, der også har bøvlet med det, så det får vi styr på i løbet af morgenen. Så jeg tænker, hvis nu man skal på Ringsted Festival, så holder vi da lige i hånden og forklarer, hvad går det her system ud på, sådan så du ikke først opdager, når du står ved indgangen. Fordi du skal have styr på det, inden du kommer ind.
0: Ja, men
1: hvis ikke du har styr på det inden, så du kan først komme ind, når du har lavet alt det der forarbejde. Så det er måske meget godt lige at lytte ekstra med, ikke?
0: Vi dykker ned i historien om den digitale festival. Klokken er nu 16 minutter over 6. Her kommer Tue Vest.

0: Post Nord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Klokken den er 23 minutter over 6, og når vi sådan umiddelbart lige er inde og kigge på overblik over, hvad vi i høj grad har søgt på, så er der jo et ord, som vi tilsyneladende er meget interesseret i. Det er sommerferie.
1: Ja, og der kan være flere årsager til, at man lige går på nettet og søger på det ord. Altså måske har man ikke haft det endnu.
0: Nej, måske så tænker man, sommerferie, hvad er det for noget? Mm. Altså, nu render jeg rundt og arbejder her i alt fra 20 til 30 graders varme. Fri i 3 uger, hvad er det for noget?
1: Og hvor langt er der til 22. august, for eksempel, ikke?
0: Jo, jo.
1: Det kan også være, at man er midt i sin sommerferie og tænker, det er sådan set meget fedt, det her. Er der en bagkant?
0: Ja, det vil jeg gerne have, bliver bedre, det her.
1: Den her lykkelige tilstand, jeg er i nu, kan den fortsætte for evigt?
0: Det er en dejlig ros. Mm. Det kan jo også være, og det er jo det, der kan være sådan et smerteligt at snakke om. Det kan jo også være dem, der allerede har sommerferie blues, der er mødt ind på kontoret igen og tænker, hvornår er det nu lige, at det kommer tilbage? Hvornår er det nu, der igen er sommerferie? Hvor lang tid skal jeg vente?
1: Kan det virkelig passe, der er 51 uger til næste?
0: Please. Er der ikke noget, der hedder skuduger, eller et eller andet, der gør, at det er lidt kortere tid? Vi vil gerne tilbage.
1: Ja. Det er bare meget sjovt, hvordan sådan et søgeord lige pludselig kan give alle mulige associationer. Det kan også bare være, det er sommerferieoplevelser. Hvor skal jeg derhen og sådan noget, ikke?
0: Jo, ja. Men uanset om du skal på sommerferie, er på sommerferie, eller lige har været, ja... Vi glæder os allerede til næste sommerferie, ikke?

0: Depeche Mode med Personal Jesus. Og så snakkede vi lige før om sommerferie, som vi har søgt rigtig meget på. Og Mads Herholdt, er der stadig sommerferie i trafikken?
1: Ja, det må man sige, der er. Der er nemlig rigtig meget plads derude at brede sig på for jer, der kører ud på vejene, og der er ikke noget til trafik at melde om på nogen som helst måde. Så der er færre biler stadigvæk derude, og dem, der kører derude, kører uden uheld eller andre større problemer. Og den kollektive trafik følger trop med tog og busser til tiden.
0: Lige om lidt er det tid til de regionale nyheder, når klokken bliver 6:30, men først lad os skrive med Everyday Life.

0: Lasse skriver med Everyday Life, så er det tid til de regionale nyheder, fordi klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Når Ringsted Festival i dag bliver skudt i gang, skal gæsterne købe drinks og mad med festivalens egen digitale valuta Beats. Festivalen er nemlig gået fuldt digitalt og har lavet et nyt lukket betalingssystem, der er integreret i deres egen app. Og der er flere grunde til, at festivalen har valgt det nye system, siger festivalleder Britt Abildgaard.
3: En af dem er, når vi har kigget rundt de sidste par år på de andre festivalarrangementer, der har været rundt omkring i Danmark, så har vi set, at der har været nogle udfordringer med betalinger og nedbrud. Og det vil vi egentlig gerne prøve at undgå skulle ske for os. Og det betyder, at vi så har skabt et system, hvor at, hvis man har indsat Beats på sin konto, så kan man stadigvæk handle, selvom der skulle være nogle udfordringer ude i hele verden eller i Danmark.
2: Ringsted Festival stiller med et hold på mere end 70 app-supportere, der skal hjælpe gæster, der har udfordringer med appen. Det fortæller områdeleder af app-teamet Kasper Just.
4: Når, hvis gæsterne får brug for hjælp, hvad end det er til en billet eller i indgangen, eller om det er til at indbetale deres Beats, så de kan købe noget på pladsen, jamen så er vi der og klar til at afhjælpe problemerne så hurtigt som muligt.
2: Det blev en hektisk første etape for rytterne i PostNord Danmark rundt i går. Flere ryttere måtte ned og bide i asfalten. Det galt dog ikke for rytterne på Holbæk-holdet, Karl Ras Ertox, men de fik travlt alligevel, siger sportsdirektør Frederik Jørgensen.
5: Vi har nogle folk fanget bagved, ikke? Og så lige pludselig så starter der en helt naturlig jagt på at få lukket de her huller, ikke? Og der opstår jo kæmpe huller, fordi at kortesen spærrer det meste af vejen, fordi alle folk skal op, og så kommer der rytter bagfra, og det er et stort kaos.
2: Alligevel var han tilfreds med, hvordan holdet kørte i etappen.
5: Vi får for de fleste af vores folk med ind i den store gruppe, der kommer lige efter udbruddet. Og et hold på vores størrelse, så er det meget tilfredsstillende. Og så er der også en dag i morgen, så at vi har undgået at have nogle folk ned og ligge og mekaniske ting, det er godt. Og så ser vi frem mod morgen og håber på, at vi kan lave et resultat der.
2: Og i morgen er jo så allerede blevet til i dag. Her var det Frederik Jørgensen. Og en af dem, som på etappen måtte døje med asfalteksem, var Christian Egholm fra Holbæk, der kører for Lille Trick-holdet. Hvordan holdt man sig egentlig ren i middelalderen? Ja, der man kunne se her hen over sommeren i en autentisk badstue i middelaldercenteret ved Nykøbing Falster. Det skal gøre op med en ret sejlivet myte om, at folk i middelalderen ikke, at de var beskidte, siger formidler Malte Vestlund. Vi ved, at de brugte tid på at rense og vaske sig selv og betalte også penge for, at de kunne blive renset for at leve anstændigt, siger han. Og Malte Vestlund synes, at de besøgende har været klar på at gøre op med myten. De kommer ind og får nedbrudt nogle af de forestillinger, de har om middelalderen, siger han.
0: Og det er ikke en myte, at et koldt bad eller en kølig dukker, der hvad mange skal have i dag, det bliver hit mellem 25 og 34 grader, og altså en hel del sol. Og der er ikke så meget at køle sig ned ved, ja, fordi vinden den bliver svag til jævn, og det bliver den omkring sydøst.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Anders Friis og René Sabro.

0: Limbo, klokken er 6:36, og så er det tid.
1: P4 Morgen præsenterer P4-maturen. Vi skal hele regionen rundt. Men hvilket firma besøger vi i dag? Måske er det dig, der vinder.
0: Det er det måske. Der er ikke bare æren på spil, der er P4 Sjælland Kros på højkant nu. Og du kan være med i lodtrækningen, altså hvis du kan gætte, hvilket firma vi besøger i dag. Ja, til en start, så er det eneste hjælp, du får, 3 ledetråde. Det er du klar med at give, René?
2: Naturligvis. Nu skal man virkelig spidse ører. Det er en arbejdsplads, der er rigtig vigtig for rigtig mange mennesker, der ikke arbejder der.
0: Ja.
2: Det kan jo lyde meget omvendt, men det skal nok give mening. Og rigtig mange af dem, der arbejder der, de har hvidt tøj på.
0: Hvidt tøj?
2: Vi var der i maj måned, hvor den her store arbejdsplads havde fået hotelværelser, som de ansatte kan overnatte på. Og der var der en af de ansatte, der sagde sådan her.
3: Jamen det er jo altså i hvert fald på den lange bane en forudsætning for, at vi kan altså rekruttere og fastholde personale hernede, at der er nogle forhold, som man kan arbejde under, så man ikke har så langt hjem.
2: Altså et sted, hvor man gerne vil lokke folk til at holde på. Man skal lige bemærke, at sagde hun ikke noget med herned?
0: Jo. No.
2: Det er bare fordi, der er noget geografi blandet ind i det. Vi skal også have et bynavn.
0: Ja.
2: Og der var der nok lige en ledetråd, det skal jeg love for.
0: Måske kan du allerede se kruset for dig i din hånd nu.
1: Har du et bud på, hvor P4-maturen er nået til i dag, så send en sms til 1212, indled med SJ, og efter dit gæt skal du huske at skrive dit navn og adresse. Skriv inden klokken 10:07, hvor vi blandt de rigtige svar trækker lod om et P4 Sjælland Krus.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo. Klokken den er 6.42, så skal vi tilbage til det
1: her. P4-turen. Vi skal hele regionen rundt.
0: Ja, her i vores sommerquiz, der besøger vi firmaer rundt om, og i dag gør vi hold ved et sted, der kan udløse et P4 Sjælland Krus. Det kræver dog lige to ting for at få fingrene i det, ikke? Det er nemlig at gætte det rigtige navn på det firma, vi besøger i dag, og derefter blive udtrukket ved lodtrækning. Lad os lige, René, gentage de tre ledetråde, du har kommet med indtil videre.
2: Jamen altså, det der med, at det er en arbejdsplads, der er rigtig, rigtig vigtig for rigtig mange mennesker, som ikke arbejder der.
0: Ja. Kryptisk, men det giver mening, faktisk.
2: Så er der mange af dem, der arbejder, der har hvidt tøj på.
0: Mhm.
2: Og så var der det der med, at virksomheden har fået sådan nogle hotelværelser og nogle flere slags, som de ansatte kan overnatte i for at lokke dem til. Og der blev endda nævnt noget med herned.
0: Mm-hmm.
2: Jeg gentager bare lige, det er ret væsentligt ledetråd.
0: Ja, det vil sige.
2: Fordi der er noget med noget bynavn, vi også skal have styr på.
0: Mm-hmm. Ja. Så altså tre sådan lidt forskellige ledetråde. Og jeg vil sige, i indbakken, der er der rigtig mange, der kaster deres bud direkte ind. Mm. Og det går også meget fint, men jeg tror godt, at vi kunne bruge en lille ekstra ledetråd, René. Altså, kan vi ikke det?
2: Ja, der går en bus fra sådan hovedstadsområdet og så til den her store arbejdsplads. Og det er simpelthen for at gøre det lettere for personalet at komme dertil. Det er lidt i familie med det der med hotelværelset, men en bus gør det altså lettere for nogen. Nu siger jeg altså ikke mere, vel?
0: Nej, nu stopper vi. Sætter noget musik på, fordi ellers så går René fuldstændig mok med de ledetråde der. Det er dem, I får for nu. Det er dem, du kan sammensætte dit gæt ud fra. Og så når du har den, når du har regnet den ud, så sender du det til os. Du skriver til nummer 1212. Start med at skrive SJ, lav et mellemrum, og så kom med dit svar. Og husk også at skrive dit navn og adresse. Vi skal jo vide, hvor vi skal sende et eventuelt P4 Sjælland Krus hen. Vi trækker lod her 10 minutter i 7, så det er bare med at få sendt den afsted, mens Michael Jackson er her med Billie Jean.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: De rigtig mange, der har slynget deres bud direkte ind i vores indbakke, og hold nu op, det har været nogle gode nogle af slagsen, synes du ikke, René?
1: Jo, altså de fleste har gættet rigtigt, men jeg kan da godt lige sige, nej, det var ikke Novo Nordisk, men det er måske også et af de eneste forkerte bud, der har været her til morgen.
0: Ja.
1: For vi har jo søgt efter navnet på et firma, en virksomhed, noget stort i vores område. Er sygehuset firma? Ja. Det er det, når vi quizzer.
0: Ja.
1: Der kom nogle ledetråde til en arbejdsplads, der er vigtig for mange mennesker. Også dem, der ikke arbejder der, for vi taler om et sygehus.
0: Ja.
1: Og det er derfor, der var den der ledetråd omkring noget med hvidt tøj. Så var der noget med hotelværelser. Og så begynder vi at snævre det jo lidt ind. Hvilket sygehus kunne det så være? Og der var også en oplysning omkring bus fra hovedstaden, og der blev også sagt herned.
0: Og det er jo nogle historier, vi har dækket ret meget her i radioen. Altså netop med de her tiltag for at lokke personer til det her pågældende sted.
1: Og jeg vil bare sige, man kunne have gættet på en række sygehuse i regionen, men jeg ved ikke, om der er gættet på andet end det rigtige. Så hjælpen var åbenbart den helt perfekte. Om man har svaret Nykøbing Falster sygehus.
0: Mm-hmm.
1: Nykøbing sygehus, sygehus Syd Nykøbing Falster, eller det aktuelle Sjællands Universitetshospital i Nykøbing Falster. Det er sådan set ligegyldigt, fordi det kan godt være lidt redde. Det er svært lige at holde redde på, hvad hedder det i år?
0: Ja.
1: Det har det med skiftet.
0: I år. Det skiftede ved 31. december.
1: Ja, nå. I daglig tale i Nykøbing Falster sygehus.
0: Ja, og der er rigtig mange, der har gættet netop det.
1: Ja, men der er jo kun ét krus, og det skal jeg sige det nu. Det går til Aalborg, og det er Nina Aalborg. Det er nemlig efternavnet, og hun bor i postnummer Guldborg.
0: Nina Aalborg!
1: Hold da op!
0: Et P4 Sjælland Grus på vej til Aalborg.
1: Men det er også kun det andet sidste her i vores sommerquiz, så vi må gerne køre lidt mere ud af det.
0: Vi må gerne fejre det lidt, ikke?
1: Jo.
0: Og det er en fanfare, der gælder til dig, men også til alle jer, der har gættet rigtigt. Det var godt gået.
1: Ja. Jeg er faktisk imponeret over, at alene... Jeg sagde også, læg lige mærke til den, men oplysning herned. Jeg tror, det var den, der ligesom gjorde, så må vi være i Nykøbing Falster, og ikke i Næstved, eller Slagelse, eller Holbæk, eller hvor der ellers er af sygehus, ikke?
0: Der er tid til et sidste stop på P-firma-bussen. P-firma-turen har en sidste quiz tilbage til gode til dig. Der er stadig en chance for at vinde et P4 Sjælland Krus, så lyt endelig med igen i morgen. Nu tager vi også et stop i Berlin. Det gør vi med Nordstrøm, her hvor klokken den er 6:54.

Naturbranden hæver mange steder i Europa, blandt andet på flere græske ferieøer. Det er det, radioavisen handler om lige om lidt, der er med Daniel Enhus den her morgen. Men først melodrama med Dizis og Theodora.

0: Så er det tid til en radioavis, nu hvor klokken den er 7.
1: Mens brandfolk kæmper mod naturbrande i Sydeuropa, ja, så pakker flere fortsat ferietøjet og flyver ned til de flammehavede lande. Og det er ikke bare i Frankrig og Spanien, at røgen tårner sig mod himlen. Tyrkiet, Portugal og Grækenland oplever også store naturbrande. På den græske ø Kreta, der omkom to brandfolk i går i forsøget på at slukke en større skovbrand. Og her til morgen, der mødte vi svenske Christine Strøm, der er på vej fra Københavns Lufthavn til netop Kreta. Og hun var faktisk slet ikke klar over, at situationen er alvorlig i Grækenland.
2: Jamen, jeg vidste ikke, at det var så. Jeg vidste, at det var brænder i Spanien og Frankrig, men ikke, at det var på Kreta. Okay.
3: Hvad tænker du så om det nu i forhold til at skulle afsted?
2: Man bliver urolig, og man tænker på dem, som bor der. Ja, vi får vel se. Men ja, jeg kommer jo åke, for nu har jeg jo tjekket ind.
1: Ja, så selvom hun er urolig, tager hun afsted, for nu er hun jo tjekket ind, som Christine Strøm siger her. Her til morgen er to fly lettet fra Københavns Lufthavn med retning mod Kreta. Der var 169 passagerer på hver, og de lander i Rania Lufthavn omkring 100 km kørsel fra der, hvor skovbrændene brød ud i går. Mathias Kjær Sivaldsson, der er områdets ansvarlig for rejser hos forsikringsselskabet Almindelig Brand, siger, at turisterne ikke kan forvente sådan en ferie, hvor mobilen skal ligge slukket i kufferten.
4: Altid holde sig opdateret via sit rejseselskab eller de myndigheder til det berørte område, man nu rejser hen, hvordan skovbrande er opstået og hvor de haver hen i landet. Det er meget lokalt, de er, og mange af dem bliver faktisk lukket relativt hurtigt. Så derfor altid holde sig opdateret hos det område, du nu skal rejse hen igen. Og er du i tvivl, så ring til det lokale forsikringsselskab.
1: Mens indbyggerne bliver færre, så bliver turisterne kun flere langs den danske vestkyst. Og selvom det skaber både arbejdspladser og skattekroner, så kan det også presse autenticiteten og det lokale særkende. Det oplever blandt andre Niels Brygger. Han købte for nylig sommerhus nær den gamle fiskerby Typeron, selvom det egentlig ikke var familiens første prioritet.
5: Hvide Sande og Sønderjylland, vi ligger tæt på Holstebro, hvor vi bor. Men det er både blevet for dyrt, og så er det blevet for overrendt. Der er for mange mennesker. Så derfor så valgte vi, at det skulle være herude, vi skulle have et hus.
1: I Søndervis hjemkommune Ringkøbing Skjern er de på 5 år gået fra 4 til 5 millioner årlige turistovernatninger. De mange turister sender blandt andet kommunens detailhandel ind på en førsteplads over største vækst i landet. Men samtidig ser hver 6. borger i en rundspørge fra Visit Denmark, siger hver 6. borger i en rundspørge, at andelen af turister i området er blevet for høj. Turismen den er vigtig, men det er tid til temposkift, siger borgmester i Ringkøbing Skjern Lone Andersen.
6: Det er jo gået meget stærkt de senere år, så stærkt kommer det ikke til at gå de næste år. Vi skal finde en balance imellem benyttelse og beskyttelse, og både ja, for naturen og for de lokale befolkningen og for erhvervene.
1: Ikke kun de klassiske feriebyer får flere gæster, også en lille kommune som Lemvig nærmer sig 1 million årlige turistovernatninger. Så her bliver lokalplaner og turismestrategi holdt i kort snor, fortæller borgmester Jens Lønberg.
7: Vi ser gerne, at der kommer flere turister, hvis området kan bære det, men det er noget, vi har øje på konstant, altså også med sommerhusudvikling, med lokalplaner, og hvad er det, vi tror, vi kan bære, for vi skal ikke være en kommune, hvor at turisterne de overskygger.
1: Alene sidste år var der knap 17 millioner turistovernatninger på vestkysten, og det er 3,5 millioner mere end i 2017. Med et nederlag på 4-1 i første kamp skulle AGF vinde stort for at komme videre i kvalifikationen til verdens bedste fodboldliga Champions League. Og det gjorde de så. Med en sejr på 3-0 i ordinær spilletid mod polske Lech Poznan fik de presset kampen i forlænget spilletid og til sidst i straffesparkskonkurrence. Det var kantspiller Tobias Beck, der stod med holdet skæbne i sin hænder, da han skulle sparke det afgørende straffespark.
8: Tab den her bold i mål. Tobias Beck går et par skridt tilbage her og går mod bolden og scorer! AGF gør det! Han smider trøjen med det samme i ret lykkelos!
1: Ja, 2000 AGF-fans havde taget turen til Polen for at følge de vige. En af dem, det var formanden for AGF Fanklub Aarhus, Jakob Emil Beike.
9: Altså, der er jo mange, der har snakket om, hvorvidt vi skulle opleve miraklet i Poznan. Den var jo lidt svær at tro på efter sidste kamp, hvor det var dem, der kørte også af banen. Så bliver der skruet et mål. Lige pludselig får vi et straffespark, så ser den lige pludselig 2-0 til os. Det er der, vi tror på den. Og det er der, vi også tænker nu. Nu skal vi altså give den maksgas, fordi nu skal vi videre.
1: Der er dog stadig et stykke vej til Champions League. Næste modstander mod turneringen, det bliver Sabah Baku fra Azerbaijan. Det bliver en rigtig varm dag i dag med masser af sol og tørt vejr, og ser vi på termometret, ja, så kan det komme helt op og vise mellem 25 og 31 grader varme. Peter Favre Løfald satte radioavisen sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus. Godmorgen.
10: P4. Du

0: Du lytter til P4 Morgen med Anders Friis og René Sabro.
1: Klokken den er 7:09, og René, hold nu op. 30 grader. Nogle steder 34 grader.
2: Det bliver sindssygt varmt i dag. Ja. Og i morgen, så dykker det. Så bliver det 20 grader. Altså, det er virkelig fra den ene yderlighed til den anden. Men du glæder dig lidt mere til i morgen, ikke?
1: Jo, det gør jeg. Og altså, jeg vil sige, havde du spurgt mig for lige omkring 3 år siden,
2: så vil jeg inden børnene.
1: Lige inden det første barn landede, så vil jeg helt klart sige, at jeg er mest i de 30 grader. Men når man så bliver forældre og finder ud af, at så kan de ikke sove om natten, eller de er svære at få lagt til, eller de må ikke stå direkte i sol, så du skal finde skygge et sted, så er det stadig for varmt, og hvor meget tøj skal de have på, og de bliver trætte, og de kan få det dårligt. Og altså, der er virkelig mange bekymringer, synes jeg, og ting, som man ligesom skal forholde sig til med de unger der, når det er, det er 30 grader. Hold nu op, det er også varmt.
2: Hver dag hele sommeren, så tjekker jeg vejrudsigten, går ind på DMI og håber på, at det i dag, det bliver 30 grader.
1: Jeg håber simpelthen på det.
2: Jeg elsker, når vi er oppe i det her niveau. Jeg synes, det er det perfekte. Og hvis jeg får det lidt varmt, så går jeg lidt ind i skyggen, og har jeg brug for lidt sol igen, og selvfølgelig med solcreme på, så kan jeg gå ud i solen. Jeg trives i 30 grader. Jeg er et helt menneske, når det er 30 grader, hvor jeg måske har brug for en vindjakke, når det er 20.
1: Så det er det, du skal på i morgen, ja. Altså, det kan jo være rigtig forskelligt, hvor meget man lige glæder sig over at stå op til den her morgen, hvor man ser, at det altså i mange steder i vores del af landet kan komme helt op og blive de 30 grader. Så vi er jo kommet til at snakke om, hvad er egentlig bedst?
2: Ja, i dag eller i morgen, ikke?
1: Ja, altså, faktisk.
2: Hvad er bedst? 20 grader eller 30 grader? Så simpelt er det, og du kan kun vælge det ene.
1: Ja. Sådan er benspændet, og vi vil meget gerne høre, hvad du så tænker. Hvad er bedst, 20 eller 30 grader? Send det til os i en sms.
2: Og det er til nummer 1212. Der skal lige det der SJ og mellemrum først, og du kan også skrive på vores Facebook-side DAB4 Sjælland. Og skriv da også lige et par ord om, hvorfor 20 er bedst eller 30 er bedst. Men jeg er altså på 30-holdet.
1: Og jeg er på 20-holdet. Sammen med mine to børn i øvrigt. Og min kone. Og så er det Darlin. Det hele vær. Klokken er 7:11.

0: Det hele værre sang Darlin her, hvor klokken er 13 minutter over 7. Og når du lige tænker tilbage på middelalderen, ja, så er det formentlig noget med hungersnød, måske pest og mange lag uldtøj. Men hvad med hygiejnen? Tja, altså billedet af en ildelugtende og usoigneret middelalderkvinde eller mand er nok ikke helt fjernt. Men det passer bare ikke. Det er en myte.
1: I middelalderen var der nemlig badstuer. Altså nærmest sådan en omgang saunagus, hvor kroppen og sindet bliver renset. Og det har Middelaldercentret i Nykøbing Falster brugt et par sommeruger på at fortælle gæsterne. Reporter Jakob Lomholt blev vist rundt i badstuen af formidler på Middelaldercentret Malte Vestlund.
2: Det vi egentlig kigger på, det er en sauna lige præcis. Det er en svedhytte i virkeligheden. Fordi vi ved, at de fleste af de badstuer, man har fra middelalderen i Danmark, er de her svedhytter, hvor man går ind, ligesom en sauna, og så først skyller man sig noget koldt vand, så går man ind og sidder og sveder et stykke tid, får noget at drikke, noget at spise imens, og så går man ud igen og skyller ligesom de her urenheder ud af kroppen igen i noget koldt vand. Så rummet er ligesom delt op i to. Vi har det første rum, forstuen, hvor man går ind, bliver skyllet, lige renser sig selv sådan kort, så klæder man sig af og går ind i selve saunastuen, hvor man sidder i det her varme lokale med varmesten, der er opvarmet af trækul, hvor der så bliver kontinuerligt hældt vand ud over, måske eventuelt med forskellige urter, der gør nogle specielt duft eller den slags, og så sidder man derinde og sveder i den anden stue her.
3: Skal vi lige prøve at gå ind og kigge en gang? Det er jo et lille rum på ikke mange kvadratmeter, hvor der altså herinde i midten ligesom er nogle sten. Altså man kender jo det her, det ligner jo lidt en almindelig sauna, måske bare lidt mere rustikke omgivelser, og det var også meget moderne med sauna i forhold til wellness og så videre. Var det også wellness dengang, eller hvad var det for et formål, de her badstuer, de tjente?
2: Ja, altså det er helt sikkert også et wellness. Altså det handler selvfølgelig primært om, at folk skal blive rene, de skal kunne rense sig selv, men det er også et socialt eksperiment i virkeligheden, at vores eksperiment her. Det handler rigtig meget om, at vi gerne vil vise, at badstuebesøg handler ikke kun om at rense, men handler også om, at man kommer ud og snakker med andre mennesker, man kommer ud og har et socialt fællesskab omkring de her bade. Og det er vel egentlig det samme som sådan moderne wellness-fænomen.
3: Men også et lidt mere konkret formål om at blive rent, vi går op mod den her tanke om, de var beskidte. Altså, hvad mener du med det?
2: Altså, vi ved, at middelalderens mennesker går rigtig, rigtig meget op i hygiejne. Vi ved, at de bruger tid, og de bruger penge på at rense sig selv, på at vaske sig selv. De bruger også penge på at betale for fattige mennesker, kan blive renset og ligesom leve anstændigt. Men der er en eller anden myte i moderne historieskrivning, at middelalderens mennesker er beskidte, de er ulækre, de går ikke i bad. Og det vil vi egentlig gerne gøre op med, fordi det er forkert. Det ved vi faktuelt fra kilderne.
3: Og nu har vi altså haft det her i 2 uger. Hvordan har folk så taget imod det? Har de ombestemt sig i forhold til hvad man lige tænker om middelalderfolket?
2: Det tror jeg helt sikkert. Jeg tror, at folk synes, at sådan noget mythbusting er sygt fedt. At de kommer ind, og så får de egentlig måske brudt nogle forestillinger ned om den idé, de har om middelalderen. Og vi forhåbentlig kan vise dem et eller andet faktuelt billede af hvad vi ligesom forventer, eller hvad vi ved om perioden. Så jeg tror, at folk synes, det er rigtig, rigtig spændende. Det er i hvert fald min erfaring, at folk er meget interesseret. Og også synes, det er mega sjovt at komme ind og stå i en middelaldersauna lige pludselig, fordi begrebet kender det. De forstår, hvad det handler om, og de synes egentlig, det er måske egentlig meget sjovt.
3: Ja, i forhold til, at det her, det er jo noget, det er en praksis, der ligger mange år tilbage. Altså, hvad er det også for et arbejde, det her med at finde ud af, hvordan det egentlig var, man ligesom skal bygge det op nu?
2: Altså, det er jo det, man kalder eksperimentel arkeologi, og det er sådan, vi arbejder her på stedet. Vi har en idé om, hvordan ting fungerer i middelalderen, og så efterprøver vi det. Og ofte så er der en masse fejl involveret, og en masse ting, vi ikke ved, som vi er nødt til at gætte os til. Blandt andet, da vi startede med at fyre op herinde, så fandt vi ud af, at grænseværdien for kulilte i luften var alt for højt, og begyndte at fyre op, og det måtte vi finde en løsning på. Og det var blandt andet, at vi skiftede brændet ud med trækul, og det gjorde, at vi kunne sænke kulilten i luften betragteligt, derfor gør det noget mere sikkert at være derinde, så man bliver kvalt.
3: Det er en erfaring, der måske også er nogle middelalderfolk, der har lært på den hårde måde.
2: Uden tvivl.
1: Malte Vestlund, formidler på Middelaldercentret i Nykøbing Falster. Begejstret fortælling om badstuer, dem har jeg aldrig hørt om i forhold til middelalderen.
0: Nej, men altså meget apropos bad, så vil jeg sige, at det her det er et nummer, som jeg godt kan finde på at scrolle, når jeg står i brusenissen derhjemme. Simply Red med Stars.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nervøs.
0: Bare for komme til at sige dig.
1: Altså, det er godt en vild ungdom.
0: Magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se er pakke. Brug for hinanden.
0: Hej hinanden.
4: Cecilie Sand Nørholm, nu starter Ringsted Festival i dag, og det ser ud til, at de får sådan noget mundfuld vejrmæssigt.
5: Ja, det bliver i hvert fald en godt lun omgang, kan man sige. Det er måske endda i underkanten. Der er altså udsigt til temperaturer over 30 grader sådan generelt på Sjælland. Og lige omkring Ringsted, der er simpelthen altså ud til at kunne toppe med omkring 33 grader her i eftermiddagstimerne.
4: Puha, hold da op.
5: Ja, det er lidt en omgang.
4: Så generelt varmt, men altså hvad med det der regnvejr der, der var så meget at tale om?
5: Ja, det er jo det helt store spørgsmål. Der bliver lige skruet gevaldigt op for temperaturen først, og så er det altså sådan i løbet af eftermiddagstimerne, der begynder der at trække nogle skyer op ned fra sydvest. Og når vi så kommer hen sådan på i løbet af aftentimerne, først for de sene aftentimer, kan jeg se, så trækker der altså nemlig også noget regnvejr op. Det bliver sådan nok mest i noget byform, men de her byer, de kan altså være ret intense. Der kan også være nogle tordenbrag i dem, måske også nogle hagl. Og til gengæld, så man siger, de er ret hurtigt videre, fordi vinden samtidig frisker lidt op. Og det er måske værd lige at blive lidt ved vinden, fordi i forbindelse med de her byer, der kan der altså komme nogle virkelig kraftige vindstød. Lige nu der kigger vi på nogle prognoser, der siger, at der på Stævns og ude i Østersøen altså kan komme vindstød af stormstyrke. Og ned over Sydhavsøerne, der kan man altså også få vindstød af hård kuling. Så det er måske værd sådan lige at bide mærke i, hvis man skal udendørs på de kanter i aftentimerne i hvert fald.
4: Og hvis man skal til Ringsted Festival, så er det måske værd lige at skubbe et glas vand ind i rækkefølgen af øl, for lige at holde sig hydreret.
5: Helt bestemt, og så når vi nåede frem mod den de helt, helt sene aftentimer, så kunne det være, at man også lige skulle finde et regnslag frem, for der ser det ud, som der også lige kunne komme lidt dryp på de kanter.
4: Så er de tips givet videre. Tak for det, Cecilie.
5: Selv tak.
4: Og så er det tid til Repeated med Martin Garrix. Klokken er 7:23.

0: Martin Garrix med Repeat It. Klokken er 25 minutter over 7, og hvordan ser det ud i trafikken, Mads Herholdt?
1: Jamen, det kører fortsat ganske udmærket den her morgen. Der er stadigvæk feriestemning derude, og det kan være svært at få armene ned, men man skal jo huske at holde dem på rattet, når man kører derude. Men altså, god stemning ude på vejene. Ikke nogen aktuelle uheld at melde om. Tæt trafik er der ikke noget som helst af, og den kollektive kører pænt.
0: Det bliver en muy varm dag med op mod 30-34 grader i vores del af landet, og det er der måske mange, der er glade for. Der er også nogen, der måske er knap så glade. Og derfor så spørger vi dig, hvad er bedst, 20 eller 30 grader?
2: Ja, for i morgen bliver det jo 20. Ja. Så det er jo ligesom valget mellem de her to former for vejr, man kan have 2 dage i træk. Dorte i Majbo, hun er ikke i tvivl. 20, absolut. Og så sætter hun lige nogle ord på, hvordan hun oplever dagen i dag med de der 30 eller mere. Ikke?
0: Ja.
2: Hvis du går i bad om morgenen, så kan du ikke huske, at du lige har været i bad, når du har fået tøj på.
0: Nej, fordi så er du lige så svedig og...
2: Ja.
0: Ja.
2: Det kan Dorte.
0: Tilbage til udgangspunktet.
2: Nej, men Gulbrit, hun har det anderledes.
0: Ja, bestemt 30 grader. Jeg elsker sommer, sol, fedt uden jakke, og det er som at være sydpå. Jeg elsker det, siger Gulbrit fra Slagelse. Og det er jo lige præcis sådan nogle her beretninger, vi gerne vil høre om. Hvad synes du er bedst, altså? Er det 30 grader som i dag, eller er det 20 grader som i morgen?
2: Ja, hvor ligger du på den her temperaturskala? Det er sms'en, du skal skrive til 12'eren med SJ og mellemrum først, og så afsted med den. Og... vores Facebook-side, DRB4 Sjælland, der står jeg også og holder øje.
0: Vi glæder os til at høre det. Er det i dag eller i morgen? 20 grader, 30 grader. Hvor trives du bedst? Send det afsted til os, og så kigger vi nærmere på det. Lige om lidt er det tid til de regionale nyheder. Men først, så siger Dido thank you med den her klassiker fra nullerne.

0: med Dido, så er det tid til de regionale nyheder, hvor klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Når gæsterne på Ringsted Festival i dag skal have en burger og nyde en fadøl, så skal de betale med valutaen Beats. Festivalen går nemlig fuldt digitalt med et lukket betalingssystem, som den formentlig første festival herhjemme. Det foregår gennem deres egen app, og der er mange medarbejdere, som er klar til at hjælpe gæsterne på vej, siger festivalleder Britt Appelgaard.
3: Til at komme og hjælpe vores gæster i køen og på campingområderne, inde ved barerne og madboderne, sådan så de alle sammen får den hjælp, de har brug for, i tilfælde af, der skulle være noget, de ikke kunne få til at fungere på appen.
2: Det lukkede system skal gøre Ringsted Festival og gæsterne bedre rustet i tilfældet af IT-nedbrud. I går åbnede campingområdet, hvor de her app-supportere stod klar til at hjælpe gæsterne, fortæller Kasper Just, der er områdeleder for app-teamet.
4: Det er som udgangspunkt en stor opgave, og det har de også vist sig. Det er noget, der kræver lidt. Vi er jo mange mand på pladsen på samme tid, så det er noget, der kræver noget, og vi er jo spredt ud over flere områder, så... Det kræver da sine mænd og kvinder at holde opgaven kørende.
2: Det sagde områdeleder for app-teamet Kasper Just, og selve festivalpladsen åbner i dag kl. 12. Middelaldercenteret ved Nykøbing Falster har her i sommer haft en ambition om at vaske en sejlivet myte om middelalderen væk. For mange af os tror, at folk var mere beskidte, end de egentlig var. I virkeligheden gik de meget op i hygiejne, og det har gæster kunne mærke på egen krop i centerets middelalderlige badstue. Det fortæller Andreas Wangbæk Andersen, der er formidler på Middelaldercenteret.
5: Det med, at vi kører eksperimental arkeologi, er jo også, at det ikke er noget, vi ligesom skal bibeholde i mantra, men at folk ligesom kan få lov til at prøve det lidt på egen krop. Det er jo det, vi gerne vil her, altså vise folk, at hvordan man brugte badstue i middelalderen.
2: Og det er en opgave, der er lidt usædvanlig for formidler Kim Graversen Jessen. Men en opgave, han tog imod med glæde.
6: Det at passe ild, det er jo altid en fornøjelse, så at formidle omkring vores tiltag, det er jo ypperligt i den grad. Så selvfølgelig bliver det en herlig dag, som sædvanlig. Masser af glade mennesker, og ja, hvad kan gå galt?
2: Et vejarbejde på Stenhusvej og Skagerrakvej i Holbæk, hvor en rundkørsel skal bygges om, bliver forsinket. Det skriver kommunen på Facebook. Ombygningen betyder blandt andet etableringen af en stitunnel, som skal skabe bedre og mere sikre forhold for cyklister og gående. Dårligt vejr og længere tørretid på fugtisoleringen i tunnelen betyder, at arbejdet ikke kan afsluttes som planlagt. Men fra mandag den 10. august åbner rundkørslen i tunnelen mellem Skagerrakvej og Stenhusvej nord for rundkørslen. Kommunen beklager forsinkelsen og opfordrer trafikanter til at følge skiltning og væbne sig med lidt ekstra tålmodighed. Men det vigtige er, at arbejdet bliver udført ordentligt, så området får en holdbar og sikker løsning, understreger kommunen.
7: Det her er P4 Morgen.
8: P4 Morgen.
7: Med Anders Friis og René Sabro.

0: Ja, et af de navne, der spiller i dag på Ringsted Festival. Medina med Siger Det Ikke. Klokken den er 24 minutter i 8, og vi spørger jo i anledning af det meget varme festivalvejr, der kan komme i dag, og det er sådan lidt mere beskedende vejr i morgen. Hvad er bedst? Er det 20 grader eller 30 grader?
1: Ja, 20-holdet, det er dig, Anders. 30-holdet, det er mig. Og ja, som jeg forstår det, så er Gita på 30-holdet. Hun er fra Faxe og skriver, at hun har det bedst, når det er varmt, og det skal være over 20 grader. For så skal der bare lidt mere væske til. Jeg tror simpelthen, at storken har droppet mig et forkert sted. For når vi kommer til vinteren, så kunne jeg gemme mig væk og gøre som pindsvin og bjørne, og så først komme frem til foråret. Så det lyder som om, at Gita vil bare skrue op for den der temperatur.
0: Ikke? Hele året rundt. Ja. Ikke under 20.
1: Nå, men Henrik, han er da på 20-holdet, hva'?
0: Ja, Henrik fra Horslunde, han skriver 20 grader max. Som skraldemand i Guldborgsund er det mildest talt et helvede med 30 grader. Men ja, skraldet skal væk, og så kan jeg drømme om vinter og sne og kulde.
1: Godmorgen, Henrik.
2: Godmorgen.
1: Altså, i går var jo også op mod de der 30 grader, så hvordan havde du det der?
2: Varmt. Tabsvedning, og ja, indimellem faktisk, at man går hen og får det skidt. Og så, altså, så skal man jo lige ind og sidde lidt, og heldigvis er der rimelig køligt i bilen, så man kan komme ind og sidde lidt et øjeblik. Men vi er udendørs næsten hele tiden, så ja, man bliver hurtigt dehydreret.
1: Så. Ja, det er jo sådan nogle tykke canvasdragter nærmest, de er på, ikke? Og så spurter I ellers bare rundt med de der skraldespande.
2: Præcis, vi er jo tvunget til at have det her signaltøj på, og vi må ikke tage det af simpelthen. Vi har haft borgere, der ringer ind og skælder ud, hvis vi løber rundt i bar mave. Så vi må ikke tage tøjet af, simpelthen. Det er jo sikkerhedsmæssige årsager og godkendelser og så videre. Så det bliver varmt.
1: Men det er da lige før, jeg godt vil bevilge dig en gang bar mave i dag. Men det kan jeg,
2: ja, tak.
1: Det kan jeg nok ikke rigtigt.
2: Det kan du desværre ikke, nej, fordi så kan jeg risikere at blive ringet op på et tidspunkt og blive bedt om at tage mit tøj på igen, fordi der er nogen, der har ringet ind og har set os.
1: Så giver du bare et nummer til mig, så skal jeg nok få knapper, det hænger sammen. Ja, men Henrik, det er simpelthen noget, jeg bliver nødt til at få styr på. Det er bare fordi, alle skraldemænd i hele verden møder jo super tidligt om morgenen. Det er jo sådan noget børnelærdom, så hvorfor har du ikke kommet på arbejde endnu?
2: Det er fordi, at vi har heldigvis et frirum, hvor vi kan tømme. Vi kan tømme fra klokken 6 om morgenen til 18 om aftenen. Og da jeg er meget tydelig B-menneske, så har jeg den frihed, da jeg kører alene på bilen, at kunne møde ind, når jeg egentlig har lyst. Fordi der er ikke nogen fast mødetid. Jeg skal bare have været færdig med mine tømninger inden klokken 18.
1: Ja,
2: og altså, det lykkes altid som regel.
1: Og hvad, du møder så klokken 8 og bliver
2: omkring, ja,
1: for aftenholdet, fordi de andre driller dig.
2: Ja, det er der flere, der har kaldt mig, ja.
1: Nå, Henrik, god lun arbejdsdag.
2: Og så jo, tak, os,
1: i morgen bliver det kun 20 grader. Det bliver måske lidt mere.
2: Ja, men det bliver dejligt.
1: Ja. Ja.
0: Og ved du hvad, Henrik, så beder jeg også René om at beholde t-shirten på, så vi ikke står med bare mave begge to. Nå, og du skal være velkommen til at dele din holdning. Hvad synes du er bedst? Er det 20 grader, eller er det 30 grader? Du kan skrive, hvad du synes til os i en sms på nummer 1212. Start med at skrive SJ. Lav et mellemrum og send så din holdning afsted. Du finder os også på Facebookerne.
1: Der hedder vi DRP4 Sjælland. 20 eller 30 holdet?
0: Ja, vi tager t-shirts på igen, og imens så synger Alex Warren om det, som Henrik ikke har, nemlig en passager på det nummer, der hedder Passenger.

0: De er glade for det. I baggrunden hos Alex Warren, Passenger. Klokken, den er nu 17 minutter i 7 på en morgen, hvor vi taler rigtig meget om termometer, der jo altså kan stige helt op imod de 30 grader mange steder i vores del af landet. Og i morgen er det altså på beskedende 20 grader. Og det har fået os til at spørge dig, hvad er så bedst af de to? Er det 20 grader, eller er det 30 grader?
1: Mikkel, han vil gerne bede om 20 grader. Han bor ved Vemmelev. Og nu kommer forklaringen. Den er faktisk lidt i kategori med vores renovationsmedarbejder lige før. Ham med skraldespandene.
0: Henrik.
1: Fordi ja, det her det er også en, der knokler. Ja. Det gør han til med indenfor. For Mikkel slipper gulve. Og når han, og som han skriver, 30 grader vil være helt perfekt, når jeg er fri. Men bare ikke, når jeg knokler med gulve i 30 graders varme. Det er slet ikke noget, jeg skal bede om. Jeg er nødt lige kort at snakke med Mikkel. Problemet er, at lige nu har han super travlt, fordi han skal nå så meget som muligt, inden solen står på. Nu skal han lakere et gulv, han er i gang med. Og så, du kan godt se, hvad der sker, hvis det først er om 3-4 timer, og solen brager på, så det der lagt der, det tørrer jo for hurtigt.
0: Ja.
1: Så nu skulle han gøre det gulv færdigt, og så skulle han skynde sig hen til et andet hus og lave noget gulvslibning også der, så han har simpelthen ikke tid til at være med i radioen. Men jeg føler med dig, Mikkel.
0: Ja.
1: Men som han skriver, og det vil jeg bare lige sige, han er lidt på mit hold, fordi han skriver 30 grader, når jeg er fri. Det vil være perfekt.
0: Ja, så der er sådan lidt en dualitet, ikke? Altså arbejde, nej tak, men når vi så er fri der og kan hive de kolde drikkevarer frem, så kan man godt være glad for det. Vi bliver faktisk på arbejdspladsen med Daniel fra Slagelse, der har skrevet: "Godmorgen, jeg må sige, at jeg er klar til de 20 grader. Jeg stod 3 timer i går inde i en stor stålkornsilo og sugede korn med min lastbil."
1: Altså inde
0: i en stålsilo. Altså der kan man godt forestille sig.
1: Ja.
0: "Det var som at stå inde i en bageovn, og det krævede et par drikkepauser eller 4 for ikke at blive dårlig. Så for mit vedkommende skal jeg ikke bede om mere end ja, omkring de 20 grader der, ikke?" Altså, det kan jeg godt forstå, hvis du står der inde i en airfryer og får ristet ansigtet, mens du bare prøver at passe dit arbejde.
1: En airfryer i menneskestørrelse, ja. Den er lige på de kanter, hvor Daniel arbejder.
0: Ja, hold nu op. Det kan jeg godt forestille mig, at det må være ret så overvældende.
1: Ja, altså, der er 20 og der er 30 grader at vælge imellem. Det er de to eneste temperaturer. Det er jo fordi, den ene, det er temperaturen i dag, den anden, det er den i morgen, så hvilken en vil du helst have?
0: Du skal vælge, og så skal du sende en besked til os.
1: Det er et
0: krav. Så nu forventer jeg rigtig meget aktivitet i indbakken, hvor du finder hen, hvis du sender en sms til nummer 1212. Start med at skrive SJ, lav et mellemrum, og så sender os din besked. Du kan også finde os inde på Facebook
1: og
0: ned.
1: Ja, og der hedder vi DRB4 Sjælland. Jeg kan se, at der er mange, der peger på de 20 grader på grund af noget arbejde. Ja. Jeg vil bare sige, hvis man har det helt fint med 30 grader, så er man særdeles velkommen til at skrive. Alene af den grund, det så er opbakning til mig.
0: Og ellers så er jeg med på 20-holdet. Bare rolig. Så er det Mariah Carey og hendes Dream Lover. Det er her, hvor klokken den er blevet 14 minutter i 8.

0: Nu skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af al den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til den. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot.

0: One Man Show med Christoffer. Og vi får jo hele tiden opdateringer fra de naturbrande sydpå. Vi har jo blandt andet fortalt om danske feriegæster, der blev evakueret fra et hotel på den græske ø Lesbos, som konsekvens af de her naturbrande.
1: 74 danske feriegæster, mange flere norske og svenske gæster blev evakueret. De skulle være tilbage på deres hoteller, men det er bare et eksempel på konsekvenserne af de her naturbrande. Udover selvfølgelig, der er lokale mennesker, der mister alt, hvad de ejer har, og der er også brandfolk, der dør på grund af de her naturbrande. Og det får man bare til at tænke på de her feriegæster, som har brugt deres sparepenge på at komme afsted på en ferie, har glædet sig til 1-2 uger med ren afslapning, og lige pludselig ændrer det hele. Så det er ikke, fordi de nødvendigvis har været i fare, men jeg tror, jeg vil få en virkelig underlig følelse i kroppen. Både uvisheden, hvornår kan jeg komme tilbage på hotellet, hvad betyder det for resten af min ferie, men også Så øjeblikket efter lægger man sig ned på stranden, for det kan man måske godt. Eller man kan gå ned og hygge sig med noget mad. Men det må da være underligt at samtidig vide, at man på den anden side af øen eller tæt på, der er nogen, der er ved at miste alt, hvad de ejer og har. Der er nogle brandfolk, der kæmper med noget, der kan være helt uoverskueligt.
0: Nogen, der har mistet livet endda i den kamp.
1: Ja, jeg kan godt forstå, det har jeg da hørt nogen snakke om det der med, vil vi blive ved med det her, hvis det... Altså, nu er det Lesbos, det er sådan et sted... Jeg har selv været der, altså, det er der et sted, hvor danskere tager hen, ikke?
0: Ja, ja.
1: Det, og Kreta har der været eksempler på, ikke? Altså, det rammer bare steder, hvor vi også tager til, og nu er det ret sådan egoistisk med danske ferieøjne, det jeg taler om nu, ikke? Men det der med, at sådan en ferie sydpå om sommeren pludselig kan ende noget anderledes end for 10-20 år siden, der er bare en større risiko.
0: Ja.
1: Jeg tænker bare, at det kommer til at påvirke vores rejsemønster i de kommende år. Det kan godt være, at man ikke lige i samme omfang rejser sydpå om 10 år. Jeg ved det ikke.
0: Nej. Og du kan jo selvfølgelig følge med i de her meget voldsomme og træls opdateringer om de her skov- og naturbrande i Sydeuropa. Inde på DR.dk, der har vi en liveblog, hvor du kan følge med. It's a

Queen med Kind of Magic. Og så lige om lidt er det tid til radioavisen. Det er Daniel Enus, der står for den. Men inden da, så står Annika for det her dejlige nummer, Livsforladt.

0: Så er det blevet tid til radioavisen. Klokken den er 8.
1: Mens flammerne æder sig gennem Sydeuropa, så flyver flere fortsat på sommerferie tæt på de områder, hvor der er naturbrande. Her i DR har vi fortalt om brandene i Frankrig og Spanien, men Tyrkiet, Portugal og Grækenland kæmper også mod ilden. På den græske ø Kreta omkom to brandfolk i går, mens de forsøgte at slukke en større skovbrand. Emma Øsen Deinbæk, du er i Københavns Lufthavn her til morgen. Er der stadig folk, der har lyst til at tage til Kreta her til morgen?
2: Ja, og nogle af dem har ikke engang opdaget, at det brænder. Men der er to fly på vej til Kreta lige nu, her fra Københavns Lufthavn i Kastrup. Det første fly det afgik 6.30, og en time efter, der lettede det næste. Så der er over 300 passagerer på vej til Kreta herfra. De lander i lufthavnen Kranja sidst på formiddagen. Det vil sige, at de lander godt 100 km kørsel fra der, hvor brændende haver lige nu. Og jeg nåede lige at fange en af de passagerer, der var på vej til flyet. Hun hedder Christine Strøm, og hun var mildest talt overrasket.
3: Jamen, jeg vidste ikke, at det var så. Jeg vidste, at det var brændt i Spanien og Frankrike, men ikke, at det var på Kreta. Okay.
2: Hvad tænker du så om det nu i forhold til at skulle afsted?
3: Man bliver urolig, og man tænker på dem, som bor der. Ja, vi får vel se. Men jeg kommer jo åke, for nu har jeg jo tjekket ind.
1: Ja, Christina Strøm siger her, at hun altså ikke vidste, at der var brande på Kreta. Hun sagde, at det gjorde hende urolig, også på vegne af dem, som bor der. Men hun ville tage afsted alligevel, for nu var hun jo tjekket ind. Mens indbyggerne bliver færre, så strømmer turisterne til vestkysten. Og selvom det skaber både arbejdspladser og skattekroner, så frygter nogle indbyggere for den lokale autenticitet og særkende. Hver sjette borger i en rundspørg fra Visit Denmark siger, at andelen af turister i området er blevet alt for høj. Det oplever blandt andre Niels Brøger. Han købte for nylig sommerhus nær den gamle fiskerby Tyberon, selvom det egentlig ikke var familiens første prioritet.
4: Hvide Sande og Sønderlige ligger tæt på Holstebro, hvor vi bor. Men det er både blevet for dyrt, og så er det blevet simpelthen for overrendt. Der er for mange mennesker. Så derfor så valgte vi, at det skulle være herude, vi skulle have et hus.
1: Og Nynne Leber, du er i Tyberon her til morgen. Er der så ved at være liv i sommerlandskabet?
5: Ja, solen skinner, og fuglene synger, og jeg har lige set de første turister komme cyklende her forbi med morgenkåber på, og de skulle vist ned til stranden og bade. Og Lars Lyng, du er ejendomsmægler her i byen og sælger sommerhus til folk fra nær og fjern. Mærker du som ejendomsmægler af købere, som Niels Brøger her søger opad, for ligesom at slippe for turister?
6: Ja, vi oplever i hvert fald, at vi aldrig har set så mange kunder komme sydfra op til os, fordi de måske synes, at det er ved at blive lidt crowded ned sydpå. Så vi oplever mange, der starter deres sommerhusjagt sydpå, og så ender op ved os og finder forhåbentlig sommerhus ved os.
5: Men du fortæller jo også, Lars, at også her i Tyberon er der mange turister. Altså, kan der komme for mange turister også her?
6: Det kan der helt sikkert, men vi har lidt vej at gå på endnu, så der er vi helt endnu. Men det er da klart, at man skal jo passe på, at det kendetegn, der er ved Tyberon, det også kan passe ind, selvom vi vil gerne have en masse turister, men som sagt, der er nøje vej endnu, inden vi krydser den linje, synes jeg.
5: Tak skal du have.
1: Og er man på ferie på vestkysten, ja, så har man i den grad en varm dag i vente. Vejrudsigten spår høje temperaturer, og allerede inden middagstid, ja, der kan vi forvente 30 grader varme flere steder i landet. Det fortæller DR Vejrets vejrvært og meteorolog Anders Brandt. Ude på eftermiddagen, ja, der stiger temperaturen til os.
7: Og så ud på eftermiddagen, det bliver lidt køligere i Vestjylland, hvor vinden går i vest, men i den øvrige del af landet, der stiger temperaturen fortsat, og så især hen over den vestlige del af Sjælland, og sikkert ned over Lolland og Falster, der kan temperaturen snige sig omkring 33, måske 34 grader varme.
1: Det varme vejr falder sammen med flere sportsstævner, der løber af stablen, blandt andet Generation Handball i Viborg, hvor 2.500 unge mennesker deltager. Men udsigten til plus 30 grader giver ikke direktør Jens Steffensen sved på panden.
8: Altså, det kan godt være 32 grader gør, men ikke negativ sved på panden. Jeg er i princippet bare glad for, at det er godt vejr og at det ikke regner.
1: Det er nemlig noget andet, når harpiks og halvgulv er skiftet ud med græsplæner og gummisko.
8: Altså, vi har en del udendørs håndbold, og vi har en eventplads og parade og alt muligt andet, som foregår udenfor. Og der er det alt andet lige sjovere, at det foregår i solskin.
1: Ja, som sagt, så er der altså skruet op for varmen i dag, hvor der er masser af sol og tørt vejr på programmet. Termometret kommer sådan helt generelt til at vise mellem 25 og 31 grader, som vi også hørte før, lokalt lidt varmere. Svag til jævn vind mellem syd og sydøst. Radioavisen, den blev her til morgen sat sammen af Peter Faur Løfald. Mit navn, det er Daniel Enhus.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Anders Friis og René Sabro.
2: Klokken er 8:08 på en dag, hvor Ringsted Festival jo slår dørene op på, ja, måske årets varmeste dag.
3: Det bliver endda 30, 33, 34 grader på lige nøjagtigt de kanter. Ja. Rikke Stokholm, nu er der jo 4 timer til festivalpladsen åbner, og der er måske 6 timer til, at varmen fuldstændig topper. Hvordan føles det i Ringsted lige nu?
4: Jamen, jeg har sådan placeret mig sådan med ansigtet mod solen, og så er den store scene sådan lige bag mig, og jeg kan allerede sige nu, det føles altså varmt, og jeg har sådan nogle lange sorte kopperbukser på. Mm. Det kan jeg godt mærke, at jeg begynder at fortryde.
3: Altså, jeg, for nu. Jeg tror, det er en 23 grader lige nu, når jeg sådan lige gætter mig lidt ud fra DMI's målstationer i nærheden, og det kommer jo bare til at gå opad.
4: Jamen altså, jeg kan se alle de medarbejdere, der er i gang. Der er nogen, der står her til venstre for mig med nogle gule refleksveste, og nogen, der skal samle affald. De har altså alle sammen shorts på. lige om lidt, så skal jeg snakke med festivallederen. Hun kører altså også en nederdel, og jeg er jo den eneste i lange bukser her.
3: Ja, og du er lige ankommet, og alligevel har du bare hørt snakken gå om det der med varmen.
4: Ja, for det var ligesom det første emne, man kom til at snakke om, det er, altså, det bliver jo ekstra varmt i dag. Men altså, Ringsted Festival er måske en lille smule heldig, fordi det er jo sådan lidt, hvad det er jo, årets kram under trækronerne, er det ikke det, som sloganet er? Og det er jo, altså, der er jo skygge derinde, og det tror jeg, at festivalledelsen er rigtig glad for. Og så er det noget med en masse vandposter, og husk lige det der kop vand og besøg vandposten, inden du måske besøger fadølsbaren, ikke?
3: Det er nogle meget irriterende varmeregler, der er på de kanter. Nå, Rikke Stokholm altså til Ringsted Festival her til morgen.
2: Men nu er det jo betalingen, vi skal snakke om lige om lidt. Men nu får du nævnt, Rikke, at den her store scene, kan du stadig se den?
4: Jamen, det kan jeg faktisk ikke, apropos trækroner.
2: Ja, okay.
4: Fordi til venstre for mig er der en meget, meget stor hvid bygning, og så er der simpelthen træer, der skygger. Men hvis jeg nu lige kigger ind imellem de her meget store træer, jamen, jeg kan se kanten af teltduen.
2: Ja, vil du vente dig mod scenen? Luk øjnene en gang. Det er den, der hedder anlægsscenen. Fordi kl. 17.15 i dag, der får de altså besøg af en fyr, der hedder Rasmus Sebak. Luk øjnene, så forestiller dig, at nu får du lige en forsmag på den koncert, ikke? God fornøjelse.
4: Ja, tak. Tak skal du have.

0: mening. Ja, sammen med søn, altså et af årets navne på, eller dagens navne på Ringsted Festival, Rasmus Seebach, her hvor klokken er 14 minutter over 8. Og når pladsen så på Ringsted Festival åbner i dag, ja, så skal fadøl og burger altså betales med festivalens egen nye valuta, Beats. I år får festivalen nemlig fuldt digital med et nyt lukket betalingssystem som den første festival i hele Danmark.
1: Og det hele det foregår i festivalens egen app. Her der tilknytter man betalingskortet, og på den måde så tanker man de her beats op, som man så kan bruge på festivalen. Og du er jo med her til morgen lige før åbningen, reporter Rikke Stokholm.
2: Ja, nu har jeg faktisk fået snedet mig om til den store scene. Altså før stod jeg jo bagved, og nu har jeg snedet mig helt op foran. Der er stilhed før stormen, vil jeg gerne indrømme. Men der foregår også rigtig meget bag om kulissen, især når det gælder betalingssystemet, for det skal jo op og køre. Det er jo helt nyt, det er helt digitalt. Britt Appelgaard, du er festivalleder her på Ringsted Festival. Kan du ikke prøve at forklare, hvorfor er det, I har valgt at indføre det her digitale system?
3: Jo, det kan du tro. Det har vi, fordi at vi gerne vil prøve at sikre den bedste mulighed for at betale på festivalen, uagtet om der kommer nogle nedbrud enten fra vores systemer eller fra netsag. Så sikrer vi på den her måde, at vores gæster de fortsat kan handle i både vores bar og i vores madboder. Og det synes vi er det smarteste.
2: Nu kan jeg jo se, at barsvinget ligger heroppe foran os. Altså, hvis jeg nu ikke har sat penge ind på den app eller på den her chip, der også er i armbåndet, kan jeg så gå hen med mit Visa Dankort her og så betale for den fadøl eller den kajret, jeg nu godt kunne tænke mig?
3: Nej, du kan ikke bruge dit Dankort direkte på terminalen, men du har mulighed for enten at lave en automatisk optankning ind i din app, hvis du vil det. Du kan også vælge bare at indsætte, hvis du gerne vil bruge 500 kroner på festivalen, så kan du indsætte med dit Dankort eller MobilePay, kan du indsætte de 500 kroner, og så vil den fortælle dig, når du er ved at løbe tør. Eller så kan du lave en transaktion, når du handler, så handler den hele tiden altså beløb på hver gang du shopper. Men du kan ikke sådan fysisk tage dit Dankort op af lommen og ligesom sige, det vil jeg gerne betale med her.
2: Og som du fortæller, så er det jo for at forhindre, altså hvis der sker nedbrud, jamen så kan festen fortsætte, så at sige. Ja. Kan man sige, er det så mest for jeres skyld, eller er det mest for gæsternes skyld? Fordi I skal jo også sikre en omsætning, så er det egentlig for at sikre, at I også får den omsætning hjem, som I jo skal bruge, hvis nu at vi ser det her nedbrud, som der har været før?
3: Jamen det er jo klart, altså det er jo for begge skyld. Du har jo fuldstændig ret. Selvfølgelig har vi brug for en omsætning for at kunne holde Ringsted Festival i gang år efter år. Men samtidig så er det jo heller ikke en særlig god oplevelse som gæst, hvis man kommer til parken, og der er noget, der ikke virker, og man så kan hverken få noget at drikke eller mad. Altså det er jo ingen hemmelighed, og musikken er jo et stort trækplaster, men vi har jo et hav af kolde øl og gode drinks og lækker mad, som folk, altså man deler oplevelsen, og det vil vi jo gerne sikre, ligesom resten af festivalen. Så jo, så den synes jeg går begge veje.
2: Og hvordan sikrer I jer så, eller har sikret, at det også fungerer? Jeg ved, der har været nogle udfordringer med net til går, så nogen kunne ikke tilføje deres kort. Så hvordan sikrer I, at det system, I så har indført, jamen det også virker?
3: Jamen det er rigtigt. Altså, i går var et rigtig godt eksempel på, at vi havde en fejl på net, så der var nogle kunder, der ikke kunne betale. Men de gæster, som der havde overført beats, som er vores luta, et beat af en krone, så det er egentlig bare for at få lidt musikstemning ind i appen, jamen dem, der havde overført på forhånd, de kunne egentlig bare betale og var overhovedet ikke påvirket af det. Og dem, som der gerne ville betale, når de var herude, jamen nogle af dem fik en udfordring. Og det er jo lige præcis faktisk et eksempel på, hvor det er, vi gerne vil sikre, at tingene fungerer.
2: Jamen ved du hvad, vi håber, at både beatsene i højtaleren fungerer, og ikke mindst også de digitale beats. Tak skal du have.
3: Selv tak.
1: Det sagde Britt Appelgaard, festivalleder på Ringsted Festival, sammen med vores reporter.
0: Og de første kunstnere, de går på scenen kl. 12.30, og så er der ellers fuld program til en gang lørdag nat. Så er det Malene med Sys Bjerre. Klokken den er 17 minutter over 8.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Er det mig, du elsker med Malte Ebert? Og hvordan ser det så ud i trafikken, Mads Herholdt?
1: Jamen, det ser fortsat ganske fornuftigt ud ude i trafikken. Der er stadigvæk feriestemme ude på regionens veje, og det betyder altså, at der er masser af plads at brede sig på. Og jer, der kører derude, I kører også ganske pænt. Der er ikke nogen uheld at melde om kollektivtrafik. Ja, den melder om lidt småforsinkelser.
0: Og i dag har Ringsted Festival, når de åbner, meget på spil, fordi de har simpelthen droppet det der med at betale en plastikkort. I stedet for har de deres egen møntfod, som er det, du udelukkende kan bruge, når du skal betale. Og vi har jo for ret få uger talt om, hvor store konsekvenser det kan have for netop med festival, hvis ikke gæsterne kan betale for deres mad og drikkevarer.
2: Altså, der skete det ved Haslev Festdag, som fandt sted for lidt over en måned siden, at hele kassesystemet brød ned. Det var fredag eftermiddag, og i en 2-3 timer, der kunne man ikke tage imod kortbetaling. Der var så andet, der virkede, MobilePay virkede, men der var rigtig mange, som simpelthen ikke kunne købe noget i de der 2-3 timer. De vurderede på det tidspunkt selv, at de mistede et sted mellem 500 og 800.000 kroner i omsætning der på Haslev Festdag, simpelthen fordi systemet brød sammen. Det havde ikke hvis noget med net så gør, men det er jo sådan set ligegyldigt. Hvis ikke man kan betale med dankortet, så kan man ikke få sin øl.
0: Altså 500 til 800.000 på nogle timer?
2: Mm.
0: Det er jo noget, der kan mærkes. Og altså, hvis vi så kigger mod Ringsted Festival, så skal man jo altså lige huske, at der er sådan set lige tre gange så mange gæster.
2: Ja, altså cirka 6.000 gæster der på Haslev Festdag, og der kommer 17.000 hver dag på Ringsted Festival, så du kan jo, det ved ikke, om man bare kan gange op, men altså, der er virkelig, virkelig mange penge på spil. Hvis systemet ikke virker, om det så bare lige er en halv time, eller det er en halv dag, uanset hvad, så er der mange penge på spil, og det er jo så det, som jeg forstår, det Ringsted Festival vil forsøge at undgå, netop at du har nogle penge inde i systemet.
0: Mm.
2: Så hvis noget går ned, så er der i hvert fald nogen, der kan få fat på noget. Ja, det kunne også være en sodavand, men ja, Lad os være pæne, ikke?
0: Jo.
2: Og så har man på den måde fået lavet et lukket system. Det er klart, så er der jo selvfølgelig ikke nødvendigvis automatisk optankning, hvis ikke man kan komme på nettet. Men så må man håbe på, at det kun er kort tid, og så kører systemet igen. Kan du også huske det med Storebæltsbroen?
0: Jo.
2: Så må man ikke komme over, fordi bommene kunne ikke åbne, når der ikke var forbindelse. Og der har man jo også måtte lave et system, der fungerer, selvom noget bryder sammen. Og det er jo så det, man forsøger også at gøre på en festival. Men det er første gang et lukket system. Det bliver spændende. Der skal helst ikke være mange børnesygdomme, vel?
0: Nu kunne vi se, hvad rasende bilisterne blev på Storebæltsbroen, ikke? Altså, prøv at tænke på en festivalgæst, der har glædet sig til sådan en stor kold fadøl i 34 grader varme.
2: Han kunne hedde René.
0: Puha. Ja, han kunne hedde René. Og han kunne blive rigtig rasende, ikke? Puha. Jamen, vi må sige til Ringsted Festival rigtig meget held og lykke, og til alle gæsterne rigtig god fornøjelse.

0: Med Gabrielle, så er det altså tid til at rette blikket mod de regionale nyheder, for nu er klokken 8:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Gæsterne på Ringsted Festival, der begynder i dag, skal vende sig til ordet Beat. Det er navnet på et digitalt betalingssystem, som man skal bruge til at betale for øl, burger og alt det andet, man køber på en festival. Og for at undgå frustrerede gæster og et system, der går ned, er Kasper Just og mange andre klar til at hjælpe. Han er områdeleder for app-teamet og håber i virkeligheden, at det bliver så let at lave som muligt.
3: Det er jo lidt succeskriteriet for app-teamet egentlig, det er, at gæsterne faktisk ikke har super meget brug for os. Men omvendt er det jo også, at hvis gæsterne får brug for hjælp, hvad end det er til en billet eller i indgangen i morgen, eller om det er til at indbetale deres beats, så de kan købe noget på pladsen, jamen så er vi der og klar til at afhjælpe problemerne så hurtigt som muligt.
2: Og der kan jo også være andre ting, der driller, som gæsterne skal bruge for at sætte penge ind på det digitale betalingssystem.
3: Vi har jo NemID, der kan drille. Vi har også noget med nogle dankort, der ikke kan virke. Så altså, der er der selvfølgelig ting, som man kan være sådan en lille smule loren ved, om det kommer til at holde hele festivalen igennem med det pres, der er på det.
2: Festivalpladsen åbner her kl. 12. Du tror måske, at folkene i middelalderen var beskidte og meget sjældent gik i bad, men det er en myte, som Middelaldercenteret ved Nykøbing Falster har ville gøre op med her i sommerferien. For folk var nemlig ret hygiejniske, siger Malte Vestlund, der er formidler på Middelaldercenteret.
4: Altså, vi ved, at middelalderens mennesker går rigtig, rigtig meget op i hygiejne. Vi ved, at de bruger tid og de bruger penge på at rense sig selv, på at vaske sig selv. De bruger også penge på at betale for fattige mennesker, kan blive renset og ligesom leve anstændigt. Men der er en eller anden myte i moderne historieskrivning, at middelalderens mennesker er beskidte, de er ulækre, de går ikke i bad. Og det vil vi egentlig gerne gøre op med, fordi det er forkert. Det ved vi faktuelt fra kilderne.
2: Og de besøgende på Middelaldercenteret har været klar på at blive klogere, fortæller Malte Vestlund.
4: Folk synes, at sådan noget mythbusting er sygt fedt. At de kommer ind, og så får de egentlig måske brudt nogle forestillinger ned om den idé, vi har i middelalderen, og vi forhåbentlig kan vise dem et eller andet faktuelt billede af hvad vi ligesom forventer, eller hvad vi ved om perioden. Så jeg tror, at folk synes, det er rigtig, rigtig spændende. Det er i hvert fald min erfaring, at folk er meget interesseret, og også synes, det er mega sjovt at komme ind og stå i en middelaldersauna lige pludselig, fordi begrebet kender det, de forstår, hvad det handler om, og de synes egentlig, det er måske egentlig meget sjovt.
2: Og så får varmen i de her dage en konsekvens, som de fleste af os nok ikke havde regnet med, men golfspiller i Vallø Golf i Stevns Kommune må ikke køre rundt i de her små golfvogne, de kan transportere sig rundt på banen med. Det gælder til og med i dag. Banerne bliver simpelthen ødelagt, da der ikke er faldet ret meget vand. Klubben forsøger at ringe til alle, der har bestilt en buggy. Fremover vil det være sådan, at klubben forholder sig retten til at indstille buggykørsel hen over sommeren, ligesom hvis det er koldt om vinteren.
0: Og det bliver også hit i dag mellem 25 og 34 grader, og så en hel del sol, men så i aften kan der altså komme kraftige regnbyer med hagl og torden der, især i de sydlige egne.
5: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
5: Med Anders Friis og René Sabro.

0: Ja, det er svært at stå stille til den her ever-changing. Ja, René, så kan jeg lige så godt være ærlig at sige, at det er virkelig nogle dumme overskrifter i dag.
1: DR Clickbait. DR.dk. Nu med ekstra spice.
0: Ja, for jeg har jo taget nogle overskrifter fra DR.dk, og så lige fået en kunstig intelligens til at fordumme dem en lille smule, så de bliver lidt mere let spiselige. Lad os nu se, om
2: okay. Så du sætter lidestegn mellem let spiselige og fordummende, men lad mig så høre, hvad du mener med det.
0: Ja.
1: Nummer 1.
0: Hospitalstoppen slår alarm. Glem mode. Dette er den vigtigste hat, du har.
2: Dette er den vigtigste... Nå! Ja, men det var jo, fordi der er rigtig mange, der vælter på cyklen og kommer til skade med deres hoved. Så den vigtigste hat er i det her tilfælde cykelhjelmen.
0: Overlæge i opråb efter travl sommer. Tag den nu på. Altså, det er i forvejen sådan en lille bitte smule clickbait-artikel. Men der er tale om cykelhjelmen. Mm. Og det sker efter, at afsnittet har haft uforholdsmæssigt, som der står, travlt med at behandle patienter, der altså er styrtet på cykel, skateboard, elløbhjul uden hjelm, altså pådraget sådan ret alvorlige hjerneskader.
2: Det kunne også være noget med den vigtigste hat, du har i dag. Det er solhatten, fordi det bliver så varmt.
0: Men i det her tilfælde havde du?
2: Jamen, det kunne godt være.
0: Det kunne det godt være, men du havde faktisk ret.
1: Nummer 2.
0: Et gab går viralt. Er det faux pas eller menneskeligt? Debatten bruser.
2: Er det gabemesteren over fra Amerika?
0: Ja, det kunne det godt være.
2: Altså, Donald Trump, der jo er præsident i USA, han har det jo med, at han sådan suger tingene ind ved nogle gange at lægge hovedet lidt tilbage, lukke øjnene, måske endda åbne munden. Det er i hvert fald forklaringen ofte for Det Hvide Hus, hvor andre synes, manden sover jo.
0: Ja, han er jo den ældste præsident, der nogensinde har svoret ind i embedet, og overskriften hedder, faldt Trump i søvn under Lindsey Grahams begravelse? Det spørgsmål er sat internet i kå, fordi der har været rigtig mange videoer, hvor at der er mange, der har påstået, at præsidenten er faldet i søvn. Jeg skal jo lige huske at sige, at Det Hvide Hus er ude at sige, at præsident Trump reflekterede over tabet af sin kære ven Lindsey Graham, som han lige havde holdt en smuk mindetale for, end hver, der påstår noget andet end en fordærvet idiot.
2: Ja, det er ordret det, der blev sagt, for det går, må det have været, ja. Det der fandt sted.
0: Men hvis han bliver for træt til at gå, skal han så bruge en gabestok?
1: Nummer 3.
0: Da vejret gik amok, kolon sejlparadisets grønne slimmarit fik uventet hjælp.
2: Sejlparadisets slimede... Hvad sagde du?
0: Sejlparadisets grønne slimmarit.
2: Nå, okay.
0: Det er så dumt.
2: Altså, jeg læste en overskrift om noget med blæseværet,
0: ja.
2: Der har fået noget væk, og det må så være det der grønne slim i vandet. Ja, et sted i Jylland.
0: Altså, på Frederik den 7. kanal ved Løgstør i Nordjylland, der har de altså haft problem med alger i en sådan grad, at de har været nødt til at lukke for, at folk kunne komme ud og sejle lidt rundt der. Det er meget populær turistattraktion, ikke også?
2: Ja, ja, og virkelig skidt tidspunkt, at man ikke kan få turister ud og tøffe rundt der, ikke?
0: Men så sker der jo det, at de havde på ubestemt tid, ligesom sagt, vi må droppe sig og læse, så kommer der en kraftig blæst, der simpelthen blæser alle de der alger væk, så de siger, så åbner vi igen.
2: Hurra for stormvejr, ja. Eller noget.
0: Ja, så altså det vil sige tre rigtige, og så tillykke til, til Frederik 7. kanal. Godt gået, René.
1: DR Clickbait.
3: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Det hedder den altså, American Girls med Harry Styles. Klokken den er 9:17. Og hvis du troede, at wellness og personlig hygiejne ikke fyldte det store i middelalderen, så kan du faktisk godt tro om igen. Middelaldercentret i Nykøbing Falster har brugt et par sommeruger på at genskabe en autentisk middelalderbadestue.
1: Og her skal du altså tænke sådan en vaskeægte moderne omgang saunagus, bare i mere rustikke omgivelser. Middelaldercenter vil nemlig gøre op med den her myte om, at folk i middelalderen var beskidte og ikke tænkte på hygiejne. Reporter Jakob Lomholt var med, da formidler Andreas Vrangbæk Andersen blev gusmester for en dag og satte gang i badestuen.
2: Jamen lige nu, der er jeg i gang med at tænde op i de kul, som vi skal bruge senere ind i badestuen. Og det er lidt nemmere at tænde dem i smeden, så det er det, vi har gjort lige nu. Så derfor står jeg og puster lidt i blæsebælgene. Bare lige for at få ekstra godt gang i de der kul lidt hurtigere.
3: Ja, vi står jo ikke inde i badstuen, men vi står lige ved naboen herinde i smedjen. Det er den autentiske måde at gøre det her på, eller hvad?
2: Jeg ved ikke, om det er den autentiske måde at gøre det på, men det er i hvert fald den, der er hurtigst lige nu, når vi skal have hurtig gang i den badestue der.
3: Der er ved at komme nogle gløder derinde, og så er det ellers bare ind i saunaen bagefter.
2: Ja, så smider vi jo, altså vi laver egentlig bare gløderne, sådan så den potentielle smed, der kan være arbejde herinde, ligesom har noget at arbejde med. Og så tager vi ligesom en håndfuld gløder, selvfølgelig ikke i hænderne, med et redskab og bærer ind, så vi kan bruge dem som en ildstarter, i stedet for at vi skal stå og tænde ild med flint og strygestål og alt sådan noget der, så bliver det tager lidt længere tid, hvis man gør det på den måde. Så det her, det er ligesom den hurtige måde at gøre det på.
3: Og nu er vi gået fra smedjen og tilbage ind i badestuen, og der kommer lige en sending gløder ind fra smedjen igen.
4: En varm sending.
5: Sådan der, Kim.
4: Ja, tak.
3: Og Kim Gravesen Jessen, det er din første dag som gusmester, selvom du har været her på Middelaldercentret i 24 år, men det er jo første sæson med den her badestue. Hvad tænker du om den her opgave, du har påtaget dig som gusmester?
4: Jeg ved jo ikke, hvad jeg sagde ja til her til morgen, men det at passe ild, det er jo altid en fornøjelse, så at formidle omkring vores tiltag, det er jo ypperligt i den grad, så selvfølgelig bliver det en herlig dag som sædvanlig. Masser af glade mennesker, og ja, hvad kan gå galt?
3: Det bliver varmt derinde, tror du ikke?
4: Udover at der måske går ild i huset, men det bliver rigtig hyggeligt.
3: Og der bliver viftet på livet løs for, at der er ved at komme gang i det. Så er meningen også, at folk de skal kunne prøve at være herinde eller hvad, og prøve det af?
2: Ja, altså det med, at vi kører eksperimental arkeologi, er jo også, at det ikke er noget, vi ligesom skal bibeholde i mantra, men at folk ligesom kan få lov til at prøve det lidt på egen krop. Og det er jo det er jo det, vi gerne vil her. Altså vise folk, at hvordan man brugte badestuer i middelalderen.
1: Ja, så lød det fra de to formidlere, og i den her omgang også midlertidig gusmester på Middelaldercentret i Nykøbing Falster, nemlig Andreas Vrangbæk Andersen og så Kim Graversen Jessen.
0: Klokken den er 9:14, og her får du Lis Sørensen med Mine øjne, de skal se.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Se, mit barn er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i Vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.
6: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
6: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Mathias Rank og Frøa Sejer med to lanterner her, hvor klokken er 9:07. Og hvis der er en dokumentarserie, der virkelig har gjort stort indtryk på mig, så er det den udgave af Indefra med Anders Agger, hvor han besøger den retspsykiatriske afdeling i Slagelse. Det er den, der hedder Sikringen.
1: Må jeg godt gå ud til?
2: Nej.
3: I Danmark er der et sted, der udefra ligner et topsikret fængsel, men indefra er et psykiatrisk hospital.
4: Det er ikke os, der har haft en indflydelse på, at du kommer hertil.
1: Men tror du, du er her om 5 år?
5: Det kan godt være. Det er op til lærerne.
1: Ved du, hvor mange gange, at du har fået elektroshock?
6: Omkring 40 gange.
0: Ja, der er altså flere scener, som jeg stadig kan huske den dag i dag. Altså blandt andet den scene, hvor Anders Agger sætter sig over for en af dem ved sådan et bord inde i det lokale. En af dem, der har siddet og været spadet inde i sikringen i lang tid.
1: Er du okay med at sidde her, eller?
6: Ja.
1: Okay.
6: Er du okay med at sidde her?
1: Ja. Ja, okay.
0: Ja. Efter sådan en rigtig god oplevelse, det er at se den her udgave indefra med Anders Agger, ja, så kan det være rart med en god anbefaling til det næste, du så skal dykke ned i. Og der vil jeg sige, der kan DRTV hjælpe. For mit vedkommende, der har DRTV anbefalet dokumentarserien Løsladt, som jeg er i gang med at se lige nu. Den er virkelig god, og den handler om personer, der for nylig er blevet løsladt fra fængslet, og så også deres kamp for lige at vende tilbage til samfundet.
7: Altså, de har skrevet her, at du har sådan et hissigt temperament, som kommer til udtryk, hvis du møder modstand.
0: Ja, der er mange ting at kæmpe med på den anden side af sådan en indsættelse. Og det er ret simpelt at få DRTV til at anbefale dig knaldgodt indhold ud fra det, som du har set. Du går bare ind på dr.dk/mig, altså M-I-G. Den, så skal du bare trykke på slå til på 2 røde knapper, og så har du altså sikret en masse lækre anbefalinger til resten af din sommer. Så er der vist ikke andet tilbage end at sige rigtig god streaminglyst.

0: For dig kunne jeg gøre alting, var det her med TV2. Lige om lidt er det blevet tid til radioavisen. Det er, når klokken den bliver 8. Men inden da, René, så tager vi det. 9, undskyld. Inden da, så kan vi tage Lucas Graham. Det er det, han hedder, ikke?
1: Jo.

0: I Grækenland og store dele af Sydeuropa haver voldsomme skovbrande. I Frankrig har departementet Gironde, hvor byen Bordeaux ligger, været særligt hårdt ramt.
1: 42.000 hektar parcouru donc par cet incendie gigantesque qui en son cœur
0: 42.000 hektar er blevet ødelagt af denne gigantiske brand, som stadig udgør en stor trussel. Brandvæsenet kæmper lige nu mod 7 aktive brande, rapporterer her BFM TV. Steffen Kratz, international korrespondent, du er netop i Bordeaux. Hvad er status her til morgen?
2: Ja, status er, at de lokale myndigheder siger, at branden her, som er den største skovbrand i Europa i øjeblikket, er stabiliseret. Den er ikke slukket, men den er altså inddæmmet. Man har arbejdet hårdt. Der er over 2.000 brandfolk i gang, som med hjælp fra militæret har lavet en 100 km lang brandmur, altså ryddet et område på 100 km for vegetation, og på den måde håber de at kunne inddæmme branden. Der er jo lidt positivt nyt også. 60.000 mennesker, som har været evakueret lige vest for Bordeaux, får lov til at vende hjem, og motorvejen omkring byen er åbnet igen.
0: Så lidt positivt, men hvordan påvirker skovbranden selve byen?
2: Ja, økonomien er hårdt ramt, hvad også den lokale borgmester har gjort opmærksom på, at byen er faktisk nærmest tom, når man går rundt i den. Sådan føles det, der er ingen turister. Der er tomme restauranter, der er lukkede supermarkeder. Så branden har helt klart haft store økonomiske konsekvenser for byen, og også området vest for, hvor folk, 250.000 mennesker, jo ikke har kunne opholde sig, derfor heller ikke har kunne komme på arbejde.
0: Og helt kort til sidst, altså, hvad er udsigten sådan rent vejrmæssigt i forhold til risikoen for nye brande i området?
2: Ja, der er stadigvæk en hedebølge. Det er den fjerde, der har ramt Frankrig i år. Der er varslet temperatur op til 40 grader. Lige nu er der overskyet, og det er faktisk lige regnet, hvilket jo er positivt set fra brandfolkens synspunkt.
0: Lød det fra Steffen Kratz, international korrespondent her i DR med fra Bordeaux. Og de turister, der fravælger solferierne sydpå for at tage andre steder, de tager i stigende grad vestpå, nemlig til den danske vestkyst, hvor man oplever, at turisterne vælter ind. I den gamle fiskerby Tiberon nyder de også godt af de mange gæster, men selvom turisterne spytter godt til i kassen, så frygter de lokale også, at deres identitet og særkende forsvinder. Skrækscenariet ligger længere nede langs vestkysten i badebyen Søndervig, der årligt har flere millioner overnatninger. Det oplever blandt andre ejendomsmægler Lars Lyng, der sælger sommerhuse på Lemvigegnen lidt længere oppe af vestkysten.
3: Vi hører flere og flere kommer op til Lemvig Kommune nu, fordi de synes, det er blevet overbefolket i blandt andet i Søndervig. Og med lidt et glimt i øjet, så er der gået lidt Dalgårds Tivoli dernede, hvis du spørger mig. Og det oplever vi flere og flere kunder at sige.
0: På hele vestkysten var der alene sidste år knap 17 millioner turistovernatninger. Det er 3,5 millioner mere end i 2017. Så mens de lokale på den ene side jubler over turistsuccesen, så står de samtidig klar til at trække i bremsen. I Lemvig Kommune er der stadig plads til flere, men borgmester Jens Lønberg har et men.
4: Men det skal ikke være sådan, at vi ikke kan være i vores egen by og vores egen hjemsted på grund af turister. Det er noget med, at der skal vi sondre lige nøjagtigt, hvor skal det punkt være. Fordi ellers så mister vi også autenticiteten. I det hele.
0: En tredjedel af de turister, der holder ferie i Danmark, overnatter i tre af landets kommuner. Topscoren er København, og lige efter kommer to vestjyske kommuner, nemlig Varde og Ringkøbing Skjern Kommune. Det så svært ud for de danske mestre ikke efter, de i går skulle forsøge at komme videre i kvalifikationen til Champions League med et nederlag på 4-1 i første kamp mod polske Lech Poznan. Ja, så krævede det en del mål fra det aarhusianske hold at gå videre. Og dem leverede de så med en sejr på 3-0 i ordinær spilletid, fik de presset kampen i forlænget spilletid og til sidst i straffesparkskonkurrence.
5: Kap den her bold i mål. Tobias Bæk går et par skridt tilbage her og går mod bolden og scorer! AGF gør det! Han smider trøjen med det samme i ren lykkelos!
0: Ja, og AGF-fan Søren Heinze var på plads på stadion i går aftes, og han har lidt ondt i stemmen i dag.
6: Det var en rigtig, rigtig god kamp. Det var en kamp, der på sin vis var meget lige i starten, men vi havde hele tiden en fornemmelse af det, at hvis vi kunne komme foran og måske være foran ved pausen, så var der tro på tingene, at miraklet kunne ske, og det gjorde det jo heldigvis.
0: Også FC København spillede europæisk kvalifikationskamp i går, og med en sejr på 2-1 er de videre i Conference League-kvalifikationen. I aften der skal FC Midtjylland og FC Nordsjælland jagte videre avancement i henholdsvis Europa League og Conference League-kvalifikationen. Begge hold spiller kl. 19, og du kan følge kampene i liga på P4. Og så et kig på vejret. Der er skruet godt op for varmen i dag, hvor den står på masser af sol og tørt vejr. Temperaturerne de vil komme op mellem 25 og 31 grader lokalt. Kan det blive endnu varmere. Svag til jævn vind mellem syd og sydøst. Senere svag til frisk vind mellem vest og sydvest. Lokalt op til en hård vind. Peter Favre og Løfald satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
7: Du lytter til P4.

0: lytter til P4 Morgen med Anders Friis og René Sabro.
1: I Want You Back med Haim var det, der åbnede denne time af P4 Morgen. Og noget andet, der åbner i dag efter langtidsvende, det er jo Ringsted Festival. Og normalt er det jo sådan, René, på i hvert fald de store festivaler, Roskilde Festival, Smukfest, at der er det der campingområde, det åbner jo nærmest en uge i forvejen, weekenden inden det går i gang, ikke? Der er det jo lidt anderledes med Ringsted Festival.
2: Ja, for musikprogrammet starter i dag, og campingpladsen åbnede først i går. Altså først onsdag, og ikke allerede om lørdagen, hvor man vælter hegnet og får sådan selvstændigt lejrliv længe før selve musikprogrammet går i gang. Så Rikke Stockholm, kan man overhovedet på få timer nå at bygge sådan et intensivt lejrliv op?
3: Det er i hvert fald masser af lejrliv her, hvor jeg står foran laden, som altså er sådan lidt et område for dem, som har købt de her glamping-telte og være der. Fordi der er altså morgenmad inkluderet, så det strømmer folk. Nu er folk kommet op af starthullerne her, ikke? Og der er kaffe på kanden, og der er yoghurt og boller osv. Så der er altså masser af lejrstemning her. Nu prøv lige at gå ned til en af langbordene her, for der sidder Gitte Nielsen, som kommer fra Roskilde og her på Ringsted Festival. Altså, hvordan synes du, lejrlivet her er på festivalen? Sådan, ja, nu starter det jo i dag, men I kom jo allerede i går.
4: Jeg synes, det er rigtig fantastisk. Der er en virkelig god stemning, og jeg synes, vi blev taget rigtig godt imod. Så det har været helt fra starten også. Vi gik to skridt ind på pladsen, og så møder man nogle folk, og så er det hej og dag. Og så der er virkelig god stemning nede på lejren.
3: Ja, jeg hørte, I tog forskud på festen i går. Altså, der var lidt grillfest og sådan noget. Altså, hvordan var sådan en grillfest i går aftes dagen før dagen, kan man sige?
4: Ja, den var rigtig god. Den havde vi valgt at melde os til, for ligesom at netop sige, kommer vi lidt i stemning inden selve festivalen, og kommer herned, og først vil jeg sige, der var virkelig god mad. Altså, det var utrolig god mad, der blev serveret. Og så er det jo et meget voksen publikum, der kommer her, hvilket vi jo synes er meget, meget, meget dejligt, for det er også det, vi kommer for. Så jeg vil sige, selve festen, den kan jeg godt anbefale igen, så den vil vi til enhver tid tage med til igen.
3: Men kan man sige, er det ikke lidt en halv fest, kan man sige, Smukfest og Roskilde Festival og sådan noget? De starter jo længe før, ikke? Altså, I får den ene opvarmningsdag. Er det sådan, bliver det lidt en halv fest?
4: Nej, jeg synes faktisk, det blev netop en hel fest, fordi at folk, de vil det gerne, og man er ikke træt. Man kommer, man er ny, man er frisk, og så har man en super dejlig aften. Den kan godt blive lidt sent. Og så ved vi jo også, at i dag, der starter festivalen, og det er folk bare fuldstændig klar til. Så for os, der behøver den ikke at vare flere dage før. Men den der en dag før, det er rigtig dejligt.
3: Spørgsmålet er også, om man kan egentlig tage hold til de der 7-8 dage. Men ved du hvad? Det er en anden snak. Jeg vil så god festival.
4: Tusind tak skal du have i lige måde.
1: Jamen, jeg består, og så bliver jeg lidt misundelig, kan man ikke det? Hold nu op.
2: Ja. Nå, Rikke Stockholm, altså på Ringsted Festival her til morgen.
1: Vi vender tilbage til Ringsted Festival for at snakke om det nye, netop deres måde at betale på, som bliver gjort gennem en app og deres helt egen møntfod. Og ja, så om små 3 timers tid, så er der noget andet, der også skaber rigtig god stemning på Ringsted Festival. Det er ham, du hører i baggrunden her, Thor Farlow, der synger om vind og vejr.
0: Happy 4 morgen.

0: Ja, det er klokken 12.30 på reaktoren, at Thor Farlow spiller på Ringsted Festival i dag. Og hvis du skal på Ringsted Festival, ja, så skal der altså strøm på mobilen eller et tip-armbånd på armen. Det er det, der skal til, hvis du skal købe for eksempel fadøl og pomfritter på årets festival. Festivalen siger selv, at de er den første festival i Danmark, der går fuldt digitalt.
1: Ja, det betyder med andre ord, at festivalgæsterne skal bruge festivalens egen app, både til at tjekke ind, men også når de skal betale for de ting, de har brug for på festivalen. Og Rikke Stokholm, du er jo på festivalens campingområde her til morgen, hvor vi jo kan høre, at der sådan set er meget godt liv, selvom klokken er med festivaltid er meget tidlig morgen.
2: Det må man sige, altså. Jeg har slået mig ned her ved langbordet, og der er både bananer, og der er æbler, og lige en halv croissant tilbage efterhånden fra morgenmaden her. Og det er altså med i det her glamping-område, hvor de gæster, jeg sidder sammen med, altså har købt adgang til. Så penge bliver der altså ikke brugt nogen af her til morgen. Men det ved jeg, der blev i går aftes, for der var kæmpe grillfest, Gitte Nielsen. Er det
3: rigtigt? Jo, det er fuldstændig rigtigt. Og der havde vi jo så muligt. Det var stor grillfest hernede med liveband, og så var der selvfølgelig bare åben, hvor vi brugte vores armbånd til at betale med.
2: Ja, og det var allerførste gang, fordi I kan jo kun betale med jeres mobiltelefon, med den her app, hvor I satte penge ind, eller med armbåndet. Hvordan fungerer det?
3: Det fungerede rigtig godt for mig i går, de gange jeg var oppe. Så, og det er egentlig, den virker jo både til ud- og indgang, og så virker den, når du går op og køber din drikvarer, så sætter du armbåndet på maskinen, og så er der betalt, og så er man gået igen. Det fungerer utrolig godt og rigtig hurtigt.
2: Men hvad tænker du om, du kunne ikke engang bruge dit dankort? Altså, hvad tænker du om det?
3: Jamen, jeg tænker faktisk, det er rigtig dejligt, for det er rart ikke at have det med. Jeg synes, det er rart, at jeg kun har mit armbånd. Det er da så selvfølgelig, man kan tænke lidt over det her med, hvis det går ned, hvad sker der så?
2: Ja, fordi jeg ved, Vibeke Sommer, du sidder herovre på den anden side af bordet. Du har lidt en anden tanke om det her. Hvad tænker du om det nye system?
4: Jamen, systemet er smart nok, men hvis det går ned, systemet der, så kan vi ikke betale for noget. Det vil så sige, så må vi tørste. Og det er jo straks meget værre i denne her varme. Så nej, det fungerer godt, men jeg synes, der skal være begge dele. Så du stadigvæk har en mulighed for at betale. Det har du ikke her.
2: Er det noget, der sådan ligesom bekymrer dig, at det sådan ligesom pludselig kan ske?
4: Overhovedet ikke. Slet ikke. Altså, jeg forventer jo naturligvis, at det ikke går ned. Det gjorde det så sidste år. Men det gør det jo så ikke i år, når jeg er med.
2: Så du er fortrøstningsfuld?
4: Ja, fuldstændig.
2: Og hvad giver det? Hvad tænker du? Hvad betyder det for din festivaloplevelse, at du nu kan gøre det på den her måde, frem for at skulle have dankortet op af lommen, for eksempel?
3: Jamen, jeg synes, det er bekymringsfrit. Fordi at det er så nemt at have med alle vejen, og man er ikke tvunget til netop at gå rundt med sit Visa dankort og sin pung. Og der er ikke nogen heller kontanter, hvilket der selvfølgelig ikke har været i måske flere år på festivaler. Men jeg synes, det er rart, og det er nemt, og man har det lige ved hånden.
2: Jamen, det ligner til, efter en god gang morgenmad her, så er du klar til at blive bløs med armbåndet der. Så skal det meget i brug i dag, tror du?
3: Jeg tænker i hvert fald, at det skal forbi et par gange.
2: Ja, så må vi forbi app og tanke nogle flere penge. Tak skal du have.
3: Lige præcis selv, tak.
1: Nå, Rikke Stokholm direkte fra Ringsted Festival. Det kan da godt være, at det første er kl. 12, der bliver åbnet ind til festivalpladsen, men der er sådan set meget god stemning allerede nu.
0: Ja, der er åbnet op for grinene, smilene og det hele. Det er dejligt at høre. Og når Ringsted Festival bruger det her betalingssystem, så er det fordi, det er offline. Og det betyder, at netop hvis internettet går ned, så kan gæsterne stadigvæk komme op i baren og betale for de fadøl eller sodavand og den mad, der sådan virkelig er brug for. Rigtig god festival til alle gæsterne, og så er det rigtig god fornøjelse til dig med Lenny Kravitz, der kommer her med It Ain't Over Till It's Over.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med en fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara-monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR-lyd.

0: Casey Musgraves med Dry Spell var det her. Og lige før, der var vi en smuttur på festival, nærmere bestemt Ringsted Festival, René. Og der hørte vi en af gæsterne, Vibeke Sommer, der var lidt bekymret over det her nye måde, du kan betale på festivalen, netop gennem en app, på grund af en oplevelse på festivalen sidste år. Hvad var det, der skete der?
1: Jamen, der har jo faktisk været nogle udfordringer 2 år i træk. Altså i 24, for 2 år siden, der indførte festivalen sådan et system, så man bare kunne bestille drikkevarer på sin telefon. Og så gik man op og hentede dem, og så var de bare klar.
0: Ja.
1: Nu kan jeg ikke huske, om det var en halv time, eller en hel time, eller 2 timer, men de droppede hele systemet.
0: Okay.
1: For det fungerede simpelthen ikke. Lige pludselig var der en længere kø af folk, der ventede på, at deres drikkevarer, deres færdigbestilte drikkevarer, var klar, end du ved, på den almindelige kø, hvor man går op og bestiller. Det var i hvert fald min egen oplevelse, da jeg var der.
0: Ja.
1: Og de måtte simpelthen droppe det der system, og så lave den helt traditionelle kø, op og stå i kø. Hvad skal der være? Ja, jeg skal have så meget, ikke?
0: Ja.
1: Så var der jo systemet i op til billetsalget sidste år, hvor deres billetsystem, og så må vi også være, der må vi være tilbage i 24. Der er vi tilbage i 24, ja. Det andet var nok i virkeligheden sidste år, ja.
0: Ja.
1: Men du kan godt se, det er sådan, når det hober sig op, ikke? Nå, men det er i 24, så skulle man købe billet allerede om efteråret til næste års festival, og de havde et helt nyt billetsystem, som gik ned.
0: Ja.
1: Og de må droppe og sælge billetter, og så udskyde det en uge, indtil de havde fået et nyt system. Så det kan godt være, det kan sagtens være, at det kommer til at fungere, det de sætter i gang i dag. Men det er bare besværligt med nye systemer, fordi du kan teste det, du kan afprøve det, men det er jo først, når der er pres på. Når der er rigtig mange, der skal have fadøl samtidig. Når der er rigtig mange, der skal købe billetter samtidig. Det er jo først der, du finder ud af, om de systemer, du har klar, om de kan klare presset. Ikke?
0: Og det er jo så nemt at blive sur over det. Det forstår jeg også godt, at man gør, men de her ting og tiltag er jo til for netop at stå kortere tid i kø og sikre dig, at den bliver let i god tid. Så er det bare ærgerligt, når teknikken den driller.
1: Ja.
0: Men altså, held og lykke med billetsystemet den her omgang. Det skal nok gå skide godt, det håber vi. Og frem mod de regionale nyheder, der tager vi lige forbi Teddy Swims og hans Bad Dreams.

0: hedder den. Det er Teddy Swims, og nu er det tid til de regionale nyheder, for klokken den er 9:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Ringsted Festival vil gardere sig mod, at betalingssystemerne går ned under de 3 dages festival, der begynder i dag. Derfor har de indført deres eget betalingssystem som den første større festival herhjemme. Det hedder Beats, og der kan man overføre penge og betale via en app. Og det skal sikre en god oplevelse og indtjening, siger Britt Appelgaard.
3: Det har vi, fordi at vi gerne vil prøve at sikre den bedste mulighed for at betale på festivalen, uagtet om der kommer nogle nedbrud enten fra vores systemer eller fra netsag. Så sikrer vi på den her måde, at vores gæster de fortsat kan handle i både vores bar og i vores madboder. Og det synes vi er det smarteste.
2: Det sagde festivalleder Britt Appelgaard. Og i går var der faktisk et mindre nedbrud, hvor man ikke kunne overføre penge til Beats fra sit betalingskort.
3: I går var et rigtig godt eksempel på, at vi havde en fejl på net, så der var nogle kunder, der ikke kunne betale. Men de gæster, som der havde overført Beats, som er vores luta, et beat af en krone, så det er egentlig bare for at få lidt musikstemning ind i appen, jamen dem, der havde overført på forhånd, de kunne egentlig bare betale og var overhovedet ikke påvirket af det.
2: Det er her klokken 12, festivalpladsen åbner. Der kom masser af hudafskrabninger på første etape af cykelløbet på PostNord Danmark rundt. For der var hektisk aktivitet, men der var ikke nogen af rytterne fra Holbæk-holdet Karl Ras Ertogs, som var nede og bide i asfalten. De fik dog travlt alligevel, siger sportsdirektør Frederik Jørgensen.
4: Vi har nogle folk fanget bagved, ikke? Og så lige pludselig så starter der en helt naturlig jagt på at få lukket de her huller, ikke? Og der opstår jo kæmpe huller, fordi at kortesen spærrer det meste af vejen, fordi alle folk skal op, og så kommer der rytter bagfra, og det er et stort kaos.
2: Alligevel var han tilfreds med, hvordan holdet kørte i etappen.
4: Vi får for de fleste af vores folk med ind i den store gruppe, der kommer lige efter udbruddet. Og et hold på vores størrelse, så er det meget tilfredsstillende. Og så er der også en dag i morgen, så at vi har undgået at have nogle folk nede og ligge og mekaniske ting, det er godt. Og så ser vi frem mod i morgen og håber på, at vi kan lave et resultat der.
2: Og en af dem, der på etappen måtte døje med asfalteksem og udgik, var Christian Eholm fra Holbæk, der kører for Little Trick-holdet. Holbæk Kommune bliver forsinket med ombygning af en rundkørsel ved Stenhusvej og Skagerakvej, det skriver kommunen på Facebook. Det er en ombygning, hvor der blandt andet bliver lavet en stitunnel, som skal skabe bedre og mere sikre forhold for cyklister og gående. Og selvom det brager ned med sol i dag, så har dårligt vejr og længere tørretid på fugtisoleringen i tunnelen betydet, at arbejdet ikke kan afsluttes som planlagt. Fra mandag den 10. august åbner rundkørselen i tunnelen mellem Skagerakvej og Stenhusvej nord for rundkørselen. Og det er en forsinkelse, som kommunen beklager, den opfordrer trafikanterne til at væbne sig med lidt ekstra tålmodighed. Men det vigtigste er, at arbejdet bliver udført ordentligt, så området får en holdbar og sikker løsning, understreger kommunen.
0: Den korte historie om vejret, en del sol, og så sidst på eftermiddagen mere skyde fra vest, og i aften kan der altså komme meget kraftige byer. Men altså helt ærligt, temperaturer mellem 25 og helt op til 34 grader, og svag til jævn vind omkring sydøst.
1: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
1: Med Anders Friis og René Sabro.

0: med Katy Perry. Og lige før, René, der læste jeg vejrudsigten op, og der fik jeg jo altså nævnt nogle temperaturer, der vinder noget, ikke? Altså omkring 25, helt op mod 34 grader. Hold nu op. Og det er jo så synd noget, som vi jo spørger ind til her til morgen, er, hvad foretrækker du? Hvad vil du helst vælge? 20 grader eller 30 grader?
1: Ja, fordi 30 mange steder i dag, men i morgen 20 grader mange steder. Ja. Så det er sådan ligesom fra den ene ende til den anden. Og Annette fra Bogø har faktisk skrevet ind til os flere gange i løbet af morgenen. Først var hun sådan midt imellem, men så er vi jo tvunget alle til at vælge. Du kan kun vælge den høje eller den lave. Ja. Og så skriver hun, jeg bøjer mig og vælger 30 grader. Nu skal man lige vide, at hun er skolelærer. Det skriver hun nogle gange om. Og der skriver hun så her, jeg mindes min skoletid, hvor vi fik varmeferie, når temperaturen kom så højt op. Det er jo skønt vejr til en havdukkert. Så tænker jeg, men altså, hvis man er lærer nu, så...
0: Hvad rækker?
1: Ja, det var sådan lidt... Måske det er også lærerne, der håber på noget varmeferie. Men altså, nu er der jo... Vi holder jo sommerferie, så ja. Det kan være ligegyldigt. Så er det jo varmeferie, ikke?
0: Ja, så tillykke med det. Vi har også fået en besked, hvor der simpelthen står 20 grader, tak. Vi knokler med at stille op til Hajkutterfestival på Nysted Havn. I går var det 25 grader, og allerede det var for meget. Og strømmen er ikke færdiginstalleret endnu. Hvad betyder det? Ja, så vi har ikke noget køleskab til drikkevarerne. Så du går rundt og tapsveder, og så kan du bare fyre sådan en Coca-Cola ind, der ligesom er varm som te egentlig, ikke? Ja. Er det det, du har brug for?
1: Nej, kan I så se at få lavet strømmen, selvom det er varmt? Fordi det er jo kolde drikkevarer, der holder også kørende, ikke?
0: Jo.
1: Nå, men så synes jeg lige, vi binde en sløjfe fra det her med temperaturen til en anden historie, vi har haft til morgen, hvor vi blev vist rundt på Middelaldercenteret i Nykøbing Falster. Det er bare fordi, Vibeke har skrevet, at hun vil gerne holde på 20-graders holdet. Jeg er på Middelaldercenteret i butikken og med til at få vores gæster ind på center til de mange oplevelser. Heldigvis kan jeg være i t-shirt og lette bukser. Ikke ligesom vores formidlere. De skal jo være i middelaldertøj, som er uldtøj. Og det er altså varmt i 30 grader, som det bliver i dag, som Vibeke skriver.
0: Ja, velkommen til, slutter hun med at sige, ikke? Altså, hold nu op til de formidlere, de må gå rundt og tabse ved lidt. Det er jo godt, at historien så handler om badstue, tænker jeg. Så kan det lige komme ind og få skyllet alt det der middelaldersved af sig, ikke?
1: Og jo, men det kan man jo ikke gøre 5 gange om dagen.
0: Nej, så er der ikke så meget tid til at formidle. Tusind tak for jeres mange fine beskeder. Det er ikke

0: Goddag.
1: Jamen, hvor hyggeligt.
0: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
0: Det må jeg jo være.
1: Det er da fantastisk. Ja. Det har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
3: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
4: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
3: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
2: Blind date.
5: Goddag.
6: Nå, hvor hyggeligt.
5: Den kender jeg
6: ikke. Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud.
7: Jeg har været ude og løbe i skoven.
5: Du ser også utrolig veltrænet ud.
7: Øj, tak.
5: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten.
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Eagle Eye Cherry med Save Tonight. Og så er det altså lige med at huske at drikke nok vand, få solcreme på, og ellers holde øje med varmen, så den ikke stiger til hovedet og får konsekvenser for helbredet. Men for golfbanerne på Valø Golf på Stævns, ja, der får varmen nu altså konsekvenser i dag.
1: Ja, for de her buggyer, små golfvogne, de må blive i garagen, lyder det i et opslag på Facebook. Det er simpelthen for varmt til, at græsset og særligt fairwayen kan holde til, det fortæller klubbens chef greenkeeper John Laursen.
2: For 14 dage siden var der en periode med meget hedebølge, hvor vi havde nogle varmegrader på 30 grader derover. Og der blev der bare utrolig mange misfarvninger på banen af, at bogeren de kørte rundt. Og det sker simpelthen, hvis man har 30 grader derover. Så det er en konsekvens af det, hvor vi ligesom prøver på at undgå, at vi får en bane, som ser forfærdelig ud med, og skader i græsset på grund af bogekørsel.
3: Og hvordan er det, at banen ser ud, når der er alle de her bogeer, der kører på græs, der ikke har fået ret meget vand?
2: Det er simpelthen, hvis man forestiller sig, at man havde dyppet dækkene i sådan noget lys farve, så trækker det simpelthen nogle spor hen over græsset, som er der op til en måned efter. Når man får vand, så kommer det stille og roligt igen, men det tager meget lang tid om at rette op.
3: Og hvad betyder det for en golfspiller, når der er de her streger ude på banen?
2: Altså for det første, så betyder det, at man jo ser på et produkt, som er langt væk fra det, man forstår, en golfbane skal være rent æstetisk. Men der er også en masse streger og vinkler, som kan forstyrre øjet, og som det gør bare, at man får et dårligt udseende og et dårligt produkt at gå på.
3: Det her forbud mod at køre bogey, det gælder jo så til og med i dag. Hvordan har golfklubbens medlemmer reageret på det forbud?
2: Langt de fleste har taget godt imod det, fordi de har jo kunne gå og se på banen, hvordan den kom til at se ud efter den sidste periode, vi havde. Så der har ikke været de store problemer. Der har været nogen, der havde nogle special arrangementer, som gjorde, at de var meget ked af det, der skete, men det er endt med, at alle har kunne forstå, at det er sådan, det er.
3: Det her kan jo også være noget, der kommer mere af, fordi vi er jo nok ikke færdige med i årene fremover at have perioder, der er tørre, og perioder med over 30 grader. Så du forventer vel, at der kommer mere af det her?
2: Jeg forventer helt klart, at der kommer mere af det her. Jeg synes, de sidste 8 år, i hvert fald siden 18, hvor vi havde en meget, meget tørgård, der har det været sådan, at vi her på Stævns i hvert fald har fået meget lidt vand indtil juli, august. Altså, og det er ligesom kommet for at blive. Så jeg tror, vi får de her perioder med meget varmt vejr, hvor vi bliver nødt til at reagere på det her.
1: Det sagde chef greenkeeper John Laursen fra Valø Golf, der ligger på Stævns.
0: Jeg talte med vores kollega Kasper Rikkes, og hvis det er, at du synes, det er lidt for varmt til golf der, ikke, så kan du blive inden for at spille et slagkort, måske noget poker. Måske endda den type poker, der hedder Texas Hold'em. Det er også det, den her sang hedder, og det er med Beyoncé.

0: Touch var det her med Genesis. Og René, når jeg kigger ind på DMI, så kan jeg se, at på Enø, lige her kl. 10, der bliver det altså 24 grader.
1: Det er tydeligt, at det er så lunt, men vi skal jo også rigtig højt opad. Og alene inden for de kommende 2 timer når den så stige yderligere 3 grader, så ved middagstid, så er vi oppe på sådan en 27-28 grader eller noget i den stil, ikke? Så det bliver varmt for alle dem, der ligger på stranden, men også for vores radiokolleger.
0: Ja, fordi Signe Vadegaard og David Mandel, de er taget til Enø med programmet Verdens Bedste Sommer på B4, som jo starter lige om lidt. Så jeg håber, de har fået noget at drikke med, ikke? Altså, du så deres bil i går. Jeg håber, du kunne se, den var stopfyldt med kolde drikkevarer,
1: ja,
0: og solcremer.
1: Den der varevogn, eller den der sendevogn, de kører i, ikke? Ja, ja. Der er sådan en stor markise sat på den ene side af bilen, og den tror jeg i den grad, der bliver brug for.
0: Det tror jeg også. Og du kan jo, hvis du gerne vil blive inden for et lidt mere svale temperatur i huset, så kan du i hvert fald høre Verdens Bedste Sommer på P4 her om, ja, en 10 minutters tid i hvert fald. Rigtig god fornøjelse her i Augusta.

0: Der er voldsomme skovbrande i store dele af Sydeuropa. I Frankrig er amtet Gironde, hvor byen Bordeaux ligger, særlig hårdt ramt. Det er den største skovbrand i Europa i øjeblikket, fortæller international korrespondent Steffen Kratz.
1: Branden her er stabiliseret. Den er ikke slukket, men den er altså inddæmmet. Man har arbejdet hårdt. Der er over 2.000 brandfolk i gang, som med hjælp fra militæret har lavet en 100 km lang brandmur, altså ryddet et område på 100 km for vegetation, og på den måde håber de at kunne inddæmme branden. Der er jo et lidt positivt nyt også. 60.000 mennesker, som har været evakueret lige vest for Bordeaux, får lov til at vende hjem, og motorvejen omkring byen er åbnet igen.
0: Men branden rammer også Bordeaux's økonomi.
1: Byen er faktisk nærmest tom, når man går rundt i den. Sådan føles det, der er ingen turister. Der er tomme restauranter, der er lukkede supermarkeder. Så branden har helt klart haft store økonomiske konsekvenser for byen, og også området vest for, hvor folk, 250.000 mennesker, jo ikke har kunne opholde sig, derfor heller ikke har kunne komme på arbejde.
0: Mens indbyggerne bliver færre, bliver turisterne flere langs vestkysten. Og Ringkøbing Skjern er på 5 år gået fra 4 til 5 millioner årlige turistovernatninger. Det har sat kommunens detailhandel på førstepladsen i Dansk Erhvervsanalyse over mest vækst. Men samtidig siger hver 6. borger i en rundspørge fra Visit Danmark, at andelen af turister i området er blevet for høj. Turismen er vigtig, men det er tid til et temposkift, siger borgmester i Ringkøbing Skjern, Lone Andersen.
2: Det er jo gået meget stærkt de senere år, så stærkt kommer det ikke til at gå de næste år. Vi skal finde en balance imellem benyttelse og beskyttelse. Og både ja, for naturen og for de lokale befolkningen og for erhvervene.
0: Det er ikke kun de klassiske feriebyer, der får flere gæster. Også en lille kommune som Lemvig nærmer sig 1 million turistovernatninger om året. Vi ser gerne, at der kommer flere turister, hvis området kan bære det, siger borgmester Jens Lønberg.
3: Det er noget, vi har øje på konstant, altså også med sommerhusudvikling, med lokalplaner, og hvad er det, vi tror, vi kan bære? For vi skal ikke være en kommune, hvor at turisterne de overskygger.
0: Alene sidste år var der knap 17 millioner turistovernatninger på Vestkysten. Det er 3,5 millioner flere end i 2017. Efter 32 år på landevejen er det snart slut. Vestjyllands eneste cirkus, Cirkus Maskot, lukker, når sæsonen er overstået. Sådan lyder det fra cirkuset ifølge TV MidtVest. Årsagen er, at medejer Marianne Delorange snart fylder 64, og kroppen fortæller hende, at det er tid til noget andet. Men selvom cirkuset giver sin sidste forestilling til oktober, beholder hun dyrene. Planen er at tage rundt og underholde børn og beboere på demensplejehjem. Vi får en del sol, men sidst på eftermiddagen bliver det mere skyet mod syd, og det bliver hedt mellem 25 og 31 grader. Vinden er svag til jævn mellem syd og sydøst.
4: P4. Du

0: og David Mandel.
1: Og jeg må bare sige, David, du er jo vores ambassadør her for Eni. Du har været her i 8 år i træk.
2: Med oui.
1: Det er mit første år her på Eni.
2: Ja.
1: Oh my god. Naturen, det er jo bare en gave, der bliver ved med at give. Bare i morges står op, kigger ud. Vi har lejet tomhus.
2: Ja.
1: Kigger ud i haven, som ikke er sådan specielt vild. Så går der 2 fasaner rundt.
2: Ja, det gør
1: der jo. Og det er jo sådan skønt, dejligt.
2: Mm.
1: Og så kort tid efter, så kommer der 2 harer. Hoppende. Og de hopper bare rundt ind i haven. Hoppe, hoppe, hoppe.
2: Banker lige på ruden.
3: Bare vågne op, og så er du med i banken.
2: Få en lille kop kaffe med dem, med de 2 har.
1: Og så har der jo været utrolig mange rådyr.
2: Ja, det må man
1: altså
2: også sige.
1: Igennem ugen.
2: Ja.
1: Og så på vej herind på cykel, så ser jeg en mand på en ATV.
2: Jamen altså, en af de fineste dyrearter, der lever frit i naturen.
1: Jamen, lyshåret.
2: Hold kæft. Jamen, Signe, du siger det bedre, end jeg kunne have sagt det. Det er et magisk sted endnu.
1: Det er det altså.
2: Og det er derfor, vi er her i den her uge. Det er derfor, vi prøver at sælge den. Og det er også derfor, at vi er i gang med en Enøs tillidsrekordbog for ligesom at brande den som Rekordernes Ø. Men en ting er, hvad den kan brande som. Fordi Enø klarer sig fint uden, kan man sige. Vi prøver bare at bage op om det. Men noget andet er, hvad Enø kan lære os på en eller anden måde. Og derfor, Mikkel, vores reporter.
3: Ja.
2: Du skal ud på en færd i dag. En dannelsesrejse, kan man vel sige.
3: Ja.
2: Du skal...
3: Du har lagt en dannelsesplan
2: for mig. Ja, men jeg synes bare, at nu er vi her på Enø, og det er vigtigt, at du som menneske kan tage noget med herfra.
3: Ja.
2: Og en af de måder, man kan det er jo ved at udfordre sig selv. Og derfor har vi bedt dig om at simpelthen komme hele øen rundt i dag, Mikkel. Ikke også? Hele øen rundt.
3: Og hvor langt er det dig?
2: Jamen,
3: du har været her et par gange.
2: Jeg har været her et par gange. Altså, den rute, vi beder dig om at tage, den er omkring 8 kilometer.
3: Altså, jeg har jo 2 timer til at klare den. Det kan jeg måske.
2: Det kan 8 godt.
3: Kilometer. Ja.
2: Men se det som en form for dannelsesrejse.
3: Der er nogen, der tager til Sydøstasien.
2: Ja.
3: Der er nogen, der tager på Interrail, og så får jeg 2 timer rundt om Enø.
1: Der er nogen, der går Caminoen. Du går Enø rundt.
3: Ja. Caminø.
2: Det kommer til at fungere perfekt.
1: Ja.
2: Så ud, mød nogle mennesker, snak med folk, lær noget. Vi sender dig ud som en lille boy, og du kommer hjem som et voksen menneske med.
1: Som en man.
3: Det glæder jeg mig til.
2: Ja, ved du hvad, det gør vi også. Og vi glæder os til at tjekke ind hos dig. Du tager lidt udstyr med.
3: Mm.
2: Så kom ud og lær noget. Voks for søren. Voks for søren. Vi er stolte af dig.
3: Det er fandme
2: aftalt. Vi elsker dig. Og vi tror på, at du kan klare det her.
1: Ja, og hvis du nu lytter med nu og ser Mikkel ude på hans dannelsesrejse, på hans færd, på hans rute,
2: ja,
1: så hjælp ham. Lær ham noget. Giv ham et lift. Ja. Altså, om du er på cykel, ATV, bil, Segway, helikopter,
3: båd
1: hvad det kunne. Altså, så tager han gerne imod et lift.
2: Og hvordan kan man genkende dig, Mikkel?
3: Jamen, altså, man kan genkende mig på, at... jamen, jeg har faktisk ikke så genkendt... Jeg har en hvid t-shirt og sorte shorts. Og så er jeg 91 høj, og har måske også en kasket på her i solskinnet.
1: Ja. Du kommer nok også til at gå rundt med en mikrofon, så vi kan tale.
3: På den måde er jeg også rimelig lidt.
2: Og må jeg godt sige, at du har ikke sorte shorts på. Du har brune shorts på. Bare lige...
3: Solafbladet.
2: Er de
3: har
2: sorte
3: været sorte engang.
2: Okay, det bliver rigtig god radio, det her.
3: Yes.
2: Nå, godt. Der står bare stald på din t-shirt. Afsted med dig, Mikkel.
1: Der er også nogen, der har sagt, at han ligner Nikolaj Likos' lillebror.
2: Okay.
3: Det vil jeg jo ikke selv sige. Den er jeg glad for, du bringer.
2: Ja, sådan der.
0: Du lytter til verdens bedste sommer.
4: Verdens bedste sommer. På B4.
0: Med Signe Vadgaard og David Mandel.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.

0: Kan I mærke det? Det er bare sådan en groovy day.
1: Ja.
0: Oh my god.
1: Oh my god. Solen skinner. Vi er på Enø, som er jo er Danmarks svar på himmerig paradis, hvis du spørger mig. Og så har vi ovenikøbet fået besøg her i vores lille intimistiske studie.
0: Utrolig god ven af programmet.
1: Det må man sige.
2: Ja.
0: Anders Nielsen,
2: ja,
0: velkommen til.
2: Mange tak.
0: Du er jo også en lokal helt, udover at være stand-up-komiker, udover at være tidligere tømrer, udover at være en tidligere reporter på det her program.
2: Ja.
0: Så er du jo altså totalt inificeret.
2: Det, fuldstændig. Det er jo mit, barndomshut, det her. Det var jo der, man tog, tog sin jernhest og cyklede fra Næstved, når man skulle på stranden. Så jeg har jo tilbragt alle sommer i mit liv hernede. Sådan mere eller mindre, ikke?
1: Og det er jo sådan, at ikke bare har du tilbragt alle dine barndomssommer hernede. Du har også altså fået foreviget en lille del af Enø på din krop.
2: Det har jeg. Jeg har simpelthen fået tatoveret Græshoppebroen på min skulder. Og
0: det er jo også en flot bro, men alligevel at lige få den.
2: Jamen, den er jo karakteristisk.
0: Tatoveret.
2: Og der er sådan en, altså jeg har det sådan, at når jeg kører fra det travle liv i Valby, hvor jeg bor nu, så sker der også bare et eller andet ved passagen ind over Græshoppebroen, at der så flatliner man. Så slapper man helt af. Rører helt, altså helt ned i tempo. Og det er det ene, jeg kan, synes jeg.
0: Men nu skal du fra at være helt nede i tempo, til at komme lidt op i tempo.
2: Ja.
0: For du skal sælge Enø nu.
2: Ja.
0: Okay? Du får et minut til det, så giver du den bare gas. Så strør du om dig med de perler, du har om Enø.
1: Og klar? Hvorfor man skal...
2: Ja, jeg skal da forsøge, ja.
0: Er du klar?
2: Jeg er fuldstændig klar. Ja, man skal jo selvfølgelig tage til Enø, ikke mindst fordi, at der er personager, som også hernede lige nu. Det kan smitte af på lokalbefolkningen. Og så skal man tage herned, fordi at der er så mange skønne restauranter lige ned til kanalen og opleve, der er en dejlig sandstrand. Der er rådyr overalt, det ved jeg for eksempel fra mine forældre, at de er måske lidt trætte af, at alt bevækstning, det er... Altså alle planter og ting og sager bliver spist. Men jeg synes, at det er så dejligt at komme inden fra det københavnske og opleve den vilde natur, der findes helt inde i sommerhushaverne. Så hvis man er til et overdrev med vilde heste, en glitter, der styrter lidt ned om ørerne på sig, en kapsejlads om søndagen, hvor man kan gå fuldstændig redbrækket fra Enø og på arbejde mandag morgen. Hvis man vil se, hvor der engang har været pælsidning, det er jo også fedt at ja, det var det her.
1: Det var perfekt, det der, Anders.
0: Så godt, Anders.
1: Lige om lidt, ikke også, Anders?
2: Ja.
1: Så har vi faktisk et minut mere, du skal forsøge at slå en rekord.
2: Nå.
1: Jeg ved ikke, om vi har snakket med dig om det her.
2: Nej.
1: Men det har vi tænkt os at få dig til, fordi det er også rekordernes ø. Det er i hvert fald vores påstand, men det er lige om lidt.

0: Hvad var det her med Live Witness, verdens bedste sommer på P4, hvor vi har bedrevet det, skal vi kalde det en minigolfbane, det her, David?
1: Det synes jeg da fuldstændig, vi skal. Altså, minigolfbaner kommer i alle former og størrelser, farver og sådan. Og derfor så har vi altså simpelthen lavet vores egen minigolfbane. Og det vi skal nu, det er jo et rekordforsøg, Anders. Anders Nielsen, du står her ved siden af mig. Hvad tænker du om den bane, der er foran dig?
2: Altså, jeg ankom jo, mens den blev lavet, og jeg vil sige, det er ret meget spagnum, der er faret lidt til siden, og så et termistisk hul, der lige er blevet gravet med hænderne.
1: Ja, altså stor ros fra banen, eller fra Anders her til banen. Vores rekordforsøg i dag, som skal i Enøs tillidsrekordbog, det er jo flest hole-in-ones på et minut, Anders. Og der er ikke nogen rekord for det, PT, så du kommer stensikkert i rekordbogen. Du står med en minigolfkølle, du står med en 17-18 bolde. Hvad er dit håb for din egen præstation her?
2: Jamen, det er jo selvfølgelig at slå rekorden. Så jeg har jo ikke lavet nogen hole-in-ones før. Jeg har set i fjernsynet, at man nogle gange vinder biler, hvis man laver hole-in-ones. Og det skulle jeg bare høre, om det også er tilfældet her.
1: Du får et klap på skulderen. Altså, men et meget kompetent klap på skulderen. Og kommer i rekordbogen selvfølgelig også, ja. Altså, men Anders, minigolf, er det egentlig en sport for dig generelt?
2: Jeg har spillet rigtig golf på et tidspunkt. Det er jo bare den sidste fase, kan man sige, ikke? Det er over målstregen, vil jeg sige. Der er så ikke så mange, nu kan jeg sige, der er jo en forhindring på banen, det er jo en form for stol, jeg skal skyde udenom. Men jeg vil sige, det er en sport for mig. Det er længe siden, jeg har spillet minigolf, så jeg er ikke i form, men det må ikke, det går alligevel.
1: Det kommer til at gå fuldstændig forrygende, det er jeg sikker på. Anders, du skal gøre dig klar. Har vi, Signe, har vi en form for nedtællingsur eller
0: noget? Ja, det kan du tro. Jeg starter uret her. Er du klar, Anders?
3: Ja.
0: Jeg starter uret om 3. 2, 1.
1: Og så er vi i gang. Den første skud afsted, den går direkte i hul. Det er en hole-in-one. Nu tager du den lyserøde bold. Han skyder den op. Den går fuldstændig ved siden af. Det bliver ikke. Kom så, Anders. Den røde kugle ned i hullet, ja. Og endda du skyder så hårdt, at noget af banen går i stykker. Bold nummer 3 misser. 2 hole-in-one so far. Kom så, Anders. Du er godt på vej mod en rekord, det kan jeg mærke. Igen en nej, desværre. 2 hole-in-ones indtil videre. Hvad siger tiden, Signe?
0: Ja, der er 40 sekunder tilbage.
1: Ja, det var den tredje hole-in-one. 3 hole-in-ones so far. Det der ved minigolf, det er tit, man kan blive rasende, hvis det ikke går godt. Men jeg synes stadig, at Anders han holder sig på modden, kan man sige. Det var 4 hole-in-ones indtil videre. Skal vi have en femte? Nej, det skal vi ikke. Anders, du skal lige stramme ballerne en gang. Der? Nej, stadig ikke. Okay, det går godt nu. Nu går det altså stærkt. Nu går det rigtig stærkt. Men det er ren misser, Anders. Vi er stadig på 4. Nu er der 5. Nu er der 5. Vi skal have nogle flere bolde. Hvad siger tiden, Signe?
0: Ja, men vi har 5 sekunder tilbage.
1: 5 sekunder tilbage. 5 sekunder tilbage.
0: 2, 1, og vi...
1: Ej, det var flot. Anders, som jeg tæller det, så var det 5 hole-in-ones på 1 minut. Hvad synes du om din egen præstation?
2: Jamen, det er 5 mere, end jeg regner med. Så jeg synes fandme, den sad lige, hvor den skulle.
1: Ved du hvad, du får et klap på skulderen her. Værsgo. Godt gået. Du er i Enø rekordbog. Stærk, kammerat.
0: Og hvis tak. Du er på Enø og har lyst til at komme ned og slå rekorden på de her 5 hole-in-ones på 1 minut, så skal du endelig komme forbi. Vi sidder på stejlepladsen nede foran fiskerlejet. Der har vi bygget vores egen minigolfbane. Det er altså 5 hole-in-ones, du skal slå, så det er jo ikke en lille rekord. Men kom endelig ned og udfordre Anders Nielsen, som altså indehaver rekorden indtil videre.

0: Imagine Dragons, det her, det var Bones i verdens bedste sommer på P4, hvor vi har sendt vores reporter Mikkel.
1: Du lytter til verdens...
0: Det var ikke den, der skulle
2: blive. Nej, det var ikke
0: Mikkel. Vores reporter Mikkel ud for at komme på en form for dannelsesrejse rundt om Enø, og vi skal høre, Mikkel, hvad er status? Hvor langt er du nået?
2: Længden er ikke i nogen præcis angivelse af, men jeg er nået rundt om ind omkring fjorden. Jeg har ligesom vandet på min venstre side hele vejen rundt. Og så har jeg allerede set noget dyreliv, en hø, tror jeg det er, og sådan lidt forskelligt. Men har nu bevæget mig ud på den trafikerede vej. Så nu er vi lidt mere tilbage til en normal færd. Men jeg fortsætter ufortrødent og tænker, at jeg kommer ud i noget natur igen.
3: Hvad har du lært?
2: Jamen, jeg har lært, at jeg måske kan skelne en hø fra en anden type rovfugl.
3: Allerede der er dannelsesrejsen på vej det rigtige sted hen. Skide godt, Mikkel, vi vender tilbage senere.
0: Hvis du ser Mikkel derude på Enø og tænker, hey, det er der ham fra radioen, så hjælp ham endelig retur til os. Vi sidder her ved stejlepladsen Fiskerlejet og vil rigtig gerne have Mikkel hjem igen. Nu er det blevet tid til Radioavisen.
4: Nyheder fra DR Sjælland.
5: Der skal strøm på mobilen eller chip-armbånd på armen, når gæsterne skal købe en vand, fadøl eller en burger på Ringsted Festival i år. Festivalen går nemlig fuldt digitalt med eget betalingssystem, det hedder Beats. Så gæsterne skal bruge Ringsted Festivals egen app til at tjekke ind og betale for ting på festivalen. Gitte Nielsen fra Roskilde er klar til de tre dages fest. Hun prøvede allerede kræfter med det i går.
6: Det fungerede rigtig godt for mig i går, de gange jeg var oppe. Og det er egentlig, den virker jo både til ud- og indgang, og så virker den, når du går op og køber din drikkevarer, så sætter du armbåndet på maskinen, og så er der betalt, og så er man gået igen. Det fungerer utrolig godt og rigtig hurtigt.
5: Og hun synes faktisk, det er meget rart at kunne betale med et armbånd.
6: Jamen, jeg tænker faktisk, det er rigtig dejligt, for det er rart ikke at have det med. Jeg synes, det er rart, at jeg kun har mit armbånd. Det er der så selvfølgelig, man kan tænke lidt over det her med, hvis det går ned, hvad sker der så?
5: Der kommer til at være op til 100 medarbejdere, som vil være klar til at hjælpe, hvis der er spørgsmål, eller man pludselig ikke kan betale. Ringsted Festivalpladsen åbner kl. 12, altså om en halvanden time. Hvordan holdt man sig egentlig ren i en del af middelalderen? Det er, man kunne se her hen over sommeren i en autentisk badstue i middelaldercentret ved Nykøbing Falster. Det skal gøre op med en ret sejlede myte om folk i middelalderen, nemlig at de var beskidte, siger formidler Malte Vestlund. Vi ved, at de brugte tid på at rense og vaske sig selv, og betalte også penge for, at fattige kunne blive renset for at leve anstændigt, siger han. Og Malte Vestlund synes, at de besøgende har været klar på at gøre op med myten. De kommer ind og får nedbrudt nogle af de forestillinger, de har om middelalderen, siger han. Og til en ganske nutidig vejrudsigt, der fortæller, at der er rigtig meget sol her til formiddag. Sidst på eftermiddagen, der kan det blive mere skyet fra syd og sydvest, og i aften, der kan der komme kraftige byger. Og så er det rigtig varmt i dag. Mellem 25 og helt op til 34 grader, der blæser en svag til jævn vind omkring sydøst.

0: Madonna i verdens bedste sommer på P4. Det er sidste tur, eller sidste stop på turen. 5 uger har vi været omkring det ganske danske land. Vi er i Enø her den sidste uge. David Mandel, du er min medvært, og du har været her mange gange. Du elsker det her sted.
1: Det er blevet mit lille sommerresidens på en eller anden måde, kan man sige. Ikke?
0: Det er jo også meget godt, for du skal sælge Enø, så lytterne, som måske aldrig har været før, måske engang har hørt om Enø før, ikke kan lade være med at komme her næste sommer.
1: Og missionen går aldeles fremragende, men vi har jo også en mand på redaktionen, der hedder Mikkel. En dreng, skal jeg måske sige, i virkeligheden.
0: Stadig
1: en dreng på vej til at blive en mand. For vi har sendt ham ud på lidt af en dannelsesrejse, hans odyssé på en eller anden måde. Vi har sendt ham en ø rundt i dag. Han skal komme hele vejen rundt, og Mikkel, du er med os derude nu fra Enøs vider. Hvad ser du foran dig?
2: Jeg kom gående ned ad kystvejen, og så ser jeg nogle mennesker i rask trav. Og jeg tænker, det her, det er de helt rigtige at spørge. Så jeg støder ind i den gode Jan, der står over for mig, og så siger jeg, Jan, hvis jeg skal gå hele vejen rundt her, er der så sådan nogenlunde terræn? Og det viser sig så, at Jan, hvor er det, du kommer fra? Du er ikke den helt rigtige at spørge.
3: Jeg kommer fra Nordjylland, så det er måske ikke den helt rigtige at spørge.
2: Jan er ikke så kendt i området, men til gengæld så viser det sig så, at Jan og hans søde kone, de har simpelthen været den anden vej rundt. De går med vandet på venstre side, og de har gået hele turen med vandet på højre side. Så Jan, hvad kan jeg forvente mig af det terræn, jeg ligesom kommer igennem på min tur?
3: Jamen lige det første stykke her, der er der jo landevej, hvor der er meget trafik. Men når du kommer ned til svinget hernede, så går du ned i noget sommerhusområde, og så kan du komme ned, helt ned til vandet, hvor der er et bredt græsareal, hvor der er nogle slåede stier. Så en virkelig hyggelig tur at gå.
2: Det ser jo godt ud for mit vedkommende. Og så lige et sidste spørgsmål, Jan, fordi de kalder det jo en dannelsesrejse, det de har sendt mig ud på. Hvad skal man være opmærksom på en dannelsesrejse? Hvad gør du lige for at tage alle indtrykken ind, når du er ude?
3: Det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg vil sige, vi tager ikke en masse billeder. Vi ser naturen, når vi er der, og oplever den, i stedet for at sige, nu ser vi det hele igennem et kamera. Så oplever naturen, snus ind.
2: Det synes jeg er et rigtig godt råd, og det prøver jeg at skrive bag mine stadig våde ører, og lægge mobilen i lommen, og så bare prøve at tage den.
1: Jeg føler, Mikkel, at du er på vej i den helt rigtige retning, og jeg tror, at Jan var det menneske, du skulle møde på netop det tidspunkt, for at komme det skridt videre i din rejse på at blive et helt voksen menneske, og vi ønsker dig farvel, kære Mikkel. Vi tales ved.

0: Musik. Du lytter til verdens bedste radio. Verdens bedste sommer hedder det, undskyld. Og vi er ved, på Stejlepladsen ved Fiskerlejet på Enø. Og vi er jo i gang med at slå rekorder en masse. Og en af de rekorder, som vi kommer til at sætte i Enøs tillidsrekordbog i dag, det er flest all-in-ones på et minut. Vi har lavet vores egen bane nede ved vores sendested. Vi kalder den verdens bedste hul. Og indtil videre er der fem hole-in-ones på et minut, som Anders Nielsen, ham selv, har sat for en halv times tid siden. Men Signe Vadegaard, nu er det dig, der skal forsøge at slå Anders. Hvordan er det egentlig med dig og minigolf?
1: Jeg har prøvet det. Også i år. I forgårs prøvede jeg det. Og jeg fik en hole-in-one på en bane med 20 baner.
0: Er du en, fordi jeg kan desværre ikke spille minigolf med min familie, for jeg bliver så rasende på minigolf. Hvor er du? Er det et godt spil for dig, minigolf?
1: Ja, det synes jeg. Jeg er god til at bevare min cool, fordi jeg så jo også på Anders. Altså, han bliver stresset.
0: Ja.
1: Og det skal man ikke, når der er tid på. Så skal man bare blive ved med at være i send. Og uanset hvor dårlig man er, så skal det nok lykkes til sidst.
0: Træk vejret. Find dit send. Vi skal i gang. Vores producer Christian trykker på. Er du klar, Christian? Så tæller vi ned. Flest hole-in-ones på et minut på verdens bedste hul. Lige her i verdens bedste sommer. På 4, 3, 2, 1. Go. Og Signe kommer sikkert i gang med en... Nej, den går desværre ikke, Signe. Du skal have lidt mere fart på. Det der til gengæld tæt på at være godt. Der er stadig 0. Selvtilliden var i top, inden vi gik i gang. Vi har den første hole-in-one. Det er rigtig, rigtig, rigtig stærkt. Lidt mere fart på der, Signe. Jeg flytter lige den bold der. Sådan der. Godt. Vi har hole-in-one nummer 2. Du skal altså op over 5 for at slå Anders' rekord. Der var lidt for meget fart på. Den gik ikke. Kom så, Signe. Det var tredje hole-in-one. Det ser rigtig godt ud. Lad os få en fjerde med det samme. Du må godt fjerne. Ja, det var den fjerde hole-in-one. Fjerde hole-in-one. Det ser rigtig godt ud. Hvor lang tid har vi, producer Christian? Der er 30 sekunder endnu. Du har masser af tid. Vi skal have en femte hole-in-one. Den kommer der. Godt, så du allerede. Så skal du bare have en mere, så har du slået den. Men du skal skyde en lille smule bedre end det der, Signe, hvis det skal lykkes. Jeg synes, det er jo regulær Tiger Woods her. 6 hole-in-ones, 7 hole-in-ones. 7, den var skidt, den der. 7 hole-in-ones. Lad os få en 8. Lad os få en 8. der. Ja, lige lovlig meget fart på. Lad os få nummer 8. 7 hole-in-ones, Signe. Du kommer i rekordbogen. Hjerteligt tillykke med det. Hvad tænker du lige nu?
1: Jeg føler mig som en kæmpe vinder. Ja. Jeg har det godt. 8 synes jeg er flot på et minut.
0: Ja, det var kun 7, men ja.
1: Og 7 er også rigtig flot.
0: 7 er nemlig også rigtig flot. Lad os få et dejligt stykke musik, så kan du lige sætte dig ned, nyde sejren, nyde rekordbogen. Men jeg vil så samtidig sige, hvis du er på Enø, hvis du er i nærheden af Stejlepladsen og Fiskerlejet, så kom ned og slå den her rekord. Jeg tror på, at vi kan komme højere op end det her.

0: klimasested hø, det her. Det var Vadebro i verdens bedste sommer på P4, hvor vores reporter Mikkel er sendt på sin helt egen odyssé.
1: Ja, simpelthen. En dannelsesrejse. Han skal ud og lære, hvad det er at være et menneske. Og det kan han passende gøre her på Enø, ved at være Enø rundt. Møde mennesker, lære af dem, snakke med dem, se om han kan finde frem uden brug af moderne hjælpemidler som faxmaskiner og den slags.
0: Og det lyder som om Mikkel allerede er i færd med at tale med nogle mennesker. Mikkel, hvem har du mødt?
2: Jamen, jeg har faktisk ikke engang nået at få et navn. Hej, jeg hedder Mikkel.
3: Camilla.
2: Camilla. Og Camilla, jeg stoppede dig og din mand og jeres hund, fordi at jeg leder efter stien. Jeg er kommet ind i et boligkvarter. Og hvis jeg så ligesom skal ned og finde min rute igen, hvilken vej skal jeg så

0: Vi må se alle dyrene.
1: Er der nogle tricks, hvis man ligesom kommer tæt på... Altså, hvordan kommer jeg tæt på dem? Er det bare noget med at være stille? Det er altså sådan, ikke kom bullerne som det store lokum, jeg
0: er. Bare være stille. Der er mange af de, så du vil se det.
1: Perfekt. Jamen ved du hvad, så fortsætter jeg min færd og leder efter nogle... jeg har ikke set rådyr nu, så det tror jeg, det er, det er måske mit mål.
0: Ja, og det kommer du til at se mange af, for det er det mange af. Tag et vilde med.
1: Fornemt. Og altså, tak for hjælpen, Camilla.
0: Jo, bare hyggelig, og en rigtig god tur videre. Kos dig på ene.
1: Tusind tak.
2: Ah. Enø er en international ø.
3: Det må man bare sige.
2: Altså, så møder man en nordmand og får et internationalt perspektiv på tingene. Altså, dannelsesrejsen er godt i gang. Og noget andet, der er godt i gang, Signe Vadegaard.
3: Ja.
2: Det er jo et rekordforsøg, der foregår lige over ved siden af os.
3: Og jeg har svært ved at hæppe på den deltager, der er i gang lige nu. Det er Mark, som er i færd med at prøve at slå min rekord på vores helt egen minigolfbane, vi kalder verdens bedste hul. Men han ser god ud.
2: Han ser nemlig rigtig god ud. Og vi har fået Anders Nielsen, den detroniserede rekordholder, til at tage. Hvordan gik det, Anders?
4: Jamen, der er fem på... Der er min gode ven, Mark. Han er kommet forbi. Han rammer også fem, så det er det man gør typisk.
2: Ja, okay, hvis man er fra området. Mark, godt gået. Det blev ikke til en rekord
3: godt
2: i dag,
3: gået,
2: men well done alligevel.
3: Det er nemt for mig at sidde og klappe nu, ikke?
2: Ja, det er, du smiler fra mund til mund. Fra mund til mund. For du har jo to
3: munde. Alle mine munde smiler.
2: Du har jo så mange munde, Signe Vadegaard. Hvis du også vil prøve at slå Signes rekord, som er 7, som ikke blev slået af Mark i den her omgang, så kom ned til ved Fiskerlejet ved Stejlepladsen på Enø. Så giver det et skud.
3: Og så tager vi lidt rock.

0: Det der instrument, der er med i den her sang, den der rawr, rawr.
1: Ja.
0: Er det egentlig en kazoo?
1: Nej, det er det ikke.
0: Men det lyder lidt som en kazoo.
1: Og jeg ved heller ikke, hvorfor jeg siger det med sådan en overbevisning, for jeg aner det faktisk ikke. Lad os sige, det er en kazoo.
0: Rawr, rawr.
1: Ja, det kunne godt være en kazoo.
0: Det kunne godt være en kazoo.
1: Ja. Hvorfor nævner vi egentlig kazoo? Gud, ja, jo.
0: Nå ja, det er
1: sjovt. Ja, det er faktisk sjovt, for vi har jo en musikquiz her i programmet, hvor Steven fra en knallertbande, vi mødte her på Enø, simpelthen sagde, jeg kan spille kazoo.
0: Fra Low Budget Gumball.
1: Lige præcis, og så sagde vi, jamen det er kanon, for vi har en musikquiz, så vi har fået ham til at indspille nogle sange, som du kan være med til at gætte og vinde en verdens bedste sommerbadebold. På den anden side af nyhederne.
0: Lige præcis. Ja. Jamen, den glæder vi os meget til at fyre af. Det er en svær quiz, men hvis du er stærk i musikquizer generelt, så er det et godt sted at starte. Er du god i kazoo? Endnu bedre. Endnu bedre.
1: Ja, og den er nemmere end i går, tror jeg.
0: Tror jeg også. Så skal vi selvfølgelig også på den anden side af radioavisen tjekke ind hos Mikkel, som er på sin dannelsesrejse Enø rundt. Men lige nu er klokken blevet 11. Her kommer radioavisen.
2: I dag er det 13 gange så farligt at cykle en kilometer, som at tage bilen. Det viser tal fra Vejdirektoratet ifølge Jyllandsposten. Tidligere var det mest kvæstede bilister, der endte på briksen hos Kirsten Møller, der er overlæge og professor på Rigshospitalets neurointensivafsnit. Det har ændret sig.
3: Vi har i den her sommer set en ophobning af tilfælde, hvor patienter kommer ind efter at være faldet på cykel, el-løbehjul, el-skateboard, el-cykel, uden at have hjelm på.
2: Og det er ganske alvorlige hjerneskader, de får, siger Kirsten Møller.
3: Som udgangspunkt så er det kraniefrakturer, det er blødninger uden på hjernen, blødninger inde i hjernen, og så kan det være deciderede kvæstelser, hvor hjernen er blevet rykket i stykker.
4: Så hvad er din opfordring til cyklisterne?
3: Min opfordring er at tage hjelmen på. Hellere en dag med dårligt hår, end et helt liv med en dårlig hjerne.
2: Det er blevet populært at holde ferie ved Vestkysten, og turisterne strømmer blandt andet til den gamle fiskerby Thyborøn. Men selvom turisterne spækker godt i kassen, frygter de lokale, at stedet mister sit særkende. Skrækscenariet er badebyen Søndervi, som har flere millioner turistovernatning om året. Og det kan ejendomsmægler Lars Lyng, der sælger sommerhuse på Lemvi-egnen, også mærke.
5: Vi hører, flere og flere kommer op til Lemvi Kommune nu, fordi de synes, det er blevet overbefolket i blandt andet i Søndervi. Og med lidt et glimt i øjet, så er der gået lidt dalgårdstivl i det dernede, hvis du spørger mig. Og det oplever vi flere og flere kunder også sige.
2: Der er stadig plads til flere turister i Lemvi Kommune, mener borgmester Jens Lønberg. Men han er parat til at trække i bremsen.
6: Det skal ikke være sådan, at vi ikke kan være i vores egen by og vores egen hjemsted på grund af turister. Det er noget med, at der skal vi sondre lige nøjagtigt, hvor skal det punkt være. Fordi ellers så mister vi også autenticiteten i det hele.
2: Mens brandfolk kæmper mod naturbrande mange steder i Sydeuropa, er flere danskere på vej dertil på ferie. Men de skal ikke forvente en ferie, hvor de kan lade mobilen ligge i kufferten, siger Mathias Kjær Sigvaldsson, der er områdeansvarlig for rejse i forsikringsselskabet Almindelig Brand.
7: Man skal altid holde sig opdateret via sit rejseselskab eller de myndigheder til det berørte område, man nu rejser hen, hvordan skovbrande er opstået og hvor de haver henne i landet. Det er meget lokalt, de er, og mange af dem bliver faktisk lukket relativt hurtigt. Så derfor altid holde sig opdateret hos det område, du nu skal rejse hen igen. Og er du i tvivl, så ring til det lokale forsikringsselskab.
2: Solen skinner, men sidst på eftermiddagen bliver det mere skyet mod syd. Og det bliver hedt mellem 25 og 31 grader. Vinden er svag til jævn mellem syd og sydøst. Radioavisen var med Nina Høsberg.
8: Du

Her er P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på Vestmotorvejen i østgående retning fra Slagelse mod Køge. Vi har fået melding om, at en hurtigkørende ambulance med udrykning er på vej fra Slagelse sygehus og ind til Rigshospitalet i København. Og den er altså netop kørt fra Slagelse og er på vej af Vestmotorvejen frem mod Sorø, forbi Ringsted og videre ind mod hovedstaden. Så vær opmærksom, hvis du kører på Vestmotorvejen i retning mod Køge. Der kommer altså en hurtigkørende ambulance med udrykning, og du må gerne holde øje med den i bagspejlet, så den kan komme hurtigt forbi.

0: Her er P4 Trafik med en rettelse til den melding, vi netop har været ude med en hurtigkørende ambulance, der er på vej fra Slagelse. Den er på vej fra Slagelse, men den skal altså til hospitalet i Odense i stedet for. Så hvis du kører på Vestmotorvejen i retning mod Storebælt og på vej over Storebæltsbroen, ja, så vær opmærksom på den hurtigkørende ambulance, der netop er kørt fra Slagelse og altså skal videre til hospitalet i Odense.
1: Vi sender fra Enø den her uge. Vi sidder ude foran fiskerlejet på Stejlepladsen. Det ligger ned til havnen på Enø-siden. Lige når man er kommet over den herlige bro, der hedder Græshopperbroen.
2: Og solen skinner. Vi kan se masterne på skibene i havnen. Enø vågner stille og roligt op. Livet er dejligt. Altså, det er simpelthen vidunderligt her på Enø.
1: Det er udover at være rekordernes ø, også minigolfens ø. Og det har vi taget til os i den grad, at vi har bygget vores egen minigolfbane. Lige her ved siden af vores sendevogn. Altså, der er kun én. Der er ét hul.
2: Ja.
1: Verdens bedste hul. Mm. Og man er, altså, det står en frit for at komme ned og prøve at slå en rekord, som er kommet i Enøs tillidsrekordbog, som pt. Lyder på 7 hole-in-ones på et minut.
2: Ja.
1: Det er tilfældigvis undertegnet, der har sat den rekord.
2: Nå, nå.
1: Anders Nielsen har prøvet 5. Ja. 5 hole-in-ones fik han på det her ene minut.
2: Ja, Mark, vi havde Mark forbi.
1: Mark kom forbi, han fik også 5. Det er en svær bane.
2: Det skal lige siges, der er måske nogen, der tænker, hvis I har bygget jeres eget minigolfhul, har I så også bygget jeres egen køller og slebet jeres egen bolde? Nej, nej. Det har vi lånt os til.
1: Trods alt ikke.
2: Hos Carbæk Mindes minigolf, ikke?
1: Jo, lige præcis.
2: Der har vi lige været op. Og de var skide søde og sagde, prøv selvfølgelig, er det rekordtid? Vi er jo rekordernes ø, sagde de muligvis. Og så fik vi lov at låne. Og vi har køller både til børn og til voksne. Vi har masser af kugler osv. Og det er jo ikke engang den eneste minigolfbane, der er her. Det er bare for at sige, at man er et minigolfmenneske, så er Enø også sted.
1: Fuldstændig.
2: Jeg fik i går, der skulle jeg spise is på tid. Og forsøge at slå en verdensrekord.
1: Jeg sidder og genkalder mig det nu og smiler let, fordi det bare var så herligt at sidde og se dig på 2,5 minut. Spise en soft ice, som andre brugte 24 sekunder, 23 sekunder på at spise.
2: Jeg brugte en del af dagen på at tænke over det, for det var simpelthen et ynkeligt forsøg, Signe. Altså, vi var så langt fra noget som helst, og jeg var ved at give op undervejs og så videre, og jeg har faktisk haft det dårligt. Jeg synes, jeg blev ked af det på min egen vej. Så derfor så tænker jeg, må jeg lige gå over, for jeg tror altså godt, jeg kan slå de der 7.
1: Altså, du mener mine 7?
2: Ja, så jeg går altså over lige, når vi spiller noget musik, og så prøver jeg lige at slå rekorden. Jeg har brug for at komme i Enøs tillidsrekordbog, ikke? Det har jeg brug for at sige.
1: Hvad nu, hvis det bliver til et nyt nederlag?
2: Ja, jeg kan i øvrigt sige, at der er allerede et rekordforsøg i gang lige nu. Det er Clara, der
1: er
2: i gang.
1: Jeg er klar i gang.
2: Hvordan gik det, Clara?
3: Hvordan gik det, Anders? 3 stykker på...
2: Okay. Det er en såkaldt bundrekord. Det er sgu meget godt, Clara. Godt gået. Prøv at høre. Jeg skal altså også lige overprøve.
1: Jamen, jeg med dig. Jeg kan godt se, det kribler i dig nu.
2: Ja.
1: Afsted med dig, David.
2: Tak.
4: Du lytter til verdens bedste sommer.
5: Verdens bedste sommer. På B4.
4: Med Signe Vadgaard og David Mantel.

0: Altså David, der er børn, der går forbi her.
1: Ja, men okay. jeg har sagt det til dig, jeg kan ikke styre det med minigolf. Jeg kommer til at sige ting, råbe ting. Det er jo ikke det, at jeg ikke rigtig spiller med min familie længere.
0: Men det var da meget godt, du fik da 6
1: jeg slog ikke rekorden. Stop, Signe. Du sidder der 6. med et smørret grin.
0: Det er jo da mere end alle de andre, der har gjort det, lige undtagen mig selvfølgelig.
1: Stop. Vi skal til noget andet nu.
0: Ja, vi skal til vores musikquiz. Ja, vores Kazoo Enø Special Musikquiz. Det første, du har brug for at vide, kære lytter, det er, at du skal ringe ind på 70 25 26 00, hvis du vil være med i musikquizzen. Og så kan du vinde en verdens bedste sommerbadebold. Det er det vigtigste. 70 25 26 00. Du kan bare ringe nu.
1: Vi mødte nemlig Steven. Steven, han var del af en knallertklub, Puk Maxi Klub, der hedder Low Budget Gumball. De var kommet forbi Enø. Han var aldrig forbi her den anden dag og siger goddag med jer. Og jeg kan spille kazoo. Vi siger, kan vi lave musikquiz? Og Steven siger, det kan I bande på.
0: Og jeg tænkte, altså, fordi vi lavede jo også en kazoo musikquiz i går. Det var Safri Due med Play It Alive, og det var svært.
1: Det var meget svært.
0: Men vi kunne lige give et sekund nu.
1: Ja.
0: Vi kan lige give et sekund af den. Så har man lige en anelse om, hvilket univers vi befinder os i.
1: Okay. Ja.
0: Det var det.
1: Ah, den er næsten allerede gættet. Det må jeg bare sige.
0: Du skal nok få lov at høre det hele, når du er med i musikquizzen, ja. Naturligvis. 70 25 26 00. Så skal vi altså quizze i den her herlige Kazoo Enø musikquiz om et øjeblik.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Mens der er fuld gang i vores hjemmelavede minigolfbane, så skal vi nu til vores musikquiz. David, kan du ikke lige sige hej til Karin og Per?
1: Hej Karin og Per.
2: Hej.
1: Karin og Per, hvor er I henne i verden?
2: Nær Fjørslev.
1: Hvorhen?
2: Vi er 19 km fra Silkeborg.
1: Okay, okay. Det er til at forstå. Per og Karin, det her det er jo en musikquiz. Instrumentet kazoo, er det noget, I nogensinde har gjort jer i?
3: Det.
1: Ved I, hvad det er?
3: Kazoo? Nej.
2: Det er ikke sådan en, man blæser i en gang, så kunne man sætte madpapir i.
1: Ved du hvad, jeg tror faktisk, jeg er i tvivl om det med madpapiret, Karin, men udover det, så er det 100% rigtigt.
2: Det er sådan en lille flad fløjte.
1: Ja, lige præcis. Ja, du har fuldstændig styr på det, Karin.
0: Du ved, hvad det er.
1: Du har fuldstændig styr på det.
0: Har I lyttet med i går, da vi lavede kazoo-quiz for første gang her i programmet?
3: Desværre ikke.
1: Men ved I hvad, det skal I faktisk ikke være ked af. Jeg tror, det tjener jer til ære, at I ikke lyttede med i går. Den var en lille smule svær. Det bliver nemmere i dag. Per Karin, er I klar til at høre et stykke musik? Og hvad er det, vi skal bruge, Signe, fra Per Karin?
0: Vi skal bruge kunstner og titel.
1: Ja. Er I klar på lige at høre et stykke kazoo-musik spillet af Steven fra en knallertbande, der var på besøg på Enø?
3: Ja.
1: Det kommer her.
0: Lidt freestylen til sidst.
1: Ja, det må man sige. Per Karin, er der noget her, der ringer en klokke hos jer?
2: Nej.
0: Hvad siger du, Karin?
2: Overhovedet ikke.
0: Nej. Okay.
1: Vi skal komme med en form for ledetråd.
0: Ja.
1: Det er et band, der består af tre brødre, kan vi vel godt sige.
0: Jo, det er jo fuldstændig rigtigt.
1: Ja, det er fuldstændig
0: rigtigt. Det er det,
1: det er. Ja.
0: De er fra USA, og sangen her, den har altså et par år på banen. Den er fra 90'erne.
1: Ja.
3: Og Hanson-brødrene.
1: Ja.
3: Og så hører den med...
1: Ja, sgu da!
0: Hallo!
1: Per Karin. Sidder lige i skabet der.
0: Helt uden ledetråd.
3: Godt.
0: Så godt gået.
1: Er det en sang, du har et forhold til, Per?
3: Egentlig ikke, nej. Det var vel One Hit Wonder, de fik lavet der.
0: Jamen, jo nu der. Hvem kender?
3: Og mens de stadigvæk er på turné i øjeblikket over i USA, så tror jeg nok ikke, det bliver ret meget mere end den.
0: Kæmpe lettelse for os, at vi har fået en vinder i den her quiz.
1: Ja, det må man bare sige. Og Per, du ved mere end Hanson end de fleste andre, trods alt.
0: Vi sender en verdens bedste sommerbadebold afsted til jer, Per og Karin. Og så må I bare have en fortrinlig, fortræffelig, rigtig dejlig sommer herfra.

0: Det er meget rart at vide, at vi godt kan lave en Kazoo musikquiz i morgen.
1: 100%. Og det er meget rart at vide, at Hanson engang har udgivet et nummer, der hedder Umbop, som er så godt, at vi stadig spiller den.
0: Jamen, det er jo et fortræffeligt nummer, det her. David, verdens bedste sommer fra Eno, en ø. God, Hanson har fucket med mig, fordi det er så fjollet.
1: Det er i orden.
0: Jamen, vi er jo næst sidste dag, bare at være færdige.
1: Ja, og lige nu har vi en mand ude på en dansesrejse hele Eneø rundt. Han hedder Mikkel. Vi skal lige finde ud af, hvor er han i verden. Vi har ikke hørt fra ham i lang tid. Vi håber, han er okay. Jeg tror bare, han er ved at vokse som menneske og snakke med nogle interessante mennesker, som lærer ham noget om livet og om Eneø og så videre.
0: Men han skal også nå hjem inden kl. 12. Det kunne være dejligt.
1: Det kunne være skønt.
0: Vi hører Nabia her med Mind the Gap.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: Du tror måske, at folkene i middelalderen var beskidte og meget sjældent gik i bad. Men det er en myte, som Middelaldercentret ved Nykøbing Falster har vil gøre op med her i sommerferien. For folk var nemlig ret hygiejniske, siger Malte Vestlund, der er formidler på Middelaldercentret.
2: Altså, vi ved, at middelalderens mennesker går rigtig, rigtig meget op i hygiejne. Vi ved, at de bruger tid og de bruger penge på at rense sig selv, på at vaske sig selv. De bruger også penge på at betale for fattige mennesker, kan blive renset og ligesom leve anstændigt. Men der er en eller anden myte i moderne historieskrivning, at middelalderens mennesker er beskidte, de er ulækre, de går ikke i bad. Og det vil vi egentlig gerne gøre op med, fordi det er forkert. Det ved vi faktuelt fra kilderne.
1: Og de besøgende på Middelaldercentret har været klar på at blive klogere, fortæller Malte Vestlund.
2: Folk synes, at sådan noget mythbusting er sygt fedt. At de kommer ind, og så får de egentlig måske brudt nogle forestillinger ned om den idé, vi har om middelalderen, og vi forhåbentlig kan vise dem et eller andet faktuelt billede af hvad vi ligesom forventer, eller hvad vi ved om perioden. Så jeg tror, folk synes, det er rigtig, rigtig spændende. Det er i hvert fald min erfaring, at folk er meget interesseret, og også synes, det er mega sjovt at komme ind og stå i en middelaldersauna lige pludselig, fordi begrebet kender det, de forstår, hvad det handler om, og de synes egentlig, det måske egentlig er meget sjovt.
1: Og det sagde Malte Vestlund, formidler på Middelaldercentret. Måske er du stødt på en stor dampmaskine i Sorø og omegn i de sidste par måneder. Den kører nemlig rundt på fortovene og ødelægger ukrudtet mellem fliserne, skriver Sorø Kommune på Facebook. Og man skal helst ikke komme for tæt på, da den er meget varm. Dampen bekæmper ukrudtet, og maskinen bruger derfor ikke gift. Og der er heller ingen risiko for fartbøder, for Dampo, som den hedder, den kører 1,5 km i timen, når dampen er tændt, og maks 40 km i timen, når den er slukket. Dampmaskinen, den vil køre frem til midten af oktober. Det er hit, hit, hit i dag, og du må selv vælge, om det er fedt med temperaturer op til 34 grader. En del sol, men sidst på eftermiddagen mere skyet fra syd og sydvest, og i aften kan der komme kraftige byer. Og så er der en svag til jævn vind omkring sydøst.
3: Du lytter til verdens bedste sommer.
4: Verdens bedste sommer.
3: På B4. Med Signe Vadgaard og David Mantel.

0: Ved siden af os ligger verdens bedste hul. Det er vores hjemmebyggede minigolfbane. Der var en rekord på 7, der nu blev slået.
1: Du havde rekorden på 7. Du elskede det. Du solede dig i det. Men så kom Niels.
0: Jeg kan ikke afvise, jeg råbte ting og sager, som ikke sker i radioen. Da Niels slog min rekord. Men det skete.
1: Niels kommer og lavede 8. Og jeg vil bare lige sige, at det er one day only. One hole, one day, one enø. Så hvis du vil nå at slå rekorden og komme i Enøs tillidsrekord på, så er det altså lige nu, inden kl. 12, du skal komme ned forbi fiskerlejet ved Stejlpladsen.
0: Vi har også sendt vores reporter Mikkel ud på ikke bare en gåtur, men en dannelsesrejse Enø rundt. Og vi sender ham afsted lige lidt over 10. Og Mikkel, vi vil jo egentlig også gerne have dig hjem, inden programmet slutter her kl. 12. Så ved du selv, hvor langt du er nået?
2: Jamen, jeg har mødt lidt mennesker på min vej, og jeg har fået at vide, at jeg har cirka 10 minutter på gåben ind til den store strand. Så på den måde, så har jeg en fornemmelse af, at jeg godt kan nå hjem. Jeg har travet lidt hurtigt her det sidste stykke tid, og så har jeg fundet et sted, som jeg faktisk...
1: Og der forsvandt Mikkel.
0: Der røg forbindelsen til. Men det siger også noget om, hvor langt væk han er.
1: Ja, det er præcis. Vi skal lige høre, om Mikkel kommer tilbage, eller om han er ude.
2: Og Per, vi sidder her på, hvad jeg vil kalde, den hemmelige strand. Det er simpelthen et gyldent spot midt på Enø, hvor at, man må ud og lede. Man må simpelthen selv tage på en dannelsesrejse, hvis man vil finde ud af, hvordan man kommer hertil. Men det ligner ikke alt det andet. Og, Per, hvor meget er du kommet hernede på, på Enø?
3: Jamen, vi bor den fast hernede. Altså, vi har sommerhus heroppe bagved, og her så meget som muligt.
2: Og hvad synes du, ligesom, hvis man skulle sælge Enø til nogen, hvad ville ligesom være det mest det største selling point ved den her ø?
3: Roen.
2: Så er det noget pisse, at jeg kommer og forstyrrer. Men det tænker jeg, det må lige gå i dag. Så altså, hvis man søger noget ro, og det er jo nogle gode råd, jeg har fået. Altså, jeg har fået det råd, at jeg skal lægge mobilen væk. Jeg skal holde øje med dyrene. Og så skal jeg prøve at nyde roen. Så det synes jeg egentlig er en god treenighed af ting, man kan tage med videre på sin egen dannelsesrejse, hvis man skal ud en dag.
1: Og jeg synes faktisk, at vi er i gang med noget meget smukt her for Mikkel. Og jeg tror også, Mikkel, at ikke bare er det på Enø, du skal tage de ting med dig. Måske det også i din hverdag. Det kan du lige tænke over. Nu vil vi bare gerne have dig hjem. Kom hjem, Mikkel.
2: Jeg begynder at prøve at finde hjem af. Det virker, som om jeg kan nå det, og ellers må jeg skulle løbe.
0: Sådan, Mikkel. Hold da op. En mand. Det er han ved at blive nu, ikke?
1: Det må man godt nok sige. Det er et andet menneske end ham, vi

0: Nu skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af alt den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til den. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot. Lyt med hver dag kl. 14 på P4.

0: Det lyder lidt som en helt særlig remix-udgave af...
1: Pretty cool.
2: Det er simpelthen noget, vi laver. Vi remixer selv live her.
0: All Saints med Pure Shores i verdens bedste sommer på P4. Live fra Enø, hvor vi har sendt vores reporter Mikkel Enø rundt, for han skal komme hjem som en mand. Han startede som en dreng.
2: Livet består jo af øjeblikke, og i de øjeblikke, der leder vi efter en form for mening en gang imellem, og vi forsøger at vokse som mennesker, og det er det, Mikkel, du har skulle forsøge i dag.
3: Jamen, altså, jeg vil sige, en rigtig voksen mand, han tager jo sine egne beslutninger og kigger ikke mod de andre voksne. Og derfor har jeg taget den beslutning at præge mig en form for taxa, kan man godt sige. Det er jo også et tegn på at være voksen, det er, at man har råd til at køre taxa, faktisk. Så lige nu sidder jeg bag i, jeg ved fandme ikke, hvordan jeg skal beskrive den, en form for italiensk cykeltaxa med motoriseret. Det er simpelthen Thomas, der har, som jeg har fanget her. Thomas, du kommer kørende her i din trubehat, og hvad er det for et køretøj, vi er kommet ud i?
4: Ja, man kalder det jo en tuk-tuk. Det er en Calesino Ape, men den er indregistreret som bil, så den må køre på landevej, det hele. Det er faktisk den eneste, der er i landet, så det er jo lidt imponerende.
3: Og Thomas, du fortalte mig, apropos at man må køre på landevej, at du faktisk på et tidspunkt, og det ved jeg faktisk ikke, om det er noget, man skal sådan skilt med i radio, men nu prøver vi lige, at du har kørt på mere end landevej med den her.
4: Jamen det er rigtigt, at det er. Den er indregistreret som bil, og den kan køre 70, og den må køre på motorvej, det hele. Jeg har faktisk været på Bornholm med den med mine to små drenge bag i ind over motorvejen gennem Sverige, så det var en fantastisk tur i regnvejr.
3: Og dine sønner, de er her begge to stadig i dag. Thomas, han nikker. Og Thomas, skal vi prøve at se, om vi kan... Altså, kan du køre mig til ned til fiskelejet?
4: Det kan du tro. Jeg kender vejen.
3: Jamen, det var det, du er. Så sætter vi den her tuk-tuk, italienske tuk-tuk, i gear, og så suser vi afsted.
0: Der er ikke noget som tuk-tuk på fynsk. Det bliver til tuk-tuk.
2: Tuk-tuk.
0: Det er så godt.
2: Det er bare dejligt. Perfekt. Prøv at høre. Det tyder på, at vi får Mikkel hjem igen, inden programmet er slut. Missionen er fuldført. Dannelsesrejsen er ved at blive bragt til ende. Vi glæder os til at få dig tilbage, Mikkel.
0: It's coming home.
2: It's coming home. Præcis.

0: Andreas Odbjerg, smugryger.
1: Vi sidder her nede ved fiskerlejet på stejlepladsen på Enø.
0: For se det.
1: Hvad så?
0: Der kommer en tuk-tuk.
1: Nej, der kommer en tuk-tuk.
0: Nej, hvor godt.
1: Og lige nu vender Mikkel, vores lille dreng, tilbage som en voksen mand efter sin dannelsesrejse. Velkommen tilbage, Mikkel. Kom ind. Slå dig ned. Tak til Thomas, der har kørt om. Thomas, det var en stor fornøjelse. Der blev givet hånd.
0: Det er jo en tuk-tuk, bare sådan med tag og døre.
1: Og der står Piaggio bagpå, så man ved den italiensk. Mikkel, velkommen tilbage.
2: Jamen, tusind tak.
1: Har det været hæsblæsende 2 timer?
2: Det har det faktisk, men samtidig så har jeg jo nyt Pers råd, og Jans råd, og Camillas råd. Ja. Altså, jeg har simpelthen prøvet at lige lade være med at kigge for meget på mobilen. Mm. Jeg har prøvet at suge naturen til mig. Jeg har set et rådyr.
1: Du har set et rådyr?
2: Så har jeg simpelthen bare prøvet at finde. Nej, men det må jeg ikke. Der skal jeg jo simpelthen bare det mentale, så siger det lige klik derop. Ja. Og så... Så sker der jo det heldige, at jeg støder ind i Thomas, der er ude og køre sådan en sommertur i hans tuk-tuk.
0: Men det er jo, altså, det er jo en 8 kilometer lang tur Enø rundt, så du har fået gået et par kilometer.
2: Jeg tror, jeg har fået mine 10.000 skridt i dag. Og det synes jeg egentlig har været det hele værd. Og så har jeg mødt nogle søde, søde mennesker. Der er også mange, som ikke har været med. Det var jo bare dem, jeg lige har stødt ind i, når jeg stoppede. Så der var Birgit og Kai, tror jeg, de hed, der har boet over i 20 år. Og sad og lyttede med på programmet, så det har været en givende tur.
1: Der var et menneske, der drog ud på den her rejse, og der er et andet menneske, der kommer hjem, Mikkel.
2: Det er der.
1: Hvad er forskellen på Mikkel for 1,5-2 timer siden og Mikkel nu?
2: Jeg tror, at forskellen er, at jeg måske fået en lille tan. Ja. Og hvis jeg ikke skynder mig, så tror jeg, at den begynder at blive en rødlig tan. Det er nok klart den største forskel. Og så er der jo den mentale forskel af, at jeg simpelthen jeg føler, at jeg har fundet lidt mere ind i mig selv.
0: Ja, det er smukt. Det har Malte Ebert faktisk skrevet en sang om. Det, du har været ude i.
2: Model? Har skrevet en sang om mig?
0: Nej, Mikkel.
2: Okay.
0: Sæt det fri. Ikke?
2: Og det prøver vi.
0: Ja. Præcis.
2: Det prøver vi.
1: Mikkel, du har en særlig Enø-glød. Det må jeg bare sige.
2: Helt rødlig som en
1: helt rødlig. Godt, du er tilbage.

0: live fra Enø, Rekordernes Ø. Det var Malte Ebert med Sæt det fri. David, vi har fået en sms, som jeg godt lige kunne tænke mig at læse op for dig. Det er Hanne, der skriver: Hej til Enø. Jeg har måske en rekord, som ikke er slået som sådan, men den er startet på Enø. Min far blev født på Enø den 27. juli. Jeg blev født i Næstved den 27. juli, og min bror blev født i Næstved den 27. juli. Og nu kommer prikken over i'et. Det var den samme jordmor, der tog imod os alle tre. Er det Hanne, der skriver? Hvad ved du?
1: Det er en rekord lige der.
0: Den skal i vores rekordbog.
1: Den er direkte i Enøs Tillids rekordbog. Tak for det, Hanne.
0: Har en dag i morgen.
1: Har en dag i morgen, men det er den sidste dag, og det er måske derfor, jeg trækker en lille smule på det. Det er fordi, det er en lille smule vemodigt allerede nu.
0: Meget faktisk.
1: Og du har været hele landet rundt.
0: Jeg har været afsted 5 uger, og nu er det sidste dag i morgen med dig, David, her fra Enø.
1: Og vi vil selvfølgelig forsøge at gå ud med flere rekorder. Vi vil selvfølgelig gå ud med endnu mere Enø-stemning, som er måske den dejligste ø i Danmark. Og så håber vi selvfølgelig bare, at I er med os. Vi har brug for noget hjælp til at slå rekord i morgen. Det kan vi lige så godt sige.
0: Det får vi brug for hele landet rundt.
1: Hele landet rundt. Så I må godt være med os i morgen og hjælpe os hele vejen i mål.
0: Ja, jeg mærker det også nu.
1: Ja. Det er en varm dag. Vi skal i vandet, for det kan man her på Enø, Signe. Så nu skal vi sætte noget musik på. Og så skal vi i bølgen blå.
0: Tusind tak, fordi I har lyttet med i dag. Det håber vi også, I gør i morgen kl. 10.

0: Meget tyder på, at et russisk missil har ramt Polen.
1: Der er jo gudskelov ingen mennesker, der er kommet til skade, men man har kunne høre det mange kilometer væk. En særdeles kraftig eksplosion.
0: Fortæller her vores korrespondent Mathilde Kimer, der er på vej hen til det område, hvor missilet er styrtet ned. Jeg taler med hende om situationen i Polen om lidt. Dele af Sydeuropa står i flammer. Naturbrande volder problemer i flere lande, blandt andet på græske ferieøer, hvor danske turister er blevet evakueret væk fra risikofyldte områder. En af dem er Thijs Skaarup.
2: Bare for at vide af politiet og andre, at vi skal tage jeres vigtigste ting, og så skal I gå ud på hovedvejen, så skal I begynde at gå, og så kommer der nogle busser og samler jer op på et tidspunkt.
0: Turister handler det også om i Vestjylland, og nogle gange lidt for meget. For flere byer kan snart ikke holde til flere besøgende, lyder det. Blandt andet i badebyen Søndervig, hvor man godt kan blive trætte af turister i højsæsonen.
3: Vi lokale er nødt til at lægge vores vaner om, vores badevaner ved havet, fordi der ikke er parkeringspladser, og vores indkøbsvaner i midtbyen af Ringkøben, fordi der er sådan en trængsel.
0: Radiovaner behøver de ikke ændre, for her kommer en radioavis, man ikke skal stå i kø for at lytte til. Velkommen til, jeg hedder Daniel Enhus. Og så skal jeg lige høre, om vi begynder i Polen, eller om vi skal til Grækenland. Vi begynder i Grækenland, hvor skovbrande i Sydeuropa ikke kun er ved at æde sig gennem Frankrig og Spanien. Røgen den tårner sig også op fra populære feriedestinationer i netop Grækenland. Og det var den forkerte lyd, vi fik her. Det, vi skulle have hørt her, det var blæst. Blæsten, den skulle du kunne have hørt her, den blev optaget på den græske ferieø Kreta. Det er en kraftig vind på øen i dag, der gør, at det er svært for brandfolkene at slukke ilden. I går der døde to brandfolk på Kreta, mens de forsøgte at bekæmpe en større skovbrand. Danske Thijs Skaarup var på ferie i nærheden af branden, indtil han blev evakueret i går.
2: Vi har aldrig prøvet noget lignende, bare for at vide af politiet og andre, at vi skal tage jeres vigtigste ting, og så skal I gå ud på hovedvejen, så skal I begynde at gå, og så kommer der nogle busser og samler jer op på et tidspunkt. Vi ved ikke hvornår, og vi ved ikke hvordan, vi ved ikke rigtigt, hvor vi går hen.
0: Han og de andre evakuerede blev samlet op af busser, og så blev de kørt til en landsby, hvor de kunne overnatte.
2: Og det, vi får stillet til rådighed, er en gymnastiksal, eller sådan et professionelt, tror jeg faktisk, basketballcenter, hvor vi kan sove sammen med de andre evakuerede gæster på gulvet.
0: I dag er omkring 8.000 mennesker blevet evakueret i en provins på Kreta. 150 brandfolk, 27 brandkøretøjer og 4 brandslukningsfly og 4 helikoptere er indsat i kampen mod flammerne. Danske Linda Hegaard og hendes datter er også på Kreta, hvor de er blevet evakueret fra deres hotel.
4: I dag var så planen, at vi skulle have kørt rundt i en lejet bil på Kreta. Men da der så begyndte at komme de der advarsler, hvor at vi kunne se, at folk blev evakueret fra nabobyerne ned til vores by, Agia Galina, så tænkte vi, det skal vi nok ikke i dag.
0: Dimas Pakonakis bestyrer en række lokale hoteller i Kretas næststørste by, Rania, som er ca. 100 km fra branden. Han følger med i, hvordan det går på de hoteller, der er tæt på branden.
5: Vi har en gruppe, som de hedder Hotel Manager Kreta, og dem, der de har nogle hotellerne på den område, som de har på vikket. Og de prøver at flytte gæsterne fra Agia Galina-området til en anden del af Kreta.
0: Han siger, at når det gælder Rania og de store turistområder, så er der stadig fred og ingen fare.
5: Der er forbindelse med lufthavnen, det er fint nok, der er uden problemer. Der er ikke nogen forsinkelse eller noget, der bliver aflyst eller noget så helst. De kører ligesom de plejer at gøre.
0: Og i Frankrig kæmper de også stadig med de brande, der har ramt amtet Gironde, hvor byen Bordeaux ligger. De har ramt området hårdt. Det er den største skovbrand i Europa i øjeblikket, fortæller international korrespondent Steffen Kratz.
6: Branden her er stabiliseret. Den er ikke slukket, men den er altså inddæmmet. Man har arbejdet hårdt. Der er over 2.000 brandfolk i gang, som med hjælp fra militæret har lavet en 100 km lang brandmur, altså ryddet et område på 100 km for vegetation, og på den måde håber de at kunne inddæmme branden. Der er jo et lidt positivt nyt også. 60.000 mennesker, som har været evakueret lige vest for Bordeaux, får lov til at vende hjem, og motorvejen omkring byen er åbnet igen.
0: Og det rammer også Bordeaux's økonomi, siger han.
6: Byen er faktisk nærmest tom, når man går rundt i den. Sådan føles det, der er ingen turister. Der er tomme restauranter, der er lukkede supermarkeder. Så branden har helt klart haft store økonomiske konsekvenser for byen, og også området vest for, hvor folk, 250.000 mennesker, jo ikke har kunne opholde sig, derfor heller ikke har kunne komme på arbejde.
0: Og så skal vi til Polen, hvor det ser ud til, at landet er blevet ramt af et russisk missil i nat. Det fortæller Donald Tusk efter et hasteindkaldt sikkerhedsmøde i formiddag. Beboere i Lublin i det østlige Polen blev vækket kort før klokken 4 i morges af denne her lyd.
7: Hvide Sande og Sønderne, vi ligger tæt.
0: Sirenerne, der skulle vi have hørt en sirene her. Det var, der blev aktiveret af det polske sikkerhedscenter. Alarmerne, de blev ophævet igen få minutter senere, da den umiddelbare trussel, den var drevet over. Polens beredskabstjeneste er stadig i gang med at undersøge området i Lublin, hvor der på en mark er blevet fundet et krater i jorden, efter et stort objekt var styrtet ned. Krateret i jorden blev fundet ved landsbyen Tarnawa Kolonia, ca. 90 km fra grænsen til Ukraine. Beboere i området fortæller, at braget var så kraftigt, at de løb ud af deres huse.
2: Vi har aldrig på noget lignende, bare for at vide af politiet og andre, at vi skal tage...
0: Nå, der er altså lidt vrøvl med lyden her. Vi kommer til at høre nogle forkerte lyde. Vi skal videre til Mathilde Kimmer, som altså er på vej til det område, der er blevet ramt. Hvad ved vi mere om det missil, der styrte ned i Lublin, der hvor du altså er på vej til?
8: Vi ved, at de polske myndigheder har næsten nået derhen, hvor de siger det, som de har fået at vide fra ukrainerne også, altså at det var et russisk missil, men at de er i gang med at efterforske, lave alle de her tekniske undersøgelser på de fragmenter, der har spredt sig i flere hundrede meter rundt om nedslagsstedet. Og man må også sige, at de informationer, der kommer ud om krateret, at det skulle være 10 meter bredt, og at folk omkring stedet følte, at deres huse var nærmest ved at flyve væk. Det tyder på, at det var en eksplosion markant højere end de droner, vi har set tidligere falde ned i området.
0: Altså, hvis det passer, at der er tale om et russisk missil, hvorfor sker det så nu?
8: Ja, det er jo ren spekulation, om det er intentionen, eller der er gået noget galt med de russiske affyringer, at de skulle have ramt inde i Ukraine. Det er jo et godt stykke inde i Polen, og en af de ting, der bliver spekuleret i, er selvfølgelig, om det er endnu et forsøg på at presse et NATO-land. Se, hvor går grænserne for reaktionerne, og man må i hvert fald sige, at man i Polen, hos myndighederne, og sådan set også hos almindelige mennesker, tager det ganske alvorligt, det der er sket her til morgen.
0: Der er jo tidligere faldet russiske droner ned på polsk territorium nær grænsen til Ukraine. Hvorfor tager Polen det her mere alvorligt?
8: Jeg tror bare, at når man kigger på springladning på en drone og så et reelt missil, så er det bare en anden form for liga. Og nu skal der selvfølgelig slås fuldstændig fast, om det var eller at det var et russisk missil. Men det føles bare som om, at det er endnu et skridt på en eskalationsstige. Og hvad reaktionen så bliver fra Polen og fra NATO, det har vi jo til gode at se.
0: Ja, altså, hvis der er tale om et russisk missil, så kan vi måske spekulere, men altså, hvad kunne Polens modsvar være?
8: Der vil helt sikkert komme en fordømmelse. Vi har også set fra Donald Tusk, at han har appelleret til sine europæiske kolleger og partnere, så der vil formentlig, og igen, det er jo spekulation, der vil formentlig komme en fordømmelse, som der har kommet før. Jeg tror ikke, det er sådan, som man tænker, at det er jo en reel kriserklæring, men det er endnu et trin op i eskalationsstigen af de her forskellige typer af hybridangreb og noget, der ligner et meget stort russisk våben på polsk territorie.
0: Fortalte Mathilde Kimmer. Mens indbyggerne bliver færre, så strømmer turisterne til vestkysten. Men selvom turisterne spytter godt til i kassen, så frygter flere lokale for områdets autenticitet og særkende. Hver sjette borger siger i en rundspørge fra Visit Denmark, at andelen af turister i området er blevet for høj. En af dem er Niels Brøger, der for nylig erhvervede et sommerhus i Thyborøn længere nordpå, og bevidst fravalgte flere af de mere klassiske feriesteder på vestkysten.
7: Hvide Sande og Sønderne, vi ligger tæt på Holstebro, hvor vi bor. Men det er både blevet for dyrt, og så er det blevet simpelthen for overrendt. Der er for mange mennesker. Så derfor så valgte vi, at det skulle være herude, vi skulle have et hus.
0: I Ringkøbing-Skjern Kommune er de på 5 år gået fra 4 til 5 millioner årlige turistovernatninger. Turismen, den er vigtig for væksten, men det er tid til temposkift, siger kommunens borgmester Lone Andersen.
9: Det er jo gået meget stærkt de senere år, så stærkt kommer det ikke til at gå de næste år. Vi skal finde en balance imellem benyttelse og beskyttelse, og både for naturen og for lokalbefolkningen og for erhvervene.
0: Allan Bo Poulsen, du er taget til vestkystbadebyen Søndervig i Ringkøbing Skjern Kommune, en af de byer, som har ry for at være overrendt af turister. Kan du bekræfte det?
10: Ja, det kan jeg godt. Jeg står på Badevej. Det er sådan en lille vej, der forbinder byen, hvor der er pizzasteder og isboder og rigtig dejligt ferieliv med stranden. Så det er her folk, danske og udenlandske turister, vandrer frem og tilbage med deres bade og håndklæder, badetøj og håndklæder. Og der er god stemning, selvfølgelig er der det, men jeg har også mødt folk, der blandt andet en tysk turist for lidt siden, der er kommet her for første gang for 30 år siden, og så kommet her i år. Og han sagde til mig, at han kunne simpelthen ikke genkende det, fordi der er jo blevet bygget sindssygt mange sommerhuse her, der har været stor vækst, der er blevet bygget vandlande her, og for lidt siden gik jeg en tur ned ad hovedgaden med Jonna Odgaard. Hun har boet i 20 år i Ringkøbing og plejer at komme til Søndervig, men ikke mere, siger hun, fordi at, hun mener simpelthen, at der er for mange turister.
11: Fra en lille hyggelig badeby og til nu at være sådan et tivoli af feriehuse og caféer og restauranter og menneskemøller og biler frem for alt, som gør, at jeg synes, det er blevet afskyeligt.
10: Men Jonna, hvis det nu er måden, at man kan tjene penge på her?
11: Ja, til en vis grænse er det ok. Men på et tidspunkt bliver der så mange turister, at de også selv synes, at det er for meget.
0: Sidste år var der knap 17 millioner turistovernatninger på hele vestkysten. Det er 3,5 millioner mere end i 2017, viser tal fra Visit Denmark. En tredjedel af de turister, der holder ferie i Danmark, overnatter i tre af landets kommuner. Topscoren, det er København. Og lige efter, der kommer to vestjyske kommuner, nemlig Varde og Ringkøbing Skjern. Der skulle mange mål til for, at AGF kunne fortsætte i kvalifikationen til Champions League. De gik ind til opgøret i aftes med et nederlag på 4-1 i første kamp, så der var pres på de forsvarende danske mestre. Men det lykkedes AGF-mandskabet at ende ordinær spilletid med stillingen 3-0, og så stod den på forlænget spilletid og til sidst straffesparkskonkurrence. Og her var det kantspilleren Tobias Bæk, der kunne afgøre det for det aarhusianske hold.
12: Tab den her bold i mål. Tobias Bæk går et par skridt tilbage her og går mod bolden og scorer! AGF gør det! Han smider trøjen med det samme i ren lykkeros!
0: Ja, ren lykkeros. Freddy Brøndum var blandt de mere end 2.000 fans, der var rejst til Polen for at støtte holdet, og han sammenligner sine følelser i går med det, man havde, da AGF vandt mesterskabet for første gang i 40 år sidste sæson.
13: Det var sådan fuldstændig uvirkeligt. Jeg tror, vi alle sammen vi havde sådan lidt, jamen kan vi komme hjem med en sejr, så har det været godt og hyggeligt og alt muligt, men det var jo det umuligt, der skete. Det var mirakel i Poznan. Altså det må jeg bare sige, vi stod med tårer i øjnene og omfavnede hinanden, og det var helt fuldstændig vanvittigt euforisk, altså.
0: AGF's sportsdirektør Jakob Nielsen peger på flere årsager til, at holdet var i stand til at slå polske Lech Poznan, som ellers tæt på spillede dem ud af banen i første opgør.
14: Noget af det, som vi sidder og bemærker rigtig meget som klubledelse, det er jo, hvor mange unge spillere, altså akademispillere, der slutter kampen. Det synes jeg var helt enestående. Og der sad man da måske med en lille smule nerve i, om de også havde det, der skulle se for eksempel straffesparkskonkurrencen.
0: Og på vej hjem i fanbussen, ja, der var stemningen ikke overraskende i top. Ja, i næste runde, der venter så Babaku fra Azerbaijan. Også FC København spillede europæisk kvalifikationskamp i går, og med en sejr på 2-1 er de videre i Conference League-kvalifikationen. I aften, der skal FC Midtjylland og FC Nordsjælland jagte videre avancement i henholdsvis Europa League og Conference League-kvalifikationen. Begge hold, de spiller kl. 19, og du kan følge kampene i Liga på P4. Og så skruer vi op for varmen og for vejret med dig, Anders Brandt.
15: Ja, vi er allerede i gang i juli måneds varmeste dag. 32,6 grader lige nu i Årslev på Fyn, og det her fortsætter det her varme vejr med tørt og solrigt vejr til det allermeste af landet. Her i eftermiddagstimerne i hvert fald 28-33 graders varme kommer vi op på. Lokalt kan man godt nå op omkring de 34 grader. I løbet af dagen vestlig vind i Jylland, der giver lidt afkøling her i sommervarmen. Og så til aften, så er det værd at bemærke, at der er risiko for regn og tordenbyer i den sydøstlige del af landet, og nogle af dem kan altså godt være ganske kraftige og også være med kraftige vindstød. Men alt i alt så tegner det altså til at blive en meget varm sommerdag, varmest højst sandsynligt over den vestlige del af Sjælland og også ned over Sydhavsøerne.
0: Tak for det, Anders. Det var Peter Favre Løfald, der satte Radioavisen sammen.
16: Du lytter til P4.

0: Lamin her i selskab med Annika. Nyeste single, Hold Mit Tempo, hedder den. Det er også en single, der er at finde på Lamins nye album Wavy, som i øjeblikket ligger nummer 1 på den danske album.
1: Velkommen til P4 Play
2: med Sofie Bobby Kony.
0: Vi fik hermed skudt gang i ugens sidste udgave af P4 Play, og ugens sidste udgave af Play, det betyder altså også, at vi skal have færdiggjort en hel masse ting. Blandt andet skal vi have færdiggjort vores retro-hitliste fra 2012. Vi nåede op i top 3. Vi skal også have et sidste lyt på ugens album, vi skal have et lyt på ugens hit-tip, og så har jeg hele 2 forpremiere med til dig fra danske artister, der udsender ny musik i morgen. Mille og Joey Moe sammen med Daniel Schulz. Vi lytter på begge sange inden klokken er 14. Lige nu her skal vi høre Raven Lenae med Saturday Night. Velkommen.

Den danske sanger og sangskriver Mille har travlt i øjeblikket. Hun udsendte et nyt album i starten af året, det der hedder Overlever. Og så har hun jo altså store hits bag sig, blandt andet den her Beholder mit tøj på, og også det andet store hit, Lyver for min dagbog. Nu er hun så snart aktuel med en ny EP, altså sådan et mini-album. Den 7. august udkommer EP'en Hver jeg elsker, og vi har lyttet på nogle af sangene. Jeg har løbet af sommeren blandt andet spillet den single, der hedder Farligt, som også er på den nye EP. Og nu kommer der så endnu en lille teaser-sang fra den kommende EP. I morgen udsender hun nemlig en af singlerne fra EP'en, og vi skal lytte på den nu. Den hedder Gør noget.

Ny single her fra Mille, den hedder Gør Noget, og altså På Gaden i Morgen. Og så er den også en del af den EP, der udkommer den 7. august fra Mille. Den der hedder Værd at Elske. Og Mille har selv fortalt om det her projekt, at det er et lidt nyt kapitel i hendes karriere. Et kapitel, hvor hun tør måske være lidt mere vred i sine sange, og ikke behøver være den søde pige altid. Og det her var da et fint eksempel på, at der er lidt mere kant på nogle af sangene. Vi skal lige runde lidt regionale nyheder her 12.30, og så er der selvfølgelig meget mere play på den anden side. Jeg har endnu en forpremiere til dig fra Joey Moe blandt andet, og så skal vi selvfølgelig også have færdiggjort vores retro-hitliste fra 2012. Frem til regionale nyheder, Beyoncé her er The Morning Dew.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: Når Ringsted Festival begynder om ganske kort tid, skal gæsterne købe drinks og mad med festivalens egen digitale valuta, Beats. Festivalen er nemlig gået fuldt digitalt og har lavet et nyt lukket betalingssystem, der er integreret i deres egen app. Og det er der flere grunde til, det siger festivalleder Britt Abildgaard. Når vi har kigget rundt de sidste år, der har vi set festivaler, hvor der har været udfordringer med betalinger, og det vil vi gerne undgå. Det betyder, at vi har skabt et system, så hvis man har indsat Beats, kan man stadig handle, selvom der skulle være nogle udfordringer, siger hun. Ringsted Festival varer 3 dage. Og så får varmen i de her dage en konsekvens, som de fleste af os nok ikke havde regnet med. Golfspillerne i Vallø Golf i Stevns Kommune, de må nemlig ikke køre rundt i de små golfvogne, de kan transportere sig rundt på banen med. Det gælder til og med i dag. Græsset bliver simpelthen ødelagt, da der ikke er faldet ret meget regn, siger chef greenkeeper John Laursen.
2: Det er simpelthen, hvis man forestiller sig, at man havde dyppet dækkene i sådan noget lys farve, så trækker det simpelthen nogle spor hen over græsset, som er der op til en måned efter.
1: Og det ser selvfølgelig ikke særlig pænt ud, men det generer også golfspillerne.
2: Men der er også en masse streger og vinkler, som kan forstyrre øjet, og som det gør bare, at man får et dårligt udseende og et dårligt produkt at gå på.
1: Og det sagde chef greenkeeper i Vallø Golf, John Laursen. Det er dog stadig muligt at gå en runde i varmen, understreger golfklubben. Og det er virkelig varmt i dag, mellem 25 og helt op til 34 grader. En del sol, men sidst på eftermiddagen mere skyet fra syd og sydvest, og i aften kan der falde kraftige byger. Svag til jævn vind omkring sydøst, men ud på eftermiddagen svag til frisk vind fra skiftende retninger. Det var de regionale nyheder med Kasper Henrikes.
0: Du lytter til P4 Play.
3: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

sommerens helt store hit fra Benjamin Hav, Portugal. Velkommen tilbage til P4 Play på denne torsdag middag. Vi skal fortsætte vores retro-hitliste lige om et øjeblik. Vi er nået til top 3. Vi skal også høre ugens hit-tip og høre ny musik fra Joey Moe lidt senere i dagens udsendelse. Men lige om lidt, hvad skal vi lytte på denne uges

Her er P4 Trafik, og det er med en melding til bilister, der kører på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning. For der er sket et uheld lige ved 27 Greve Nord, hvor det venstre spor er spærret. Der er landet en ambulance på stedet, og så er der mere redning på vej. Og det er altså på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning, at et uheld spærrer det venstre spor ved Greve Nord.

0: Han kalder sig Knægt, men hans borgerlige navn er Malte Nordtorp Pedersen. Her var det Vilde Svaner, vi lyttede til.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er vi nået til den sidste omgang af vores lyt og vores fokus på det nye Rolling Stones album, Foreign Tongues hedder det. Et album, som er blevet storrost af anmelderne i forskellige medier, både i ind- og udland. Vi har jo altså været forbi lidt forskelligt. Vi har været forbi samarbejdet med Paul McCartney på bassen, på det, der hedder, det nummer, der hedder Covered in You. Vi har været forbi åbningsnummeret Rough and Twisted, og så har vi selvfølgelig hørt en af de helt store singler fra albumet, det gjorde vi i går, nemlig In the Stars. Og i dag, der skal vi så høre en anden af singlerne, men også en af de meget roste sange. I det hele taget, ja, så er det altså lidt vildt, at de her legender endnu en gang har gjort det. Altså lavet et så anmelderrost album. Vi skal i dag høre fra The Rolling Stones' nye album, Foreign Tongues, den sang, der hedder

Ugens album i den her uge hedder Foreign Tongues. Det er fra The Rolling Stones, og vi lyttede på den sang, der hedder Jealous Lover. Og vi har jo altså kun lige nået et lille udsnit af pladen i løbet af ugen her i P4 Play. Så er du til Stones, og har du ikke fået lyttet til albumet endnu, så er det virkelig en anbefaling fra mig til dig at dykke ned i

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: to feel like I'm not actually me.
1: Nyt fra Charlie XCX, den hedder Camera.
2: P4 Play. Hitlisten retro.
1: Vi er nået til det tidspunkt på dagen, hvor vi skal have færdiggjort, eller i hvert fald lidt længere op ad listen på vores retro hitliste fra uge 31 2012. Og vi har jo hele ugen haft fokus på den, vi har lyttet til sange fra den, og vi er nu nået til top 3. Men lad mig lige hurtigt give dig et kort overblik. På 18. pladsen lyttede vi i starten af ugen til Michelle Tello med I See You to Pedro, og så lyttede vi til Rihanna på 12. pladsen med Where Have You Been. Så lyttede vi også til Wafande på 11. pladsen med Uartig, og Loreen på 9. pladsen med Euphoria. Charlie Rae Jepsen var også på hitlisten i 2012. Det var hun selvfølgelig med Call Me Maybe. Hun var nemlig på 7. pladsen. Den lyttede vi til i går. Ligesom vi også lyttede til Spectres på 4. pladsen i det her remix med Medina på sangen Luxus. Og dermed er vi jo så nået til det. Vi skal have sat gang i top 3. Og vi begynder selvfølgelig med at lytte på 3. pladsen. 3. pladsen, det er en sang, der udkom i april måned 2012. Det blev en massiv landeplage. Det var 2 artister, der slog sig sammen om det her dancehall-hit. En hyldest til en sodavand. Ja, det er selvfølgelig sangen Faxe Kondi, der er på 3. pladsen i uge 31 år 2012.

Vi var mange, der gik og sang med på den der Faxe Kondi-sang tilbage i 2012. Den vandt også en pris for årets hit ved Gaffa-prisen i 2012. Så vandt den i 2013 årets hit ved Zulu Awards. Og P3 lytterhittede ved P3 Guld i 2013 også. Altså en tredjeplads på den danske hitliste i uge 31, altså i juli måned 2012. Det gik meget godt for Klumpen og Raske Penge og deres Faxe Kondi. Vi kigger selvfølgelig nærmere på retrohitlisten igen i næste time her i P4 Play. Vi skal lige runde en radioavis her kl. 13, og så er der meget mere play på den anden side. Altså både retrohitliste musik, men altså også ny musik, blandt andet fra Joey Moe. Frem til radioavisen, Madonna og hendes Dance Teria.

0: De polske myndigheder undersøger lige nu et 10 meter stort krater på en mark. Og landets premierminister Donald Tusk siger, at det nok er et russisk missil, der er styrtet ned, blandt andet fordi krateret er så stort. Det fortæller DR's Rusland- og Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer.
1: Det tyder på, at det var en eksplosion markant højere end de droner, vi har set tidligere falde ned i området.
0: Missilet har ramt Lublin-provinsen, der ligger ca. 90 km inde i den del af Polen, der støder op til det vestlige Ukraine. Nu er det store spørgsmål så, om missilet bevidst er blevet sendt ind i Polen, eller om det var på afveje.
1: Det er jo et godt stykke inde i Polen, og en af de ting, der bliver spekuleret i, er selvfølgelig, om det er endnu et forsøg på at presse et NATO-land. Se, hvor går grænserne for reaktionerne, og man må i hvert fald sige, at man i Polen hos myndighederne, og sådan set også hos almindelige mennesker, tager det ganske alvorligt, det der er sket her til morgen.
0: Politiet har i dag skudt mod føreren af en varebil, da føreren forsøgte at påkøre to politifolk på Tåstrup Hovedgade, det oplyser Københavns Vestegns Politi. Ingen blev ramt af politiets skud, lyder det fra politikredsen. Varebilen var i forvejen efterlyst som stjålet, og inden skuddene blev affyret, havde politiet eftersat varebilen på Roskildevej og ind på Tåstrup Hovedgade. Efterfølgende kørte bilen galt, og føreren undslap til synlædende uskat politiet til fods. Tysk bilindustri hænger i bremsen, og det kan også mærkes herhjemme. Volkswagen og Mercedes har tidligere meldt ud, at salget af nye biler falder, og at indtjeningen er under pres. Og nu melder BMW sig på banen med en nedgang i salget på 5% i årets andet kvartal. Og det er sket nyt for danske virksomheder, der er underleverandører til de tyske bilfabrikker. Direktøren for AM Tooling i Odense, Torben Viby, kan tydeligt mærke, at der er længere mellem ordrene.
2: Vi kan mærke, at den tyske bilbranche har haft det hårdt de sidste par år, og det er presset, at de ikke tjener penge, og vi har også svært ved at få ordre dernede og få penge, gode penge for vores ordre.
0: Det seneste år er AM Toolings omsætning til bilindustrien faldet fra 50-30%. Men virksomheden har fundet nye markeder, så vi holder skruen i vandet, siger Torben Viby.
2: Vi får stadigvæk ordre og satser fortsat på den tyske bilindustri, og så vækster vi på andre områder og holder på vores medarbejdere, og så regner vi med, at væksten kommer tilbage på det tyske marked om et par år igen, når vi ligesom har konsolideret os, og markedet er stabiliseret igen.
0: Solen skinner i hele landet, men sidst på eftermiddagen bliver det mere skyet mod syd. Og hedt bliver det mellem 25 og 31 grader, lokalt lidt varmere, ved kyster med pålandsvind lidt køligere. Vinden er svag til jævn mellem syd og sydøst. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
3: Det her er P4 med dig.

og Sharma, der fik lov at sætte gang i denne time af P4 Play. Vi er altså i fuld gang med torsdagsudgaven. Vi er nået i top 3. Vi har faktisk allerede hørt nummer 3 på vores retrohitliste. Vi er tilbage i 2012 i juli måned. Men vi skal selvfølgelig fortsætte. Vi skal høre andenpladsen og førstepladsen selvfølgelig. Vi skal også have et lyt på ugens hit-tip. Vi skal have nogle af de sange, der summer af sommer. Og så har jeg altså også en smooth premiere med til dig fra Joey Moe. Men først er det altså lidt nostalgi, der skal på banen, når vi skal tilbage til 2012 lige om et øjeblik.

P4 Trafik med en opdatering. På Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning er der blevet ryddet op efter uheldet, der var sket ved 27 Greve Nord. Det betyder, at trafikken igen kan passere i alle spor, og så kan vi også få sat skub i den her lange kø, som I møder frem mod stedet. Den møder I både på Motorring 4 og på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning frem mod Ishøj-sammenflætningen.

0: Hun hedder MSC. Her var det How to Drive.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Vi har hele denne uge fokus på en retro hitliste fra uge 31 år 2012. En dansk hitliste, en top 20. Og vi har været rundt omkring. Vi har hørt Rihanna, vi har hørt Wafande, og vi har hørt Loreen. Og for lidt siden hørte vi så tredje pladsen. Det var Klumpen og Raske Penge med Faxe Kondi. Og nu er vi så nået til anden pladsen. I 2012 var der en dansk popduo, der så dagens lys. De hedder Muri og Mario, og de udsendte deres store gennembrud i 2012. En sang, som blev en af de mest streamede sange i Danmark. Og i 2012 lå de så altså også på anden pladsen på vores retro-hit-liste i U31 med den, der hedder Hun tog min guitar. Som

hit tilbage i 2012. En anden plads på vores retrohitliste fra uge 31 2012. Muri og Mario her med sangen, der hedder Hun tog min guitar. Og senere så udsendte de jo altså også et andet stort hit, den der hedder Mambo. Og de deltog også ved det danske Melodi Grand Prix i 2016 med sangen, der hedder To Stjerner. Nu er det bare at holde spændingen ud, for inden klokken slår 14, der har jeg afsløret, hvem der ligger på førstepladsen på vores retrohitliste fra 2012.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR-lyd.
0: P4 Play. Ugens hit-tip.

Han hedder Leon Bridges. Lidt senere på sommeren udkommer hans nye album, Happiness Anytime. Her var det ugens hit-tip, den sang, vi har hørt allermest i programmet denne uge, Light the Way. Lige om lidt skal vi høre nogle af de sange, der summer af sommer. Derefter Burhan G. og Medina på den her Gem dit nummer.

0: 4 Play med sangene, der summer af sommer.
1: Vi skal have lidt sommertoner i radioen nu, og det skal vi med hjælp fra et britisk-italiensk samarbejde. Zucchero og Paul Young slog sig nemlig sammen tilbage i 1990 og lavede den sang, der hedder Senza una donna. Men før vi når til det her britisk-italienske samarbejde, så skal vi lige have lidt jamaicansk musik, eller i hvert fald fra en jamaicansk gruppe. Gruppen hedder Inner Circle, og havde tilbage i 1993 et kæmpe hit med den sang, der hedder Sweat.

Kæmpe break-up sang, en kæmpe ballade her fra Paul Young og Sukero, som gjorde den her til et globalt hit i start 90'erne sammen. Det var jo altså en sang, som Sukero havde lavet på italiensk tilbage i 87, men med hjælp fra Paul Young blev det altså et endnu større hit, et hit globalt. Nu er det et tidligere hit-tip.

Lige om lidt har jeg ny musik til dig fra Joey Moe, en sang, der først udkommer i morgen. Han har slået sig sammen med en anden dansk sanger og sangskriver, der hedder Daniel Schulz. Og vi lytter altså på deres single lige om et øjeblik. Først her, Jungle, Someday, Somewhere.

Den danske sanger og sangskriver Joey Moe hittede stort sidste år med den her, der hedder Hvileløs. Og han har jo i det hele taget rigtig mange store hits på CV'et. Han har været en del af den danske musikscene i efterhånden mange år. Og nu har han så slået sig sammen med en anden dansk sanger og sangskriver. Daniel Schulz hedder han, og du kender ham måske ikke så meget som sanger, men han er faktisk en af dem, der står bag rigtig, rigtig mange radiohits. Og nu er han så også aktuel som sanger her sammen med Joey Moe på en sang, som er opstået lidt tilfældigt. De to herrer, de mødte bare hinanden en dag ude i studiet og havde egentlig ikke planlagt, at de skulle skrive noget sammen. Men de pludselig så var kemien der på en eller anden måde, og de fik lavet denne her sang. En sang, som handler om, at man bliver så forelsket og forgabt i et menneske, der er så lækker, at man lægger på. Også selvom det er et vigtigt opkald, der ringer. Du kan nok godt høre, at der er sådan en lidt kæk tone på den her sang. Der er også masser af feel-good-energi på den. Det her, det er Daniel Schulz og Joey Moe sammen på deres nye single, der altså er på gaden i morgen. Du får den allerede i dag her i P4 Play. Den hedder

0: giver det mening.
1: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
2: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
3: Han er bare kommet til at sidde der.
2: Altså, det er bare en vild ungdom.
4: Magisk. Er du okay?
3: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
2: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
5: Se Apaka. Brug for hinanden.
3: Hej, hinanden.
5: Nu på DRTV.
6: Er et par tusind kroner fattigere efter en tur til frisør.

0: Et samarbejde mellem Sveriges og Mumle, den her, den hedder Næstbedste Løsning.
1: P4 Play. Hitlisten Retro.
0: Vi skal have sluttet og sat en rød sløjfe omkring vores retro-hitliste, vi har gennemgået hele denne uge her i P4 Play. Vi er jo tilbage i uge 31 år 2012, den danske top 20 hitliste. Og vi har altså været forbi for eksempel Michel Tello på 18. pladsen med I See You Tepergo. Kæmpe hit det år. Vi har også hørt Wafande med Uardi. Vi har hørt Charlie Ray Jepsen med Call Me Maybe. Vi har hørt Spectres med Luxus Klump og Raske Penge med Faxe Kondi. Vi hørte på anden pladsen Muri og Mario med Hun tog min guitar. Og nu er det tid til at få afsløret førstepladsen. Og det er ikke en dansk artist. Det er til gengæld en artist, som har ligget på førstepladsen i Sverige, i Danmark og i Norge omkring samme tidspunkt. Hun hedder Alina Devecherski, og i 2012 lavede hun et gigantisk hit, der hedder Flytta på dig.

fra Kette og Saint Clara. Ikke mere fra mig. Andrew Jensen er tilbage igen på mandag i din P4-radio. Jeg hedder Sofie Borbikoni. Jeg vil ønske dig en fortsat god sommer. Frem til radiovisen får du Pinguini Tartici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

De polske myndigheder er rykket ud til et 10 meter stort krater på en mark i den østlige del af landet. Det sker efter, at det polske luftrum i nat blev krænket efter et omfattende russisk missil- og droneangreb mod nabolandet Ukraine. I Polen registrerede myndighederne et flyvende

0: objekt, som pludselig forsvandt, fortæller DR's Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer.
1: Vi ved, at polske jægerfly opdagede, at polsk luftrum blev krænket, forsøgte at sætte efter det, men så forsvandt det umiddelbart efter fra radaren og har altså er styrtet ned på en mark. Der er jo gudskelov ingen mennesker, der er kommet til skade, men man har kunne høre det mange kilometer væk, en særdeles kraftig eksplosion.
0: På et hasteindkaldt sikkerhedsmøde i formiddag sagde den polske premierminister Donald Tusk, at det ser ud til, at Polen er blevet ramt af et russisk missil, men at der ikke er nogen grund til at tro, at Polen var mål for missilet. Mange analytikere hæfter sig imidlertid ved, at Rusland bliver ved med at presse grænserne, fortæller Mathilde Kimmer.
1: Altså man ser det som en provokation, en test af NATO og hvordan Polen og NATO vil reagere på det.
0: Den bilist, der er mistænkt for at have forsøgt at påkøre to betjente på hovedgaden i Taastrup, er nu blevet anholdt. Varebilen var efterlyst som stjålet, og derfor satte politiet efter den på Taastrup hovedgade. Har skød politifolkene efter varebilen, da føreren forsøgte at køre dem ned, men ingen blev ramt. Føreren slap i første omgang væk, men er altså nu i politiets varetægt. Mens indbyggerne bliver færre på vestkysten, strømmer turisterne til. Men selvom turisterne giver penge i kassen, frygter flere lokale, at det går ud over området særkende. Hver sjette borger siger en rundspørge fra Visit Danmark, at andelen af turister i området er blevet for høj. Vores reporter, Allan Bo Poulsen, har talt med folk på gaden i badebyen Søndervig i Ringkøbing Skjern Kommune.
2: Der er god stemning, selvfølgelig er der det, men jeg har også mødt folk, der blandt andet en tysk turist for lidt siden, der er kommet her for første gang for 30 år siden, og så kommet her i år, og han sagde til mig, at han kunne simpelthen ikke genkende det, fordi der er jo blevet bygget sindssygt mange sommerhuse her, der var stor vækst, der er blevet bygget vandlande her.
0: Jonna Øjgaard er kommet i Søndervig i 20 år, men nu har hun opgivet byen i sommerhalvåret, for hun bryder sig ikke om dens udvikling.
3: Fra en lille hyggelig badeby og til nu at være sådan et tivoli af feriehuse og caféer og restauranter og menneskemøller og biler frem for alt. Jeg synes, det er blevet afskyeligt.
0: Sidste år var der knap 17 millioner turistovernatninger på vestkysten. Det er 3,5 millioner mere end i 2017, viser tal fra Visit Danmark. Sidst på eftermiddagen bliver det mere skyet mod syd eller sol og varmt op til 31 grader. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

Her er P4 Trafik. På Vestmotorvejen i retning mod Korsør er der sket et uheld mellem 36 Ringsted Nord og 37 Sorø. Uheldet er sket cirka et par kilometer før Tulsø Rasteplads, og der er altså allerede voksende kø frem mod stedet. Vi ved endnu ikke, hvad der er spærret, men politi og redning er i hvert fald på vej til stedet. Og der er på Vestmotorvejen i retning mod Korsør, at der er sket et uheld mellem Ringsted Nord og Sorø.

0: Hot på P4. Hot. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
1: Og også denne eftermiddag, ja, der skal vi jo altså forbi et par sange, som er hotte. Vi skal ind i dyrenes univers, og så skal vi som altid også lige starte programmet med det, som jeg kalder for en rigtig sommersang. Så med det, så er der faktisk kun tilbage at sige velkommen herindenfor, og så skulle måske også lige nå at sige drums, please.

Den der sang, den står... Ja, den står faktisk allerøverst på listen over sommerhits. DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince, også kendt under navnet Will Smith. Det her, det var naturligvis deres Summertime. Og så landede vi flux tilbage igen i dansk musik. Det her, det er Thomas Troelsen og hans gamle band, der hedder Private, og nummer, der hedder My Secret Lover.

for this shit.

Showtime. My Secret Lover, altså her fra Private. Og så skulle man tro, at vi var færdige med at høre fra Thomas Thomsen. Men nej, nej. For han har nemlig også haft, ja ikke bare en, men alle 10 fingre dybt nede i den næste sang. Det var nemlig ham, der producerede for TV2. Og ikke mindst det her monsterhit i form af De Første Kærester.

Her var det TV2 og de første kærester på månen. Og som jeg lige fik sagt, så var det altså Thomas Troelsen fra Private, som var inde og producere det her nummer. Og hvis du vil høre hele den historie, så lad mig altså anbefale den podcast, som ligger inde på DR Lyd, der hedder Splittet til Atomer. Der er nemlig et helt afsnit, som kun handler om lige præcis tilblivelsen af denne sang. Altså TV2 og de første kærester på månen. Og for den her lille, ja, slægt skjulte reklame for en af vores mange podcast, så lad os have lidt mere musik. Her får du Olivia Rodrigo og en sang, der hedder Drop Dead.

0: verdens bedste sommer. Nanna Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra kl. 10 på P4 og i DR Lyd.

Madonna og Sabrina Carpenter på det her nummer, der hedder Bring Your Love, og det er altså at finde på det nye album fra Madonna, som hedder Confessions 2. Og fra en duet til en anden. Den her, den foregår så på hjemlig grund. Jeg forestiller mig faktisk nærmest mere eller mindre i Aarhus. Det er i hvert fald Konge Aarhus, Thomas Helmig, sammen med Medina og deres

P4 Trafik med en opdatering til jer på Vestmotorvejen i retning mod Korsør. For her møder I en fortsat voksende kø mellem Ringsted og Sorø. Det skyldes altså uheldet, der er sket mellem 36 Ringsted Nord og Tulsø Resteplads. Det seneste, vi har hørt for uheldet her, det er, at det højre spor er spærret, mens trafikken den stiller eller triller langsomt forbi. Lige nu der møder I køen cirka en kilometer efter Ringsted Nord. Og det er altså på Vestmotorvejen i retning mod Korsør, at I mellem Ringsted og Sorø møder en efterhånden lang kø på grund af et uheld på strækningen.

Thomas Helmi sammen med Medina. Det her, det var deres 100 dage. Helt 100 dage er der ikke gået, men jeg har dog haft fornøjelsen her hele sommerferien at sende hot her på P4. Og en af grundene til, at jeg har nydt det ekstra meget, det er jo fordi, jeg dagligt har fået rigtig mange sms'er. Og sms'erne, de har primært handlet om én ting, nemlig dyrereferencer. Hver dag har vi altså spillet en sang eller flere for dyrenes univers. Og en af de sange, der er blevet ønsket flere gange, det er den sang, vi skal til at høre nu. Og det er ikke bare en hvilken som helst sang. Det er måske den allerstørste sang, når man tænker på bandet The Eagles. Ørnene, de har ligesom... Jamen altså, der er selvfølgelig mange andre gode sange, men der er ligesom et nummer, man bare altid vil forbinde med The Eagles, og det er jo naturligvis den her sang, som blandt andet Paul har skrevet om, at det minder ham om hans Interrail-tur 1989. Så her er Hotel California.

P4 Trafik med en opdatering på uheldet på Vestmotorvejen i retning mod Korsør. For mellem Ringsted og Sorø, der vokser køen fortsat, og I møder den nu umiddelbart efter 36 Ringsted Nord. Og det skyldes altså det her uheld, som er sket et par kilometer før Tulsø Resteplads. Politiet oplyser, at oprydningsarbejdet skrider fremad, men at det højre spor fortsætter spadet, mens der arbejdes på stedet. Og det er altså på Vestmotorvejen i retning mod Korsør, at I møder en massiv kø efter Ringsted Nord på grund af et uheld. Oh,

Det her, det var Macy Peters, og nummer, der hedder My Regards. Nu tænker jeg lige, at jeg tager dig med tilbage til slut 80'erne. Og et nummer, som jeg i hvert fald personligt har hoppet en del rundt til. Man kunne også sige danset. Ja. Let me take

Okay, jeg indrømmer det gerne. Måske er det også præget af min egen teenage-øre og dermed min egen oplevelse med det her nummer. Men jeg synes altså, det er relativt tidsløst, hedder det. Men det er det måske ikke i alles ører. Der var i hvert fald tale om Inner City og det nummer, der hedder Good Life. Og nu skal vi til Darlin og det hele værd.

0: du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

En sang om lidt af hvert, eller i det her tilfælde, altså Thor Farlows tilfælde, der hedder sangen Vind og Vejr. Du lytter til Hot her på B4, og nu skal vi lytte til noget, som vi lytter til alt for sjældent, nemlig Gangway. Så her får du dem, altså Gangway, med Mountain Song.

P4 Trafik med en opdatering på uheldet på Vestmotorvejen i retning mod Korsør. Og dengang er det med gode nyheder, for der er nu blevet ryddet op efter uheldet, der var sket mellem Ringsted og Sorø. Det betyder, at trafikken igen kan passere i de to spor, og den massive kø frem mod stedet kan blive afviklet. Lige nu der møder I den umiddelbart efter 35 Ringsted Øst, og så løsner køen altså først efter, at I har passeret det tidligere uheld.

Det var Gangway, og det var Mountain Song, og det var i øvrigt også, hvad jeg havde til dig i dagens udgave her af Hot. Mit navn, det er Mikkel Bagger. Om lidt, så sidder Christine Milton klar til at give dig 3 timers poptur her på B4, men inden vi slipper hende løs, så skal vi altså også lige runde The Minds of 99 og deres alles

I dag er det Earth Overshoot Day. Det betyder, at vi mennesker i år har fældet flere træer, end der kan nå at vokse ud, har fanget flere fisk, end bestandene kan genopfylde, og at biler, kraftværker og fabrikker har udledt mere CO2, end biosfæren kan optage. Det vil få uoverskuelige konsekvenser for dyr, planter og os mennesker, siger tværfaglig direktør i Verdensnaturfonden, Jakob Fjalland. Men det betyder ikke, at alt er tabt. Naturen har mange steder en fantastisk evne til at komme sig, så vi skal sætte alt ind på at bevare så meget, vi overhovedet kan, siger Jakob Fjalland. Siden 60'erne har menneskeheden opbrugt naturens ressourcer inden året var omme. Danmark havde allerede opbrugt sine naturressourcer den 20. marts. Det gør os til et af de mest naturbelastende lande i verden. De polske

0: Myndigheders forløbige undersøgelser af et enormt krater i Lublin-provinsen tyder på, at et krydsermissil er slået ned. Det fortæller den polske premierminister Donald Tusk. Alle beviser peger på, at der er tale om et KH-101 russisk ballistisk missil. Men vi ønsker ikke at foregribe udfaldet af en grundig undersøgelse. Vi vil være helt sikre på, hvilken type missil det er, og hvem der affyrede det, siger Donald Tusk. Derfor er myndighederne fortsat i gang ved krateret. Missilet er styrtet ned 90 km fra grænsen til det vestlige Ukraine. Og en beboer i området fortæller, at braget var så kraftigt, at de løb ud af deres huse. Jeg troede, at vinduerne var blæst ud, og så kom brandbilerne, og en nabo fortalte mig, at noget var landet på hans mark. Det er blevet populært at holde ferie ved vestkysten, og turisterne strømmer blandt andet til den gamle fiskerby Tiberon. Men selvom turisterne spækker godt i kassen, frygter de lokale, at stedet mister sit særkende. Skrækscenariet er badebyen Søndervig, som har flere millioner turistovernatning om året. Og det kan ejendomsmægler Lars Lyng, der sælger sommerhuse på Lemvig-egnen, også mærke.
1: Vi hører flere og flere kommer op til Lemvig Kommune nu, fordi de synes, det er blevet overbefolket i blandt andet i Søndervig. Og med lidt et glimt i øjet, så er der gået lidt Dalgårds Tivoli dernede, hvis du spørger mig. Og det oplever vi flere og flere kunder også sige.
0: Der er stadig plads til flere turister i Lemvig Kommune, mener borgmesteren Jens Lønberg. Men han er parat til at trække bremsen.
2: Det skal ikke være sådan, at vi ikke kan være i vores egen by og vores egen hjemsted på grund af turister. Det er noget med, at der skal vi sondre lige nøjagtigt, hvor skal det punkt være. Fordi ellers så mister vi også autenticiteten i det hele.
0: Solen skinner i hele landet, men sidst på eftermiddagen bliver det mere skyet mod syd. Det er varmt i hele landet mellem 25 og 31 grader. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: 3 timers ren poptur.
1: Det her er Poptur på P4
0: med Christine Milsson.
2: Så nåede vi til torsdag i denne uge, hvor jeg altså er med dig her på P4 hver eneste eftermiddag fra 15 til 18 i den her særlige sommerudgave af Poptur. Vi skal igennem de forskellige elementer, og om et øjeblik, så er det dagens hedebølgesang. Men først Harry Styles på American Girls. Rigtig hjertelig velkommen til.

Harry Styles her på American Girls. Og så skal vi til dagens hedebølgesang. Et nummer, der gjorde sydafrikanske Tyler verdensberømt tilbage i 2023. Den her brandvarme sang, der hedder Water. Make me

dagens hedebølgesang kom altså fra Tyler. Det var Water. Vi skal køles ned lidt senere. Det skal vi sammen med danske Killjay. Men allerførst, der er det et par sange. Her først fra Mille Beholder. Mit tøj på.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.

0: Det var Alex Warren, var det her på Passenger.
1: Nu skal vi have fat i et nummer spanske pop-sensation. Rosalía, natklub med sine veninder.
0: Det er den spanske pop-sensation, du skal få her. Rosalía på det.

Chili her sammen med Save Us på Verden Vågner. Og så skal vi have fat i Charlie XCX, der jeg har lånt lidt fra Robin S's 90'er hit Show Me Love på Used to Know Me.

Charlie XCX med Used to Know Me. Klokken er ved at være 15.30. Der er regionale nyheder om et øjeblik, men meget mere poptur lige bagefter. Og op til nyhederne, der når vi Linde Marlin med Sitting Down Here. I'm

0: fra DR Sjælland.
1: Årets udgave af Ringsted Festival er nu i fuld gang, men tekniske problemer betød tidligere her på eftermiddagen, at der opstod lange køer for at komme ind på festivalpladsen. Det fortæller festivalleder Britt Abildgaard.
2: Vi har i år lavet en helt ny app, som både var indtjekning og til at kunne handle i vores bar og i vores madboder. Og i forbindelse med det har vi fået sat to ekstra master op til at understøtte forbindelsen i parken. Og der er sket en eller anden fejl, så vi har ikke fuld styrke på den ene, og det har altså gjort, at vores system ikke har kunne følge med.
1: Britt Abildgaard understreger, at man kan betale for mad og drikkevarer med helt almindelig betalingskort på festivalpladsen, og så håber hun, at systemet snart er op at køre igen.
2: Ja, men altså, jeg har jo en forhåbning om, at inden for nogle timer, så skulle vi gerne være op at køre. Vi har fuld kontakt til vores app-team og til leverandøren af vores master, så de er i fuld gang med at få løst det.
1: Sagde altså festivalleder på Ringsted Festival, Britt Abildgaard. Uanset om du scorer en bogey, birdie eller eagle ved Vallø Golf i Stevns Kommune, ja, så må du selv bære både køller og tasker. For på grund af varmen, så må golfspillerne nemlig ikke køre rundt i de små golfvogne, og det gælder til og med i dag. Og det skyldes, at græsset simpelthen ikke kan holde til de her golfvogne, når det er så varmt som det er. Det fortæller chef greenkeeper John Laursen.
3: For 14 dage siden var der en periode med meget hedebølge, hvor vi havde nogle varmegrader på 30 grader derover. Og der blev der bare utrolig mange misfarvninger på banen af, at bogeyen de kørte rundt. Og det sker simpelthen, hvis man har 30 grader derover.
1: Sagde altså chef greenkeeper hos Vallø Golf i Stevns Kommune, John Laursen. Tørt med en del sol, men sidst på eftermiddagen bliver det så mere skyet fra syd og sydvest. Temperaturer mellem 25 og 31 grader lokalt lidt varmere.
4: Det her er Poptur på P4.
5: Poptur med Christine Milton.

Her er P4 Trafik. På rute 150 Ringstedvej mellem Ringsted og Sorø er der sket et uheld lige efter Slaglille tæt på Store Ladegårdsvej. Politi og redning de er på stedet, og de melder, at vejen lige nu er spærret i begge retninger. Vi har tidligere haft et uheld på Vestmotorvejen i retning mod Korsør. Der er for længst ryddet op efter uheldet her, men det kan altså være, at I støder på lidt rester af kø rundt om Sorø.

Mads Nanger var det her på Me Without You. Du lytter til Poptur, der er fuld gang i popfesten her på P4 hele eftermiddagen. Og lige om et øjeblik, så skal vi altså have fat i dagens køleelement. Det bliver et iskoldt nummer fra danske Killjay. Men først Alia, her med Try Again.

Her er P4 Trafik. På Vestmotorvejen i retning mod Køge har vi netop fået en melding om, at der er havareret en lastbil mellem 34 Borup og 33 Vemmedrup. Lastbilen her, den skulle holde og spærre det højre spor. Og det er altså på Vestmotorvejen i retning mod Køge, at der er havareret en lastbil efter Borup, der spærrer det højre spor.

Alia var det her på Try Again. Lidt tidligere, der blev vi varmet godt op af Tyler's Water, men nu skal vi altså til dagens køleelement, som kommer fra en dansk artist, Killjay, og et fantastisk popnummer, der kom tilbage i 2014. Det hedder Coldstone.

køleelement Cold Stone. Næste element, det bliver Copycatten. Lidt senere, lige her, der er det Rosé sammen med Bruno Mars på Apathy.

Barcelona var det her på udsving. Nu skal vi til den dansk-kinesiske kunstner Helena Gao, der udover at udgive fantastisk popmusik i eget navn, også er en vanvittig dygtig sangskriver, der blandt andet har været med til at skrive 9 ud af 10 sange på Zara Larssons seneste album Midnight Sun. Men her er hun altså med en af sine egne sange, God's Favorite.

Helena Gau med God's Favorite. Og vi bliver herhjemme i Danmark lidt endnu. Om et øjeblik er det August Højen med Kaster mig ud i. Men først Rosa på min ven.

Det var August Højen med Kaster mig ud i. Og så skal vi snart gøre plads til en radioavis, når klokken den bliver 16. Men der er meget mere poptur lige på den anden side, og meget mere vidunderlig musik, og blandt andet dagens copycat. Op til radioavisen, der får du Victor Lexell på svag.

0: En bilist, der er mistænkt for at have forsøgt at påkøre to betjente på Tåstrup Hovedgade, er blevet anholdt. Ifølge politiet forsøgte bilisten at ramme betjentene, hvorefter politiet åbnede ild mod bilen, men ingen blev ramt af skuddene. Daniel Eriksen så dramaet på tæt hold. Han kom kørende i den modsatte retning, da den mistænkte varevogn pludselig ramte siden på hans bil.
1: Vi kommer bare kørende ned ad vejen her og tænker, at vi skal have en hyggelig dag på Bonbonland. Lige pludselig kan vi se, at der er sådan lidt blå blinker og lidt aktion, så tænker vi, okay, vi standser lige op og sådan lige ser, hvad der sker. Lige pludselig kan vi bare høre sådan noget, der springer. Vi ved ikke, om det er et dæk eller et skud, men vi kan bare se, at den her hvide varevogn, den så bare lige drejer godt ud ind i vores vejbane, og så brager lige ind i siden af os og sådan kører op på fortovet der.
0: Efter sammenstødet forlod den mistænkte varevognen og flygtede til fods ind i et nærliggende boligkvarter, hvor politiet så kort efter anholdt ham. Det så Mette Durholm, som bor på vejen, hvor politiet fangede manden.
2: Jeg havde lige en pause og sad for åbent vindue, og så hørte jeg ude i haven, der, hvor der blev sagt, læg dig ned. Og så synes jeg, det var der noget voldsomt noget, så kiggede jeg lige ud af vinduet og prøvede på at se, hvad der skete, og kom ud af min hoveddør, netop som han blev pågrebet, kom mellem to betjente, så gik jeg simpelthen ind til naboen, som også var ude, så kunne vi lige sidde der og snakke lidt igennem.
0: Den anholdte ventes at blive fremstillet i grundlovsforhør i morgen, fortæller Brian

0: Toftemand, der er vicepolitiinspektør ved Vestegnens Politi.
1: Så nu skal der afhøres en hel masse vidner. Der er nogle kollegaer, der skal afhøres, og han skal selvfølgelig også afhøres med henblik på, at vi regner med, at han bliver fremstillet i retten i morgen i et grundlovsforhør.
0: Skovbrændene i Sydeuropa er ikke kun ved at æde sig gennem Frankrig og Spanien. Røgen tårner sig også op fra populære feriesteder i Grækenland. Der er kraftig vind på Kreta i dag, og det gør det svært for brandfolkene at slukke ilden. Så nu er omkring 8.000 mennesker i Retimo-provinsen blevet evakueret. Linda Hegaard og hendes datter er blandt de turister på øen, der har måttet forlade deres hotel.
2: Lige pludselig var røgen meget tydelig, og jeg kunne så se brand fra bjergene af der. Ikke? Så tænkte jeg, nu synes jeg, det er lidt tæt på. Og så var det jo lige pludselig, vi fik advarsel om, nu skulle vi forlade byen.
0: Samtidig er danske turister på vej til Kreta. Vores reporter Søren Laursen er taget til Billund Lufthavn.
3: Jeg står her i gate 13 i lufthavnen, og om få minutter så letter et fly med 148 danskere, der altså tager afsted til Kreta, samtidig med, at det brænder på øen. Og fælles for de 11 rejsende, jeg har nået at tale med, inden de gik ombord, det er, at de alle sammen er helt opdateret på, hvordan påvirker den her brand egentlig deres ferie helt præcis. Og så stoler de alle sammen på, at myndighederne de skal nok give besked, hvis der kommer fare på færre. Men branden den har dog gjort, at nogle af de rejsende til Kreta de har ændret deres planer. Det gælder blandt andre Bente Madsen, som jeg talte med, og som lige nu sidder i flyet på vej på ferie.
4: Jamen, det er da lidt ærgerligt. Vi havde regnet med, at vi skulle have været ude og gå en tur ude i Somalia-kløften, og vi har lige hørt, at den er lukket på grund af brandfare. Ikke fordi det brænder derude. Men vi håber, at i løbet af en uge, vi skal være dernede, at de måske får kontrol over det, og det bliver åbent derude igen.
5: Jeg tænker, at det har de græske myndigheder helt styr på, og vi skal ikke derhen, hvor det brænder, så der er ikke sådan en stor nervøsitet der.
0: Lød det fra Kevin Schøller. Cyklisterne er blevet overset, når det gælder om at øge sikkerheden i trafikken, det mener formanden for Cyklistforbundet, Jens Peter Hansen.
6: Man har haft fokus på sikkerheden for bilister, og det lykkes vældig, vældig godt, og det er jo super godt. Og derfor er det blevet meget sikkert at køre bil, og samtidig med er det intet sket i forhold til cyklister.
0: Ifølge Jyllandsposten er det i dag 13 gange så farligt at cykle en kilometer, som at tage bilen en kilometer. Men for at undgå de værste skader, kunne cyklisterne i det mindste tage en hjelm på, lyder det fra overlæge på Neurocentret på Rigshospitalet, Kirsten Møller. Hun og hendes kolleger har den her sommer haft mere travlt normalt med cyklister uden hjelm, der er kommet alvorligt til skade.
7: Jeg kan ikke huske nogen sommer, hvor vi har haft mere, hvor jeg har set mere end 2, max 3 personer med skader efter fald uden hjelm. I år har vi set i den her sommerperiode indtil nu 10-15 svært til skadekommende.
0: Og det er kun omkring halvdelen af dem, der kommer ind med en alvorlig hjerneskade, der overlever. Den anden halvdel vil få varige skader og skal have hjælp til at leve et almindeligt liv. Og det gør indtryk.
7: Jeg er gået hjem og har grædt nogle gange over ting, vi har set her.
0: Solen skinner de fleste steder, men det bliver efterhånden mere skyet mod syd, mellem 25 og 31 grader. Henrik Hinchely er redaktør. Jeg hedder Nina Høsberg.
8: Det her er P4 med dig.

Her er P4 Trafik med en opdatering. Rute 150 Ringstedvej mellem Ringsted og Sorø er genåbnet i begge retninger efter et uheld ved Slaglille spærrede vejen. Det ser ud til, at køen her allerede er løsnet, og trafikken den kører pænt igen. På Vestmotorvejen i retning mod Køge, der har vi tidligere meldt om en havareret lastbil efter 34 Borup. Den er heldigvis kommet videre af sig selv, og trafikken den kører derfor igen i begge spor.

0: Taylor Swift var det her med Shake It Off.
1: Det her er Poptur på P4.
2: Poptur med Christine Milton.
0: Der er masser af poptur tilbage denne torsdag eftermiddag her på P4. Jeg er med dig hele vejen frem til kl. 18. Vi skal forbi blandt andre Outkast, Dua Lipa, Burhan G og Thor Farlow. Men så skal vi altså også have fat i dagens copycat lige om ikke så længe efter MRC Stedhø her på bed.

En sang, der godt kunne gå hen og blive en sommerklassiker, det var Emma Sehested Høg her med Badebro. Og så skal vi altså til dagens copycat. Vi skal en tur tilbage til 80'erne og have fat i sangskriverteamet The Source. Vi skal nemlig høre et cover af det.

0: med det britiske sangskriverteam The Source og den amerikanske sangerinde Candy Staten. Der bliver det altså hævet en tur i maskinen endnu en gang, og der bliver lavet en fuldstændig vidunderlig udgave af den britiske sangerinde Florence and the Machine i 2009. Her er det You've Got the Love.
1: Poptour på P4 præsenterer Copycatten.

0: Goddag.
1: Jamen, hvor hyggeligt.
0: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
0: Det må jeg jo være.
1: Og det er da fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
3: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
4: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
3: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
2: Blind date.
5: Goddag.
6: Nå, hvor hyggeligt.
5: Jeg
6: plejer ikke at se sådan her ud.
7: Jeg har været ude at løbe i skoven.
5: Du ser også utrolig veltrænet ud.
7: Øj, tak.
5: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten.
2: Lige nu i DR Lyd. 1, 2

Det var Outkast her med deres kæmpe hit tilbage fra 2003. Hey, ja. Og så skal vi have fat i Dua Lipa, der på det tidspunkt, da hun skrev den sang, vi skal høre her, var ret træt af hele datinggamet. Så hun besluttede sig simpelthen for at skrive en lille opskrift på, hvad det egentlig var for en mand, hun var på jagt efter. Ja.

Det var Thor Farlov med Vind og Vejr, og så er det ved at være tid til regionale nyheder. Klokken den nærmer sig 16.30. Jeg er tilbage igen lige på den anden side med blandt andet privatfest-hittet. Og op til nyhederne, der når vi også lige Toni Braxton på You're Making Me High.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: Når børnefamilierne ikke gider spille Yatzy og Ludo i sommerhuset, så tager de tilsyneladende på museum. I hvert fald oplever Museum Sydøst Danmark, at der i den her sommer er rigtig travlt med de mindste museumsgæster. Det fortæller publikumschef Christoffer Rosner Rydahl.
2: Jamen, vi kan se, at simpelthen alle, der træder ind ad døren, det er børnefamilier, mere eller mindre. Og det skyldes sandsynligvis, at vi har virkelig mange forskellige tilbud til børn den her sommerferie, og det kan vi bare kunne se, at vi virkelig har givet på det.
1: Og ifølge Christoffer Rosner Rydahl, så er børnefamilier en af de vigtigste målgrupper overhovedet.
2: For det første, så vil man godt være noget for børn, men vi er også med til at uddanne, fremtidens kulturbrugere, fremtidens museumsbrugere. Så det, at vi har børn inde, det viser, at vi ligesom har fat i noget, der peger fremad, i stedet for noget, der peger tilbage. Så det er meget, meget vigtigt for os, at hele tiden have børnene med, når vi laver museumsoplevelser.
1: Sagde publikumschef på Museum Sydøst Danmark, Christoffer Rosner Rydahl. Og Museum Sydøst Danmark dækker blandt andet Holmegård Værk, Kamønåen og Danmarks Borgcenter. Vandkvaliteten i flere af Ringsteds badesøer er nu god nok til, at man igen kan tage en dukkert her i varmen. Haraldsted Lillesø var tidligere på sommeren lukket på grund af tegn på opblomstring af blågrønalger. Men nu har kommunens miljømedarbejder vurderet, at tilstanden er ganske fin, skriver de på Facebook. Og vandkvaliteten er også god nok til badning i Haraldsted Langesø og Hvidsø. Badning frarådet står stadig i Gyrstengesø. Og så skal man i øvrigt altid selv vurdere badevandet, før man bevæger sig ud i det. Og her lyder det gode råd, at kan du ikke se dine fødder, når du står i vand til knæene? Ja, så bør du undlade at bade. Det bliver også værd til en dukkert i dag. Vi får tørt vejr med en del sol sidst på eftermiddagen, dog mere skyde fra syd og sydvest. Og temperaturer mellem 25 og 31 grader. Lokalt kan det faktisk blive lidt varmere om.
0: Det her er Poptur på P4.
3: Poptur med Christine Milton.

Jonah Blacksmith her sammen med McDess på So You Dancing. Du lytter til Poptour, og lige om et øjeblik, så skal vi have fat i næste element, næste sommerelement, som er privatfest-hittet. Men først, der skal vi lige en tur forbi Lily Allen og hendes skilsmisse-album West End Girl fra sidste år. Det her, det er

0: Jeg var lånt lidt fra Lumidis nuller hit Never Leave You her på Lily Allens Beg For Me. Og så skal vi til dagens privatfest hit. En sang, som er et godt bud på. En sang, du kan sætte på, når du gerne vil fylde dansegulvet og få dine gæster til at gå amok. Her er det Christina Aguilera med Dirty.
1: Poptour på P4 præsenterer
2: privatfest hittet.
3: Dirty. Dirty to clean my act up. Yeah. If you ain't dirty, you ain't here.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde. Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
3: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
4: Hvornår bliver prisen for høj?
3: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Det var Miley Cyrus her med Angels Like You. Og så skal vi til en af de sange, du kan blive meget klogere på i podcasten Splittet til Atomer, som du blandt andet finder i DR Lyd. Det her, det er en sang om en kæmpestor og ret kompliceret forelskelse. Vi skal have fat i Burhan G med Din for evigt. For

Hvis du godt kunne tænke dig at finde ud af, hvordan den her sang den blev til i et lille hjemmestudie med æggebakker på væggene på Vesterbro, så er det altså i podcasten Splittet til Atomer, du skal finde blandt andet inde i DR Lyd. Det var Burhan G her med Din for evigt. Og lige her, der skal vi have svensk pop i topklasse fra Sara Larsson. Det er

Sara Larsson på Crush. Der er radioavis om et øjeblik klokken 17, men efter den mere poptur og blandt andet i Popraketten og Popballaden. Og så skal vi lige nå Dizzys og Theodora her på

0: Et missil har ramt polsk territorium, og ifølge premierminister Donald Tusk er det sandsynligvis affyret af Rusland. Nedslaget skete på en mark ca. 100 km vest for den ukrainske grænse, altså inde på NATO's område. Så er vi dig med, Mathilde Kimmer, vores Rusland- og Ukraine-korrespondent. Du står 300 meter fra det sted, hvor missilet slår ned. Hvad sker der i området?
1: Der er en række både politifolk, efterforskere og militær, som har spærret hele området af, og de er i gang med at indsamle fragmenter, altså simpelthen bevismateriale. Så man kan ikke komme helt tæt på at se det her gigantiske krater, men vi ved, at det er 10 meter bredt og 5 meter dybt, har politiet fortalt.
0: Du talte også med talspersonen for anklagemyndigheden, der vurderer, at der taler om et missil af typen KH-101. Gør det os klogere på, hvem der har sendt missilet afsted?
1: Altså, det er måske ikke i sig selv et, og det er jo heller ikke slået 100% fast endnu, vi får nok først svaret i morgen, men man kan sige, det er i hvert fald en missiltype, som Rusland meget jævnligt benytter sig af, når det angriber inde i Ukraine, og han fortalte jo også anklageren, at de fik besøg, eller har fået besøg af et ukrainsk hold, der skal hjælpe med at fastslå præcis, hvad det var for et missiltype, fordi vi må sige, at naboerne nok er dem, der har den største erfaring i verden med at genkende russiske våbentyper.
0: Fortalte Mathilde Kimmer. Ifølge den polske premierminister Donald Tusk er der ingen grund til at tro, at Polen var målet for missilet. Politiet har i formiddags affyret skud mod en mand i 50'erne, der sad bag rattet i en stjålet varevogn. Politiet skød, da han forsøgte at påkøre to betjente på Tostrup Hovedgade, fortæller vicepolitiinspektør ved Vestegnens Politi, Brian Toftemand.
2: Man tror, at nu har man styr på ham.

0: og så forsøger han at rundkøre, hvor vi har nogle politikollegaer, som føler sig så truet af den kørsel, han laver på det tidspunkt, at de afgiver skud mod køretøjet for at få det bragt til standsning. Han fortsætter sin kørsel, men springer så ud af køretøjet, og så påkører bilen, altså den varebil, han kører i, den kører så ind i et hegn, og så forsvinder han. Så iværksætter vi en relativt stor eftersøgning af ham, og det lykkes rent faktisk i nærområdet at opspore ham og få ham anholdt.
1: Daniel Eriksen så dramaet på tæt hold. Han kom kørende i den modsatte retning, da den mistænkte varevogn pludselig ramte siden på hans bil.
2: Vi kommer bare kørende ned ad vejen her og tænker, at vi skal have en hyggelig dag på Bonbonland. Lige pludselig kan vi se, at der er sådan lidt blå blinker og lidt aktion. Så tænker vi, okay, vi standser lige op og sådan lige ser, hvad der sker. Lige pludselig kan vi bare høre sådan noget, der springer. Vi ved ikke, om det er et dæk eller et skud, men vi kan bare se, at den her hvide varevogn, den så bare lige drejer godt ud ind i vores vejbane. Og så brager lige ind i siden af os og sådan kører op på fortovet der.
1: Den mistænkte ventes at blive fremstillet i grundlovsforhør i morgen. Cykelstjernen Jonas Vingegaard blev i dag hyldet i sin hjemby Glyngøre for sin sejr i cykelløbet Giro d'Italia tilbage i maj. Og selvom Jonas Vingegaard sidenhen udgik af Tour de France efter et styrt, så lagde det ikke en dæmper på de begejstrede fans.
3: Jonas er sådan en meget nede på jorden type og sådan en fantastisk forbillede.
4: Han er en kæmpe legende, ikke?
1: Sagde Mikkel Victor Johansen og Kasper Thulin Sandberg. Jonas Vingegaard lå på anden pladsen i turen, da han udgik med et brækket kraveben. Men optimismen fejler ikke noget, for selvom den evige rival Tadej Pogacar endte med at vinde turen igen i år, så tror Jonas Vingegaard stadig på, at han kommer til at stå øverst på podiet i Paris igen.
5: Ja, det tror jeg. Jeg har gjort det før, og tror på, at jeg kan gøre det igen.
1: Fejringen af Jonas Vingegaard faldt sammen med starten på anden etape af PostNord, Danmark Rundt, der begyndte i Glyngøre og slutter i Skive. Der er ca. 40 km tilbage af dagens etape, som du kan følge på DR1 eller på DRTV. Så skal vi til overshoot day, som det er i dag. Det betyder, at vi mennesker i år har fældet flere træer, end der kan nå at vokse op igen, og fanget flere fisk, end bestandene kan holde til. Det vil få uoverskuelige konsekvenser for dyr, planter og også mennesker, siger tværfaglig direktør i Verdensnaturfonden Jakob Fjalland. Men det betyder ikke, at alt er tabt. Naturen har mange steder en fantastisk evne til at komme sig, så vi skal sætte alt ind på at bevare så meget, vi overhovedet kan, siger Jakob Fjalland. Sol de fleste steder, men i aften kommer der byer mod syd og øst, og de kan være voldsomme og med kraftige vindstød mellem 12 og 17 grader nat.
6: Det her er P4.

0: Det var Scarlet Pleasure med Windy.
1: Det her er Poptur på P4.
2: Poptur med Christine Milton.
0: Der er nemlig en lille times tid tilbage af Poptur denne torsdag her på P4, hvor vi skal forbi blandt andre Justin Timberlake, Lasse Skriver, Saint Clara og Cicel. Og så skal vi altså også have fat i popraketten lige om et øjeblik. Men først er det Hosier her på

0: Det var Hozier med Too Sweet. Og så skal vi til dagens popraket. Et dansk navn, der gik fra at være en flok glade drenge, der godt kunne lide at spille musik og drikke øl på Christiania, til på sådan forholdsvis kort tid at blive en af de største danske internationale musiksucceser i nyere tid. Vi skal have fat i Lucas Graham her på 7 Years.
1: Poptour på P4 præsenterer
2: Popraketten.

0: goes on.
1: Nu skal vi til noget, som er særdeles hot.
2: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i Hot på P4.
1: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af al den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til den. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
2: Det bestemmer du i Hot.

Manden, der gik fra at være tømrerlærling til efter sin deltagelse i X-Factor 2022, altså at kaste sig ud i en musikkarriere, som man må sige, at han har klaret ret godt lige siden. Det var Lasse Skriver her på Everyday Life. Og lige her, der skal vi have fat i Justin Timberlake med Cry Me A River.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: Musikken spiller på årets udgave af Ringsted Festival, men da festivalen skulle åbne tidligere i dag, betød tekniske problemer, at der opstod lange køer for at komme ind på festivalpladsen. Det fortæller festivalleder Britt Abildgaard.
2: Vi har i år lavet en helt ny app, som både var indtjekning og til at kunne handle i vores bar og i vores madboder. Og i forbindelse med det har vi fået sat to ekstra master op til at understøtte forbindelsen i parken. Og der er sket en eller anden fejl, så vi har ikke fuld styrke på den ene, og det har altså gjort, at vores system ikke har kunne følge med.
1: Siger altså festivalleder på Ringsted Festival, Britt Abildgaard, der understreger, at man kan betale for mad og drikkevarer med helt almindelig betalingskort på pladsen, og så sagde hun for et par timer siden, at hun håbede, at systemet ville være op at køre igen i løbet af nogle timer. Bare fordi solen skinner, kan man godt tage en tur på museum. På Museum Sydøst Danmark oplever de i hvert fald den her sommer et stort ryk ind af børnefamilier. Det fortæller publikumschef Christoffer Rosner Rydahl, der mener, at børnefamilier er en af de vigtigste målgrupper.
3: For det første så vil man godt være noget for børn, men vi er også med til at uddanne fremtidens kulturbrugere, fremtidens museumsbrugere. Så det, at vi har børn inde, det viser, at vi ligesom har fat i noget, der peger fremad, i stedet for noget, der peger tilbage. Så det er meget, meget vigtigt for os, at hele tiden have børnene med, når vi laver museumsoplevelser.
1: Sagde altså publikumschef på Museum Sydøst Danmark, Christoffer Rosner Rydahl. Og Museum Sydøst Danmark dækker blandt andet Holmegrå Værk, Kamønåen og Danmarks Borgcenter. Vi får tørt vejr med en del sol, men sidst på eftermiddagen her skulle det så blive mere skyet fra syd og sydvest. Vi får temperaturer mellem 25 og 31 grader. Lokalt kan det blive lidt varmere, så får vi svag til jævn vind omkring sydøst. Nyhederne fra P4 Sjælland var med Mads Rågaard.
4: Det her er Poptur på P4.
5: Poptur med Christine Milton.

Sissy Sal her med XOXO. Vi er i fuld gang med poptur, og vi er altså nået til dagens sidste element lige om lidt, nemlig popballaden. Men først Tina Dickow på Pigen ud af Aarhus.

0: Det var Tina Dickow med Pigen ud af Aarhus, og så skal vi altså til dagens sidste element her i poptur, som er popballaden. Og som altid, så er det jo altså de store følelser og gerne lidt drama, der er på spil i det her element. Og sangen i dag er ingen undtagelse. Det er en sang, der ifølge kunstneren selv handler om verdens ende og om at være sammen med den, man elsker, mens man stadig har muligheden. Du skal få Prince her med Purple Rain.
1: Poptour på P4 præsenterer Popballaden.

Kæmpe pop-tours, pop-ballade, energi her fra Prince og Purple Rain. Og så skal vi en tur tilbage til 2015. Det skal vi sammen med Freja Kirk.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Det europæiske fodboldforbund UEFA er klar til at boykotte det kommende VM. Det meddeler UEFA i dag, efter at medlemslandene har holdt et online-møde om det internationale fodboldforbund FIFAs planer. FIFA vil nemlig have private investorer med ombord, når der skal arrangeres verdensmesterskaber. Man vil oprette et selskab, hvor man samler kommercielle aktiviteter som tv-rettigheder, sponsorater og billetsalg. Og FIFA håber så at sælge en femtedel af det nye selskab og bruge pengene på at investere i fodboldsporten. Men det er det europæiske fodboldforbund altså uenige i. Alle medlemslande i UEFA, heriblandt Danmark, stemmer for et boykot. Det er 13 gange så farligt at cykle en kilometer, som at køre en kilometer i bil. Det kan man læse i Jyllandsposten, som har fået trafikforsker Harry Larmand på Aalborg Universitet og tænketanken Trafiksikkerhed til at sammenligne tal fra Vejdirektoratet med andre undersøgelser fra Aalborg Universitet. Men når forskellen er så stor, så skyldes det, at sikkerheden for bilisterne er blevet meget bedre, siger Jakob Bøving Arndt, der er administrerende direktør for Rådet for Sikker Trafik.
1: Det er blevet meget mere sikkert at være bilist, og det er cirka lige så farligt at være cyklist, som det var for 20 år siden. Men det indebærer en lidt større risiko per kørt kilometer at cykle, end at tage bilen.
0: Ifølge Jens Peter Hansen, der er formand for Cyklistforbundet, gemmer tallene på en anden historie, nemlig den, at cyklisterne er blevet overset.
2: Det har været på det samme stabile for høje niveau i en årrække, og det blev ikke gjort noget ved det. Det er ikke i orden.
0: Rafu Gremand, som vi traf på en befærdet københavnsk cykelsti, er overrasket over, at der er så stor forskel på en bilist og en cyklists sikkerhed. Men det får ham ikke til at ændre vaner.
3: Jamen, altså, det får mig ikke til at ændre noget. Jeg fortsætter med at cykle. For mig der er det enten at køre på cykel eller tage det offentlige transport. Og jeg foretrækker meget hellere at bare køre på cykel end at sidde i en bus.
0: Det har været usædvanligt varmt i dag. Flere steder i landet har temperaturen ramt 34 grader eller mere. Anders Brandt fra DR-Vejret fortæller, at det er rekord i juli.
4: I dag med temperaturer som sagt over 34 grader, 34,5 grader. Op i Aars var højdespringeren her på Fyn 34,1 og på Sydsjælland 33,7 grader. Og de her temperaturer, det er for det første den højeste temperatur i juli måned i år.
0: Og på Fyn er min kollega Signe Wolters taget til Nordstranden i Kerteminde. Hvordan klarer Fyn?

0: naboerne sommervarmen.
1: De er klar den med en dukkert i her i vandet her, og der er stadigvæk godt med folk på stranden her, selvom klokken den er, ja, har rundet de 6. Og jeg har fundet Arunas dragkalis på 11 år her, som er en af dem, der har været ude i vandet i dag. Og jeg skal lige høre, Arunas, hvordan er vandet?
2: Rigtig godt. Rigtig koldt og rigtig frisk.
1: Rigtig koldt og rigtig frisk, men det har også været varmt i dag. Hvor varmt synes du, det har været?
2: Rigtig varmt. Jeg gad ikke at være i huset, så jeg kom til på stranden.
1: Og det er jo stadigvæk, nu er det blevet skyet, men er det stadigvæk dejligt at være på stranden?
2: Ja, det synes jeg. Godt.
1: Og skal du have en dukker mere?
2: Ja, det skal jeg.
1: Tak skal du have.
3: Ja, det kan jeg bestemt godt forstå. Det blev en mindeværdig aften for de 2.000 AGF-fans, der havde taget turen fra Aarhus til Poznań i Polen for at se fodbold i går. Med et nederlag på 4-1 i den første kamp var aarhusianerne ikke levnet mange chancer for en samlet sejr, men de vige fra Aarhus overraskede alt og alle og gik videre efter forlænget spilletid og straffespark. Og det var en kæmpe oplevelse, siger Mikkel Larsen, der så kampen i Polen.
4: Det var et stykke historie, vi aldrig nogensinde kom til at glemme. Det var vanvittige scener, god stemning, glade mennesker. Jamen, det var helt vanvittigt.
3: Sejren er AGF sikker på at nå et europæisk gruppespil for første gang nogensinde. Og det er vigtigt, siger AGF's forsvarsklippe Frederik Tingager, som scorede målet til 3-0, der sendte kampen i forlænget spilletid.
5: Vi vil gerne spille med, hvor det er sjovt, og det har vi selvfølgelig muligheden for nu, og det er vi først og fremmest rigtig glade for.
3: I næste kvalifikationsrunde skal AGF møde Sabah Baku fra Aserbajdsjan. Og selvom det er mere end 4.000 km væk, så tyder stemningen på turen hjem fra Polen på, at fansene er friske på en ekstra udebanetur.
6: Kom så lige!
7: Kom så lige!
6: Kom så lige!
7: Kom så lige!
3: Der kommer byer mod syd og øst i aften, og de kan være med torden og kraftige vindstød. Resten af landet får tørvejr og masser af sol. Det bliver ned til mellem 12 og 17 grader i nat, og det bliver heller ikke nær så varmt i morgen, mellem 18 og 23 grader. Radioavisen var sat sammen af Henrik Henschelli. I studiet, Nina Høsberg.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Don't put your blame on me. Rag & Bone Man var det her med Human.
1: Liga. Du lytter til Liga.
2: Liga.
1: På B4.
0: Ja, Liga her til aften med Thomas Loft. Jeg havde egentlig tænkt sådan en hed dag, som det har været i dag. Lad os da tage en stille og rolig udsendelse. Også på alt det drama, der var i går med AGF, der gik videre i Champions League. Og alt det der. Og så kommer bomben, som du måske også hørte i radiovisen her for nogle minutter siden. Nemlig at 55 fodboldforbund har tænkt sig, det er dem i Europa, i UEFA har tænkt sig at boykotte det næste VM, hvis FIFA fortsætter deres planer om et økonomisk initiativ. Det der mere om ind på DR.dk, jeg arbejder også på en kommentar fra vores helt egen Henrik Lindegaard. Og i mellemtiden, den sådan rigtig grund til, at vi er her sådan en aften som i aften, er, at der igen i dag er europæisk fodbold og masser af prestige og penge på højkant for to danske klubber. Om lidt skal vi til Farum. Vi starter i Herning hos Jens Ole Sørensen. Besiktas er på besøg. Det er Europa League. Det er returopgøret i dag. Vinderen rykker videre, og det er vel ikke det værste udgangspunkt for Midtjylland at have tabt den første kamp 1-0 på udebane. Altså, det kan de sagtens klare det her.
3: Ja, og onde tunger vil måske sige, at det var billigt sluppet at tabe 1-0 på udebane. Og så alligevel, så havde Philip Billing jo en friløber i allersidste minut, som han burde have været scoret på, og så havde udgangspunktet været meget bedre. Men på bundlinjen, så har FC Midtjylland ikke så meget at tabe. De skal spille europæisk, uanset om de taber eller vinder i dag. Men de har muligheden for at sikre sig en fortsat deltagelse i Europa League, hvis de vinder med to overskydende mål mod Besiktas, enten i den ordinære spilletid, forlænget spilletid, eller de måske laver en AGF'er og gør det med straffespark.
0: Ja, hvem ved, vi får se, når kampen starter her kl. 19 på samme tidspunkt. Lidt længere østpå starter det også hos dig, Anela. FC Nordsjælland får besøg af den svenske tredjeplads fra sidste sæson, Geis, der spiller i Göteborg. Ligeledes tabt FC Nordsjælland 1-0, men hjemmebanefordelen her, den kommer vel farmborgerne til gode.
4: Ja, men når man tænker på det kunstgræs, som de plejer at spille rigtig godt på og få en fordel af både Superliga, nu skal de så forsøge sig i Europa. Men som du kan høre bag ved mig, Loft, så er der jo ret meget gang i tribunerne allerede her kl. 18.10. Jeg prøver lige at tie stille, så kan I prøve at høre her. Det er altså ikke FC Nordsjællands
0: fans. Er det svenskere?
4: Det er svensker, og altså, når jeg sådan kigger rundt, der er helt fyldt op over ved udebaneafsnittet. Men de har altså også overtaget resten af tribunen dernede, den ene endetribune. Og når jeg kigger til højre for mig, så ser jeg altså også rigtig mange af de her grøn-sorte Geis-trøjer. Så jeg forventer faktisk, at det bliver en halv hjemmebane for Geis, som generelt er kendte for at have en kæmpe, kæmpe supporterkultur. Det er én ting. Jeg vil så bare sige, FC Nordsjælland på papiret, det er et bedre hold, og de skal vise, de er et bedre hold, end de gjorde i første kamp, hvor de helt fortjent tabte 1-0, især første halvleg var rigtig, rigtig dårlig. De skal sætte sig på den her kamp, og jeg må også bare sige, det var en kæmpe skuffelse, hvis de ikke går videre over Geis over to kampe.
0: Må jeg lige sige over hos Jens Ole i Herning, altså der er det jo de tyrkiske fans, der på besøg, de kan altså også godt larme dem. Så på den måde bliver det neutral grund.
4: Ja, det må man sige.
0: Det kampe, der starter kl. 19. Vi har dem her i Liga på B4. Og nu kan jeg også se, der er lyd på Henrik Lindegaard, som Monique han er med. Lige et øjeblik til at fortælle mere om det med FIFA og UEFA. Forsvendt.

0: Portugal var det her fra Benjamin Hav. Nyheden kom her for et par dage siden. FIFA har varet morgenluft og vil gerne tjene nogle flere penge, for det gik jo rigtig godt med det der VM over i Nordamerika. Der skal laves et datterselskab, så skal der sælges 20% af det til private investorer, og på den måde kan man så få samlet nogle kommercielle rettigheder til blandt andet VM-turneringen. Og fortjent, ja, nogle flere penge, for nogle flere penge i kassen. Det er ikke alle, der er helt tilfredse med det, og derfor så blev der i går indkaldt til et online-møde i dag i UEFA. Det er det europæiske fodboldforbund. Danmark er en del af det, og online-møder kommer der jo sjældent så meget ud af. Men det er sportens kommentator Henrik Lenniger. Du kan måske uddybe lidt mere. Hvad var det, der kom ud af det møde der?
1: Ja, det må man sige, der kom noget ud af. Altså, alle 55 europæiske fodboldlande er gået sammen om en udtalelse, der hedder, at hvis de her planer bliver fortsat om at ville sælge ud af, kan man sige, FIFAs aktiver, jamen så er de væk fra VM. Altså, så skal Europa ikke længere være med til VM eller nogen turnering, som FIFA har tænkt sig at holde. Så det er på alle måder den største trussel, den største hammer, som UEFA har at smide, den største trumf, de har at smide over for FIFA. Den smider de altså her og siger, at hvis I fortsætter med de her planer, så er vi ikke med længere.
0: Betyder så allerede nu, altså det er jo ikke skrevet, men at forslaget er dødt, for det er svært at forestille sig, at VM, hvor Frankrig og Spanien og Tyskland og England ikke er med til VM i fodbold?
1: Ja, altså man kan jo skrue tiden et par uger tilbage og se på, at der var 6 ud af 8 hold ved VM. Det var fra Europa i kvartfinalen, og Europa er bare stadigvæk den sportsligt stærkeste del af verden. Så et VM uden Europa vil være stærkt, stærkt mindre sportsligt interessant. Det er der ikke nogen tvivl om, og måske også meget mindre værd for FIFA. Men jeg vil se det, før jeg tror det, at den her idé er død. Fordi FIFA har virkelig smidt meget ind på, at det her skal gennemføres. Og det kan jo sagtens være, at resten af verden synes, det er en god idé. Men så må man jo så se, om de i sidste ende har lyst til at holde VM uden Europa. Altså, jeg tror ikke, at diskussionen slutter med den her beslutning, men den er tilspidset i dag. Altså, FIFA må tænke meget over, kan vi undvære Europa? I øvrigt meget mere, end Europa må tænke over, kan vi undvære FIFA? For det kan de vel faktisk godt.
0: Ja, for det er jo lidt det. Altså, nu har jeg jo bedt om at kigge på det her med UEFA, men ved du, hvordan resten af verden har stillet sig sådan omkring det her?
1: Altså, det har ikke været afvisende på nogen måde på samme måde. Der har været kritik fra for eksempel Nordamerika og Asien over, at man ikke var blevet orienteret om det her inden. Man ikke havde hørt om planerne. De bare kommer lige pludselig. Og det samme har der været fra afrikansk side, men Afrika har generelt set været relativt positivt over for det. Der er ikke nogen af de andre verdensdele, jeg har set, som har sagt direkte nej til det her, som UEFA gør. Så det er nok Europa mod resten af verden i det her. Og spørgsmålet er så, er Europa så stærk i fodbold, at resten af verden vil gøre, som Europa siger, eller må Europa gå ene gang? Det er nok der, vi står.
0: Og hvad så nu? Altså, du nævnte før, at du ikke vil kalde forslaget for dødt, men Infantino, altså præsidenten for FIFA, har det jo med at gennemføre ting, også nogle ting, som vi er lidt utilfredse med herover i den vestlige del af Europa. Så tager han forslaget tilbage og kigger lidt på det, tænker du, og så kan vi kigge på det om noget tid igen?
1: Altså, det kan jo sagtens være, han kommer med et tillempet forslag, men som jeg læser udmeldingen fra UEFA i dag, så er de ikke engang interesseret i at gå ind på nogle kompromiser omkring det her. De siger, at alt omkring det her er fuldstændig no-go. Vi skal ikke have vores sport til at blive solgt ud til folk, der vil udnytte det kommercielt på den måde her, at de vil have noget ejerskab omkring det. Vi skal selv, folket skal selv eje fodbolden. Den europæiske sportsmodel skal være den, der gælder i fodbolden. Det kan sagtens være det endelige opgør, som vi ser her. Det kan også være, at de finder en løsning, men det haster jo, fordi FIFA har sat en frist til den 19. september for at svare på det her, og allerede til efteråret er der ungdoms-VM-turneringer, hvor Europa så eventuelt ikke skulle være med. Så det her, det er ikke noget, der bare er 4 år ude i fremtiden. Der er også et kvinde-VM næste år, så det haster med at finde en løsning, men lige nu, som fronterne er trukket op, så kunne det sagtens ligne, at det her, det er den endelige armlægning imellem Infantinos FIFA og så det Europa, som stadigvæk er verdens bedste verdensdel, når det gælder det sportslige fodbold.
0: Og en formand for DBU-formanden kan man også læse om ind på DR.dk. Lenniger, så er du på i TV-avisen om 10 minutter igen?
1: Ja, sådan noget i stil.
0: En travl aften for dig. Tak fordi du var med her.
1: Selv tak.

0: Christine Milton her med Superstar. Det var også meget alvorligt, det der med UEFA, der vil trække sig og måske ikke være en del af VM i 2030. Vi kan også tale om lidt lysere ting, noget der foregik i går i Polen, og noget som mange af os nok ikke havde regnet med, ville ske. Miraklet, påstand, som det blev kaldt. AGF tabte den første kamp i Champions League-kvalifikationen 4-1. Og så tænkte jeg og en masse andre, de taber nok også returopgøret på den ene eller på den anden måde, og så er de ude af Champions League. Men nej, et enormt mirakel at slutte på straffesparkskonkurrence gjorde, at AGF gik videre. Og en af dem, der havde købt billet og var taget til Polen, er min kollega fra Ultra, Jonas Madsen. Hej Jonas.
1: Thomas.
0: Ja, men altså, hvordan var det at være i Polen, særligt i går, vil jeg sige, og på stadion?
1: Det var fuldstændig vanvittigt. Altså, sikke en oplevelse. Jeg er fuldstændig på røven over det, AGF-spillerne de har givet mig og alle de andre AGF-fans. Det var fantastisk.
0: Men det er jo ikke det danske mesterskab, I har vundet. Det er jo ikke på samme måde, som det var i maj. Det er jo trods alt bare, I gået videre i Champions League-kvalifikationen. Så hvorfor var det så stort?
1: Ja, men altså, den første kamp, den taber vi jo simpelthen 4-1 i Randers. Så der var altså noget af et opgør i Poznan. Og når man lige trækker en 3-0-sejr ud af mosen der, så tænker jeg, det er så godt gået. Så det var fuldstændig gigantisk. Og nu synes jeg også, man kan dufte lidt Champions League, som AGF-fan jo.
0: Ja, det er rigtigt. Og det var jo en fantastisk kamp at følge. Læg posten, modstanderen får et straffespark, det bliver kaldt tilbage. Og så scorer AGF sådan stille og roligt det ene mål efter det andet. Hvordan var det på tribunen og på jer? Altså, det kom jo sådan over mange minutter, de der mål der, så stemningen blev bedre og bedre.
1: Ja, jamen det var jo sådan noget stilhed før stormen, specielt i der bliver fortalt, at der er begået straffespark imod os. Men det blev lynhurtigt kaldt tilbage, og så er stemningen på tribunen jo fuldstændig magisk igen. Og så skal jeg love dig for, at der sker ting og sager, altså.
0: Ja, og jeg kender jo dit positive sind. Du er taget til Poznan i Polen med tanken om, at det skal nok gå, og på en eller anden måde skal det nok lykkes. Men blandt de her 2.000 folk, der købte billet før AGF taber 4-1 i den første kamp, der må have været lidt tvivl, før kampen startede da, hos nogen.
1: Ja, ja, der var gigantisk tvivl, det var der, og også en brede nervøsitet blandt fansene, men jeg gik og troede og håbede og fortalte også alle, både dem, der boede i Poznan, og også AGF's fans i Poznan, at den ville blive 3, eller 0-3 vil det jo så være, men at AGF ville vinde 3-0. Mm. Så den har jeg fået citeret mange gange i Polen der.
0: Jamen, du må gerne forudsige ting i stedet for Andreas Kravl. Han er ikke sådan så god til det, når det handler om AGF.
1: Det ved jeg godt.
0: Det kan være, du er lidt bedre til
1: det. Det ved jeg godt. Det tænker jeg.
0: Hvordan var aftenen i Poznan, altså uden for stadion?
1: Jamen lidt blandet faktisk, fordi at dagen før, der var der jo fest og gang i den, og man varmede ligesom op til det her store brag. Men efter vi skulle hjem fra stadion i Poznan, der skulle vi simpelthen vente de her 45 minutter på at blive lukket ud. Så det var jo sådan en eufori blandt både AGF-spillerne, der stod nede på banen, og så AGF's fans på tribunerne. Men så kom der ligesom også det her med, at altså, det sidder jo lidt, vi ville jo gerne ud fra det stadion, men der passede det polske politi heldigvis på os, så det var også rart i hvert fald.
0: Og du var afsted med nogle venner. Jeg ved også, der var en af dine venner, der tænkte, havde måske samme fornemmelse som mig, det bliver nok ikke til en sejr. Så han blev hjemme?
1: Ja, men jeg bor simpelthen sammen med min gode roomie Emil, som sidder lige her ved siden af mig og ryster på hovedet, og han siger, det er jamen, altså et sted mellem top 3 år værste beslutninger i hans liv. Torbitter, han er en vestjyde, som er gigantisk AGF-fan, så han er fuldstændig nede, men er meget glad for, at AGF er gået videre.
0: Ja, det er rigtigt. Hvad med dig, og måske Emil, skal I tage sig på Jarn, hvor den næste kamp bliver spillet?
1: Altså, det er et godt spørgsmål. Det kunne være fuldstændig magisk, men der er lige noget koordinering, og der er man kan ikke bare lige køre til Azerbaijan, så vidt jeg ved i hvert fald. Så kræver det i hvert fald så skal det i hvert fald tage lang tid, men det må jeg lige se på. Det kunne være mega fedt at opleve også at bakke gutterne op, det er helt sikkert.
0: Og ikke andet, så er der kamp igen, og det er så i Randers, hvor den midlertidige hjemmebane så er placeret i næste uge. Held og lykke med det, Jonas.
1: Tusind tak, og tak fordi at I lige ringer mig op her.
0: Ja, og kom så de videre, alt det, ikke?
1: Kom så de videre!

0: Ted Swims var det, som har annonceret, at han vender tilbage til Danmark for at give koncert. Bliver næste år i Royal Arena her. Mr. Know-it-all i Liga på B4, så lad os det rende til Herning igen. Den helt store scene i aften for en af de to kampe i Europa. Det er Europa League-kvalifikationen, den første kamp i Tyrkiet i sidste uge. Den tabte i Midtjylland 1-0, som jeg også nævnte. Jens Ole Sørensen, det er jo ganske fint Midtjylland på hjemmebane. Altså, de har masser af gode muligheder. Hvis jeg kigger på startopstillingen, så er det jo heller ikke reserverne, der har fået lov til at spille i dag.
1: Nej, det er det ikke, men der er dog en lille bet, som træner Mike Thulberg helt sikkert gerne havde været foruden, nemlig at venstre bakken, den stærkt spillende Victor Bak, han er blevet skadet. Han er ude, ikke bare nu, men også de næste 6 uger, og får altså så til den liste over spillere, han ikke kan råde over. Det betyder, at han skal jonglere lidt og opfinde lidt nyt i forhold til, at han så ikke længere har en venstrebenet spiller over på den der venstre bak. Det er lidt skidt. Læg der til, at vi jo stadigvæk står midt i det her transfervindue. Ja, det gør Besiktas også, men det betyder jo, at nogle af de spillere i FC Midtjylland er tæt på at sælge, eller i hvert fald at snakkes om, at de er tæt på at spille. Det er måske lidt risky business at sætte dem ind og spille en kamp her, med far for, at de bliver skadet. Her tænker jeg specielt på koreanske Lee, som rygtes afsted til Belgien, men det er selvfølgelig ikke noget, vi ved noget om. Det er bare noget, vi har læst noget om. Men på bundlinjen, så må vi sige, at FC Midtjylland skal påtage sig, og de skal også vise, at de er favoritter i den her kamp. De er nummer 47 på UEFA's liste over europæiske klubber. Besiktas er nummer 134. De er favoritter. Besiktas er nummer 134. FC Midtjylland er nummer 47. Hvordan du ved?
0: Jamen, jeg synes bare,
1: det er fordi, at det er fordi, de lyder mere, end de er. Og det er jo også, og vi skal lige have den her med. Vi har Fenerbahce, vi har Galatasaray. Det er de helt to helt store klubber. Besiktas har været store, men det vil være par år siden. De har haft nogle halvsløje sæsoner og spillet slet ikke europæisk i sidste sæson. Det er også blandt andet derfor, de drættede ned. Vi kan bare sige til sammenligning, FC Midtjylland samler altså over 20.000 af de der berømte koefficientpoint sammen sidste år i Europa League, hvor Besiktas de fik 0. Men på bundlinjen, og jeg gentager det gerne, FC Midtjylland er favoritter. Og det skal de også vise mod Besiktas. Og om de så kan gøre det inden for de 90 minutter, eller de skal have forlænget spilletid og en straffesparkkonkurrence til, må du være, det tager jeg også med.
0: Ja, okay. Jamen, jeg blev bare så overrasket, fordi Besiktas, du ved, når man nævner de her klubber, når man spiller kvalifikationskampe i starten af processen, altså de danske hold, for eksempel Anela, som har i Nordsjælland mod Geis, altså Geis tænker jeg ikke, der er så mange danskere, der kan nævne Besiktas. Det er alligevel et navn, der sådan ringer lidt mere. Jeg er lidt overrasket over, at de ligger så langt ned. De tyrkiske nummer 4, fjerdeplads sidste år, altså vi skal jo heller ikke sådan regne med, at det bliver så stort et brag, at Midtjylland vinder stort over Besiktas, vel?
1: Nej, slet ikke. Men jeg kigger lige på den her. Altså, i de seneste 5 sæsoner, der er de kun spillet europæisk i 3 af sæsonerne. Og det er jo derfor, at de er drættet derned. Men det er også derfor, at de ligesom har taget tyren ved hornene og ansat ny træner, der skal føre den tilbage til stor succes. Italiano hedder han til efternavn. Med succes blandt andet Fiorentina og Bologna. Han har leveret rigtig godt i Italien. Og han er så blevet hentet til Besiktas, fordi nu skal han løfte dem op, hvor de kan bokse med Fenerbahce, Galatasaray og Basak Sehir.
0: Vinder det her opgør går jo videre til næste runde. Der er det så enten norsk modstand eller tjekkisk modstand, der venter for enten FC Midtjylland eller Besiktas.

0: Tak. Og søn var det her med sprækker. Nå, Arne Lomunovic, så sidder vi her igen. Du sad der også i går, det var så lidt længere sydpå, hvis man kan kalde København det, i forhold til varme.
1: Lige 20 minutter, ja.
0: Men en tur mere med Conference League, altså, og det er jo så, det er jo den dårligste af de europæiske turneringer, men det betyder så også for de danske hold, i det her tilfælde FC Nordsjælland, at hvis ikke de vinder i dag, og vinder med 2 mål endda mod svenske Gais, altså, så er de også helt ude af det europæiske, så der er ekstra meget pres på holdet for Farum for at forklare det her i dag.
2: Ja, som du også selv siger, det her, det er jo sådan den tredje europæiske klubturnering, så der er ikke rigtig noget under. Man skal videre herfra, hvis man skal forblive i Conference League-kvalifikationen, ligesom FC København havde pres på sig, jamen så har FC Nordsjælland. Jeg vil sige, jeg synes på en eller anden måde, når vi ser på kampen og matchuppet mellem FC Nordsjælland og Gais, når jeg kigger på papiret, så synes jeg faktisk, presset er større spilmæssigt og resultatmæssigt på FC Nordsjælland. Jeg vil blive enormt skuffet, og det tror jeg også rigtig mange andre vil, der både følger FC Nordsjælland og dansk fodbold, hvis ikke FCN de lykkes med at slå Gais ud. Og så på den anden side, så snakker vi lidt tidligere om, at Jens Fynsgaard Olsen, cheftræner for FC Nordsjælland, faktisk var overrasket over, hvor gode Gais var i den første kamp. Gais, der jo har været i gang i den svenske liga i en del tid efterhånden. De har jo det her med kalenderåret, hvor de spiller deres sæsoner, ikke fra sommer til sommer. Man kan måske godt fornemme på Gais, at de er i bedre stand rent formmæssigt i forbindelse med, at de har været i gang i meget længere periode, end FC Nordsjælland har. Men jeg vil bare sige, det er også bare undskyldninger, hvis ikke FC Nordsjælland kommer videre fra den her runde og videre til tredje runde. FC Nordsjælland, det er et bedre hold. Og FC Nordsjælland, må jeg også bare sige, vi skal også til at have nogle forventninger til den. Både i Superliga, men især også i Europa. Det er der, hvor jeg også står lidt. Jeg ved ikke med dig, Lof, men det er lidt nogle gange i klub, hvor det er sådan, det er jo meget harmonisk, og alle de her talenter, der både kommer fra Farum og Omegn, men også nede fra Right to Dream Academy i Ghana. Og så går det jo, som det gør. Det plejer at gå godt. Men jeg synes også, vi skal til at have nogle forventninger til dem, især i Europa.
0: Ja, og jeg kan godt have nogle gange den her fornemmelse med FC Nordsjælland, nu er det bare lige os to, der sidder og snakker her, at nogle gange er det også mere et vindue ind til et stormagasin, hvor der er nogle lækre varer på hylderne, altså alle de der gode spillere, de der store talenter, Nordsjælland har. Jamen frem for en sådan fodboldklub på den måde, der kæmper om resultater. For deres målsætning virker jo ikke til at være mesterskabet. Det virker til at holde butikken kørende, få solgt nogle spillere, få tjent en masse penge, og så starte sådan lidt forfra. Og det kan jeg også godt have det med de der europæiske kampe. Er det så også bare for at lave et udstillingsvindue til Europa, vi skal vise nogle spillere frem?
2: Ja, og det faktisk har jeg også tænkt lidt på det samme. Jeg synes faktisk, der kom en form for opbrud i sidste sæson for FC Nordsjællands fans. Altså det er ikke så tit, vi har hørt dem komme med nogle klare ambitioner og krav til klubben omkring, hvad strategien er, og man faktisk gerne vil mere end bare at sælge. Der var jo en direkte sådan kaffedialogmøde mellem Alexander Ride, altså direktøren fra FC Nordsjælland, og en af de her fangrupperinger, den største fangruppering fra FC Nordsjælland, hvor man lige fik snakket tingene igennem. Så der kommer jo mere og mere pres, jo større fangrupperinger bliver, og jo større presset bliver på FC Nordsjælland. Men det er også bare historien om FCN, at det er en meget succesfuld klub på fodboldbanen, men sådan rundt omkring, at man så mangler der måske noget opbakning, som vi ser det i nærmest alle andre Superliga-klubber. Dermed så kommer presset jo heller ikke, som vi ser det. Mm. Det er også bare en vild modsætning og sammenligning med FC København og Brøndby og AGF. Men det er jo et af de hold, hvor der er mindst pres, og det mærker man også i optakten til det her opgør.
0: Ja, jeg har jo født i det område. Jeg har født 10 minutters kørsel fra Farum i sin tid, når vi var unge knægte der. Det var så også start af nullerne, hvor Farum ikke sådan var så store, men selv ikke, da de kom op i Superligaen. Altså, vi tog jo ind og så Brøndby og FC København, og vi så også Lyngby, indtil de gik konkurs, ikke, hvis man skulle se et eller andet fodbold. Fordi Farum havde bare ikke den der tilskuerrække, fordi der er så mange andre tilbud rundt omkring i det område der. Ja, det var bare en hyggelig pointe.
2: En lille hyggelig pointe, men jeg vil også bare sige, Thomas, altså det her, vi må også bare tage hatten af. Altså nu, hatten af for FC Nordsjælland. Nu har du været med helt fra starten og fulgt dem her i området. Jeg har jo fulgt dem fra afstand med det, de har skabt efterhånden. Altså, det er jo en klub, vi forventer i top 6 i Superligaen hver sæson. Og så en gang imellem, så ender de op i top 3, så de kan få lov til at spille Europa. Og det gør de så også i den her sæson. Så det er jo en strategi, der har været en kæmpe, kæmpe succes. Jeg sidder bare med en fornemmelse, men også bare et stort ønske om, at nu sætter de sig bare på den her kamp og gør det, som vi forventer, vi ved, at de har kvalitet til.
0: Det var også. Det var meget hård snak om FC Nordsjælland. Den hårdeste optakt, noget hold har været udsat for hos os. Kampstart med FC Nordsjælland og Gejs her kl. 19 på B4.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drengbrunjer klirer, og tunge støvler hamrer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: Taylor Swift var det her, I knew it, I knew you. Vi er gået i breaking inde på DR.dk, der omhandler det her forslag fra FIFA for præsidenten Gianni Infantino. Det var i tirsdags, man meddelte, at man vil rejse 27,6 milliarder danske kroner til et kommercielt selskab, der skal hedde FIFA Forward Enterprise. FIFA vil så eje en lille del af det her selskab, men private investorer skal ind, og frygten er så fra blandt andet DBU og UEFA, at der kan komme private aktører, store amerikanske kapitalfonde, sådan nogle ting, og påvirke for eksempel VM i fodbold. Hvem skal have lov til at kvalificere sig til VM-turneringen? Hvordan skal det foregå? Alle de her ting, kan der komme flere kommercielle interesser, sponsorting, alt sådan noget, ligesom vi kender med den der væskepause, der var så upopulært med VM i fodbold. Der er meget mere om det her inde på DR.dk og via DR's kanaler hele tiden. Det er en meget seriøs snak at skulle have til Freed from Desire og Nela Mojnovic. Men det er ikke nu engang kulissen.
1: Den er jo også overalt, den der sang.
0: Jamen, det er den jo. Og jeg har jo nævnt i radioen det her med, at så vil UEFA boykotte VM 2030, altså om 4 år. Men der er jo også et VM for kvinder næste år, og det her boykot vil så også ryge ind, og påvirke det VM.
1: Ja, det vil jeg. Det var faktisk noget af det første, jeg kom til at tænke på, især fordi Danmark har kvalificeret sig til det her VM i Brasilien, og jeg kunne se nede i Serbien, da de kvalificerede sig, hvor meget det betød for Jakob Mikkelsen og spillerne, og DBU også, og det gør det jo. Både for DBU og også de andre forbund, som har kvalificeret sig fra UEFA. Så jeg sidder sådan med en tankeloft. Og min Fantino, han er jo forfærdelig. Det kan vi hurtigt blive enige om. Men han er også snu. Han er jo kløgtig. Der er en grund til, at han er kommet til magten, og han har fastholdt magten og har fået rigtig mange forbund uden for UEFA til at holde med ham. Om han har vidst det her, altså at det her det var en risiko, at UEFA ville komme ud med den her udmelding, og så vil han presse den tilbage og sige, nå okay, det er fint nok, jamen så spiller jeg den tilbage igen, og så siger jeg, hvor langt holder I egentlig? Vil I holde helt til sommer i forhold til at sige, at I vil boykotte os? Fordi der er altså et VM næste år for kvinder. Så det er som om, at det er en kamp mellem Infantino og UEFA, som vi allerede kommer til at se i forhold til næste sommers VM.
0: Ja, fordi altså herrenes VM, de europæiske hold fylder rigtig meget. Jeg har svært ved at forestille mig et herre-VM i fodbold, uden at have Spanien med, og England med, og Frankrig med, og Tyskland med. Men på kvindesiden, der kan man måske nemmere forestille sig, at de europæiske hold ikke er med, og at Infantino og FIFA vil være lidt ligeglade med det. Fordi der fylder resten af verdenholdene også rigtig meget.
1: Ja, det gør det nemlig, fordi det man skal huske i kvindefodbolden, der er det jo USA, der har været det største kvindelandshold og også det største marked rent økonomisk for FIFA. Så det er ikke på samme måde, som vi ser det hos herrene, at det er de europæiske hold, der bærer det hele både sportsligt og økonomisk. Og ud over USA, jamen, så har du også Canada fra Nordamerika, du har Japan fra Asien, som også er et meget, meget, meget seriøst hold, hvor fodbolden også bliver taget seriøst på kvindesiden. Og der har du også Australien, hvis vi skal helt ned omkring Oceanien. Så det er ikke på samme måde, som det er hos herrerne, men det vil stadigvæk være et kæmpe tab for FIFA, hvis verdensmesterne, altså forsvarende verdensmester fra Spanien ikke er med, hvis England ikke er med, tyskerne også, Frankrig. Så det er ikke små hold fra UEFA, der ikke kommer til VM, hvis det her boykot bliver ved med at blive fastholdt.
0: Og hvad med danskerne? Altså, de har allerede haft en tabt slutrunde. Det var EM tilbage i 2019. Det var der, hvor spillerne protesterede, de ville gerne have bedre vilkår. Det gjorde så, at de blev taberdømt i en kamp, og de ikke kom med til EM. Ellers et utroligt stærkt dansk hold, der havde fået sølvmedaljer to år tidligere.
1: Ja,
0: 2 år tidligere, lige så kom de ikke med til den slutrunde. Og så kunne de miste en slutrunde mere, nu hvor de også er stærke. Det ville være så smertefuldt for dem.
1: Meget, meget, meget smertefuldt. Man kan sige, at de oplevede så VM her for 3 år siden nede i Australien og New Zealand, hvor de har skulle vinde mange, mange år før det. Så de har jo oplevet VM. Men igen, det er jo det største for fodboldspillere at komme til VM. Og måske endnu mere for kvinderne, når vi kigger økonomisk på det, fordi der ikke er i nærheden af så mange penge, økonomi i kvindefodbold i forhold til herrefodbold. Det er der, som er den største scene for kvindelige fodboldspillere. Det er det her VM, så det vil gøre utroligt ondt på det danske landshold og DBU, hvis det her store konsekvenser for kvindernes VM næste sommer.
0: Hvis du går ind på DR.dk, så kan du ikke undgå at se mere om den her historie, for den er lyst op med gult. Altså UEFA, der truer med at boykotte VM, det vil så både gælde mændene og kvinderne, og DBU's formand Jesper Møller, der siger, at vi støtter alle de her tiltag, altså om at stoppe det projekt, som FIFA er gang i. Det er der mere om, altså som sagt, inde på DR.dk.

0: Det kan der ikke være to meninger om. 1000 tyrkiske tilskuere har taget turen til Herning. De skal i hvert fald nok gøre deres for, at lydkulissen her på stadion bliver ud over de sædvanlige, fordi jeg kan afsløre, der er ingen af dem, der på nogen måde er stumme. Til gengæld er resten af stadion også klædt i rødt og sort, og gjort et nyt logo for FC Midtjylland, hvor det ikke er bare et ulvehoved, men hele ulvekroppen. Og ulveanføreren Rasmus Nissen Christensen har taget bindet om armen og holdet på ryggen, fordi de skal ud og jagte den 1-0-føring, som Besiktas har. Og de skal også have et mål mere for at afgøre det og spille sig videre i Europa League. Men heldigvis for FC Midtjylland, hvis man kan tale om det, så spiller de jo både med faldskærm og sikkerhedsnæst. For det værste, der kan ske i aften, det er, at de skal spille videre i den lille europæiske turnering Conference League. Men jeg ser frem til en stor og varm europæisk aften i Herning.
1: Og også en varm aften hos dig i Farum. Jeg synes, jeg kan tage også sejr, Nilla.
2: Ja, det må man sige. Det vil være en kæmpe, kæmpe skuffelse for FC Nordsjælland, hvis de ryger ud til Gejs. Men de har altså ryggen mod muren her i anden kvalifikationsrunde i Conference League efter de overraskende tabte med 1-0 på udebane mod det her svenske mandskab. Men nu ved de, hvad de skal op imod. De er bedre, end man lige havde forventet, som cheftræner Jens Fønsgaard Olsen han sagde. Og FCN, de skal altså præstere bedre. Det er et bedre hold, FCN, på papiret. Og nu skal det afgøres her på hjemmebane, på kunstgræsset, hvor de plejer at udnytte det her kunstgræs til deres fordel. Og det gør de lige om lidt her kl. 19.
1: Ja, de to kampe kan du altså følge her i Liga på P4. Du kan også holde opdateret inde på DR.dk, hvor vi også har liveblog og alt det, der holder opdateret. Og så kan du holde opdateret selvfølgelig også i radiovisen, som kommer her kl. 19.
3: Det europæiske fodboldforbund er klar til at boykotte kommende VM- og FIFA-turneringer, hvis det internationale fodboldforbund går videre med sine planer om at oprette et kommercielt selskab, der skal samle tv-rettigheder, sponsorater og billetsalg. FIFA vil sælge en femtedel af det nye selskab og bruge pengene på at investere i fodboldsporten. Men alle i det europæiske fodboldforbund er enige om at sige nej til de planer. Det stod klart efter et møde i dag. Henrik Lineker, DR-sportens kommentator, kalder det et kæmpe opgør.
4: Det er den største hammer, som UEFA overhovedet kan smide, nemlig at blive væk fra FIFAs turneringer. Fordi det kan godt være, at de europæiske lande kun udgør cirka en fjerdedel af FIFAs medlemmer, men til gengæld så udgør de jo klart den sportsligt stærkeste del af fodboldverdenen. Man skal bare huske tilbage for få uger siden, hvor 6 af de 8 hold i kvartfinalen ved VM, de var fra Europa. Så hvis Europa bliver væk fra FIFAs turneringer, så er det jo så er FIFAs turneringer jo intet, hvad jeg lige vil sige, værd, i hvert fald ikke specielt meget værd.
3: Formanden for Dansk Boldspilunion, Jesper Møller, siger, at DBU kæmper for fodboldens sjæl, integritet og den europæiske sportsmodel, og at forslaget er et frontalangreb på de tre ting. Flere har måttet lade sig evakuere, og veje er blevet lukket som følge af en naturbrand i det østlige England, skriver Reuters. Branden har hærget dele af Dunwich Heath, som er et område, der er hjemsted for beskyttede fuglearter og andet dyreliv. Både lokale feriegæster og ejere af campingvogne måtte evakueres med kort varsel grundet frygt for, at branden kan skifte retning. Det polske militær og politi arbejder lige nu på at undersøge det krater, som et missil i nat efterlod på en mark omkring 100 km fra den ukrainske grænse. Ifølge den polske premierminister Donald Tusk, så er det sandsynligvis affyret af Rusland. Det tyder på, at der er tale om et russisk KH-101-missil, og det peger altså på Rusland, siger Mathilde Kimmer, DR's Rusland- og Ukraine-korrespondent.
5: Det er i hvert fald en missiltype, som Rusland meget jævnligt benytter sig af, når det angriber inde i Ukraine, og han fortalte jo også anklageren, at de fik besøg, eller har fået besøg af et ukrainsk hold, der skal hjælpe med at fastslå præcis, hvad det var for et missiltyp, fordi vi må sige, at naboerne nok er dem, der har den største erfaring i verden med at genkende russiske våbentyper.
3: I den syd- og østlige del efterhånden skyet og lokalt byer, der kan være med torden og kraftige vindstød. I resten af landet tørt og ret solrigt. I nat skyet og en overgang regn eller tordenbyer med risiko for kraftige vindstød. I den nordvestlige del tørt og ret klart. Mellem 12 og 17 grader.
6: Du lytter til P4.

dejlig underholdende start her i Farum FC Nordsjælland med første store mulighed. Frispark cirka 20 meter fra Geises mål. Det er Røkær, der går til bold med højre fod af sparker, men også, ja, 2 meters penge over Geises mål. 4 minutter spillet, 0-0 mellem FC og Geis.

0: Shape of You.
1: Med Shape of You.
2: Liga.
3: Du lytter til Liga.
2: Liga
3: på B4.
1: Liga her til aften er med Thomas Loft og med europæiske kampe på menuen. FC Nordsjælland spiller mod Geist. Det gør de i Conference League. Og det er Nordsjælland, der er bagud 1-0 efter den første kamp. Samme målscore, altså også bagud med 1-0, fordelt over de to kampe her. FC Midtjylland mod Besiktas, men Jens Ole Sørensen. Hvad har du noteret af vigtige ting, der har sket her i kampen start på din blog?
4: 58 sekunder. Et kæmpe kanonslag blandt Besiktas-tilskuerne. 1 minut og 7 sekunder. Der bliver kanonslaget akkompagneret af 9 romulys. 1 minut og 21 sekunder. Yderligere 2 kanonslag. 2 minutter og 14 sekunder. Francolino på stolpen for FC Midtjylland. 3 minutter og 26 sekunder. Olaitan i sidenettet for Besiktas. Og nu 6 minutter og 51 sekunder. En trippel chance til FC Midtjylland. Huha! Hvis ikke jeg var på pukter og svede i forvejen, ja, så bliver det på en højoktan og hektisk start på en fodboldkamp, der efterlader en, om ikke mundlam, men så i hvert fald fuld af indtryk og tro på, at det her det bliver en af de helt store aftener. Fordi hvis de bare fortsætter i det halve tempo med den halve intensitet, og så ikke så meget rum og lys og kanonslag, så bliver det en fantastisk fodboldkamp. 8 minutter er der spillet i Herning lige nu, og der er ikke sket noget i næsten et minut, så det er ved at være lidt småkedeligt. Og det står 0-0.
1: Hos Arnelo Mynovic, det er jo ikke fordi, at du har jo ikke kanonslag på det. Det foregår mere på dansk-svenske vilkår, hvor der er lidt mere ro på. Men der er stadig meget at snakke om i den her kamp, Nordsjælland mod Geist.
5: Ja, det er det. Det kan godt være. Altså, jeg har jo også svedperler på, på panden, hedder det. Det er jo meget varm sommerdag her i Danmark, men det lyder som om Jens Ole Sørensen trods alt har lidt flere svedperler at tage. Men igen, altså, jeg er da meget godt underholdt her i Farum, hvor vi har spillet 8,5 minutter. 2 gule kort allerede. 1 til Geist, og så FC Nordsjællands Caleb Jarinki, der lige stoppede en omstilling, og der får et frispark til det svenske udhold, det nummer 17, og Robert Frosti Polkelsson, der tager sig af det her, kommer indlægget med højre i bagerste område. Så kan de ikke rigtig få den væk af FC Nordsjælland. Muligheder til Geist. Så kommer en afslutning direkte ind i Caleb Jarinki, og der kommer så også endnu en afslutning. Men det virker som om Andreas Hansen havde fint styr på den afslutning, cirka en halv meter forbi den nærmeste stolpe. Så Geist siger godt med. Vi havde lige tidligere et en fin mulighed til Jallebo Rasmussen for FC Nordsjælland, tog et godt løb i dybden. Noget lige at prikke til bold, men også godt forsvarsspil af Geist's keeper, Mergit Krasinki. 9 minutter og 30 sekunder spillet her i Farum i Conference Leagues anden runde i kvalifikationen. Underholdende. Stadig 0-0 mellem de to hold.
1: Jens Olsson, jeg har lidt en tanke. Altså, nu er der jo et frispark. Det er lidt langt ude, herreste Gud. Men skulle vi da lige prøve at tage det med og se, hvad der sker til Midtjylland her?
4: Der er to muligheder. Philip Billing med venstrebenet. Chiver den ind i feltet. Derover ligger Cho. Han rammer den ikke. Den ryger ud til Osorio. Han sparker bedst med venstrebenet, men holder fast i den. Billing får den igen. Fordeler Castillo Billing en gang til. Valdemar Byskov. Og så får de ikke noget ud af det her. Pedro Bravo nede på midterlinjen. Og stadigvæk 0-0 i Herning efter 10 minutter.

assistent snydt i parken. FC Nordsjælland, der kommer foran efter 10 minutter. Rune Norheim kommer med i højre hjørne, eller højre side. Feltet gør det til 1-0 mod Gais.

0: Mathias Rank var det her med Frida Sejer og to lanterner. Så er vi altså vej mod forlænget spilletid. Hvis den her holder hjem, nu står det i et samlet mellem Nordsjælland og Gais og Nela efter den første scoring, der så er kommet her til Nordsjælland den her kamp.
1: Ja, det kommer en periode, hvor Gais faktisk pressede ret meget på i den anden ende. Men så ser vi et klassisk FCN-angreb. Bolden ud i venstre side til den her finurlige kantspiller Prince Amoku Jr. Og så er det Willum Bertelsen, der laver et perfekt timet dybdeløb aflevering til ham. Så kigger han op, så ser han Runa Norheim. Han er løbet hele vejen fra midten af banen op i Gais' felt. Og så en rigtig dejligt tempereret aflevering. Lad os bare lige se den her mulighed igen. Er det Willum Bertelsen i feltet? Kan han afslutte Bertelsen? Det gør han her! Og han gør det til 2-0! Willum Bertelsen, der laver op til 1-0-scoring for nogle minutter siden. Nu gør han det altså til 2-0 efter 14 minutter. Og igen, så kom det i den her venstre side, lidt tilfældigt, da bolden ender for fødderne af Willum Bertelsen inde midt omkring 11 meter pletten, så tager han nogle træk til højre, og så tror jeg, at den rammer en Gais forsvarsspiller på vej i målet omkring Bergi med Krasniki nede i Gais' mål, så det snyder ham. Men konstatering er her, 14 minutter spillet, Willum Bertelsen har gjort det til 2-0 for FC Nordsjælland.
2: Hurtigt til Herning. 14 minutter spillet. Frispark til Besiktas. Det er Køksø, som står med muligheden for at sætte bolden ind i feltet. FC Midtjylland med en tomandsmur, endda en af de små. De gør sig meget umage, og de tager sig rigtig lang tid om at få etableret det her frispark. Her kommer Køksø, og han forsøger at snige den ind med den forreste stolpe, men den rammer sidenettet, og så sker der ikke noget. Vi har spillet et lille kvarter, langt udspark fra Olofsson. Den kan Frankolino nå. Den når Frankolino oppe på kanten af feltet, forsøger at lave noget smart. Den rammer spilleren fra Besiktas, men tilskuerne råber på straffespark, men dagens engelske jommer John Brooks, han vinker afværgende, og derfor så skete der ikke noget. Det her er stadigvæk en fodboldkamp, der kører i absolut allerhøjeste gear, og det eneste, vi egentlig ikke har fået, det er mål. Det er stadigvæk 0-0.

0: Rihanna var det her, Don't Stop The Music. Jeg så sådan en video på DR.dk på et tidspunkt med nogen i Spanien, som arbejdede i hedebølger, og det var hårdt, altså folk, der arbejdede med asfalt og puha, og hedebølger. Så skal man stå der og lave hårdt fysisk arbejde. En kærlig tanke til dommerne i den her kamp også, Jens Ole, for der er også varmt i Herning, og han har virkelig fået sin sag for med det danske hold og det tyrkiske hold.
1: Ja, det har ikke engang noget at gøre med de kanonslag og det fyrværkeri, som Besiktas-tilskuerne de har serveret for os her i dag. Der bliver gået til vaflerne nu, og vi er inde i en fysisk præget fase af kampen, hvor eftertaklinger, det der med at rive om kul og lige save benene væk på en modstander, det er blevet mere reglen end undtagelsen. Men han har holdt det gule kort i lommen, og forløbig bare benyttet sig af den løftede pegefinger og skal ud til op til flere spillere fra begge mandskaber. Men det er stadigvæk 0-0 efter 19 minutter.
2: I Farum er det FC Nordsjælland, der fører med 2-0, og endnu en mulighed her. Prince Amoko forsøger med en afslutning, men jeg tror lige, han får det yderste af neglene på den her afslutning fra Amoko, den Kosovo-fødte Bergim Krasniki nede i Geises mål. Sådan en lille snedig afslutning fra Prince Amoko Jr., altså et hjørnespark til FC Nordsjælland, der virkelig har sat sig på den her kamp. Vi har spillet 19 minutter, altså 2-0 til FC.
1: Vi spiller i små momenter på 45 sekunder, 50 sekunder eller deromkring, så er det frispark, og der bliver taget rigtig god tid til at tage de her frispark. Lige nu Besiktas på egen banehalvdel en lang bold op mod Vaclav Szczęsny i højre siden. Den får det ikke fat i, det gør Valdemar Byskov, holder på bolden, forsøger at finde en af sine holdkammerater. Det lykkes, men den løber også fra Francolino og den tyrkiske keeper, ja, der er faktisk tysk, Alexander Nübel, sparker den langt væk. Stadigvæk 0-0 i Herning mellem Besiktas og FC Midtjylland.
2: I Farum har vi den georgiske dommer, Georgi Avashvili, der sender sig lidt selv i centrum i de her minutter. Nu får vi så lov til at spille igen af hjørnespark til FC Nordsjælland. Det korte et af slagsen, Justin Jansen får den igen. Her kommer indlægget med venstreben og måske mulighed her til Jalle Boe Rasmussen, der kan afslutte udefra. Han vælger så i stedet at spille tilbage til Lepemaki, som så spiller den ud til Jalle Boe Rasmussen, og så kan de så fortsætte deres angreb. Og dominans, for de fører nemlig med 2-0 mod Geis efter 21 minutter.

0: intensiteten og tempoet er faldet her midtvejs i første halvleg af Europa League-kvalifikationskampen i Herning mellem FC Midtjylland og gæsterne fra Besiktas. Det tyrkiske mandskab, de er absolut ikke uæftende, og jeg vil nok sige, de er stille og roligt ved at æde sig tilbage i kampen, men det står altså stadigvæk uafgjort 0-0.
1: P4.
2: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
3: Live fra Smukfest!
2: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
4: Du vil kunne genkende os på. Vi står med en fadøl og en fjollet hat.
2: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
5: Smukfest på P4 og i DR-lyd.
6: Fra med start for FC Nordsjælland i deres returopgør i Conference League-kvalifikation mod Gais. På 3 minutter har de bragt sig foran med 2-0 senest med en scoring fra Willum Bertelsen. Og er så samlet 2-1 til FCN mod svenskerne her, hvor vi har spillet ca. 25 minutter.

0: Back to back var det her med en som dig. Det er Liga på B4 med europæisk fodbold til dig. Lige nu er der væskepause over hos Demi Farum, hvor Geis er på besøg. Så vi garanterer Jens Ole Sørensen i mellemtiden. Altså, det er et hårdt kæmpet opgør i FC Midtjylland mod Besiktas. Det virker som om alle, der har drukket kaffe, skulle have skiftet ud på koffeinfri for noget tid siden. For altså, de er meget op at køre alle sammen.
1: Det må se, og det er lidt sådan en frispark. Altså, det er lidt en konkurrence om, hvem der kan lave flest frispark i øjeblikket. Det frispark, FC Midtjylland lige har haft, det fik de ikke rigtig omsat til noget, men de fastholder et pres mod Besiktas-feltet. Rasmus Nissen Christensen kaster sig med dødsfakse ind i en takling her. Det lykkes kun delvis Besiktas for sparket væk, og Philip Billing må helt ned på kanten af eget felt for at få kontrol på bolden og starte noget nyt op. Valdemar Byskov tilbyder sig, spiller tilbage til Elias Olofsson, men Besiktas alligevel opportunistiske nok sender to mænd op for at presse Olofsson, og så kommer den lange, lange udspark. Og med det samme, det kommer, så kigger jeg ned på sidelinjen, fordi så springer Mike Thulberg 3 meter op i luften og snurrer rundt, fordi han vil ikke have, han laver de der udspark. Og det er simpelthen fordi, at sandsynligheden for at vinde dem, den er simpelthen for lille. Der er for stor risiko ved det. Og hver eneste gang, ja, så er der også sket det. Besiktas har vundet bolden, ligesom de har gjort lige her nu. Det giver dem en kontramulighed. Men Martin Erlic, den kroatiske midtstopper fra FC Midtjylland, får ryddet op og sparket væk. 29 minutter spillet i Herning, Europa League-kvalifikationen mellem FC Midtjylland og Besiktas fra Tyrkiet. Det er uafgjort. 0-0.
2: Og i Farum har vi fået sat kampen i gang igen mellem FC Nordsjælland og Geis i Conference League anden runde i kvalifikationen. Og den her gang vil jeg sige, at det er altså vel tilrettelagt med en cooling break. 28 grader i skyggen her i Farum, så den har været på sin plads for at spillerne lige kunne få lidt væske indtaget her i løbet af den her første halvleg. Første halvleg, hvor jeg synes, FC Nordsjælland har været alt dominerende efter en dejlig underholdende start fra begge hold. Efter den her 1-0-scoring for FC Nordsjælland efter 11 minutter, jamen, så har FCN bare siddet på det hele. Det er de her velkendte, lynhurtige kombinationer. Altså, det er helt vildt, som spillet flyder for FC Nordsjælland de her minutter. Man ved godt, de er komfortable på kunstgræsset i Farum, men altså, det har været ret vildt, hvor stor dominansen undskyld har været i forhold til det første opgør, som de spillede i Sverige. Vi har spillet en halv time FC Nordsjælland på vej mod tredje runde Conference League. Vi fører 2-0 mod Geis.

0: Lukas Graham var det her med To Know A Girl. Det er svært at vide, hvor jeg skal starte. To højintense kampe. AS Midtjylland spiller mod Besiktas i Europa League-kvalifikationen, og så er det FC Nordsjælland, der spiller mod Gais. Det er Conference League-kvalifikationen. Indtil videre er det jo gået meget godt for det danske hold. AGF leverede et mirakel i går. FCK leverede en pligtsejr, og så de to hold videre. Altså dem, der er mest skumpetunge, som vi ligesom venter på at få over stregen, det er jo med FC Midtjylland, Jens Ole Sørensen, som lige nu ikke ligger til at gå videre. Det gør det trods alt hos FC Nordsjælland.
1: Jeg skal lige sige, at Martin Ehrlich, han er simpelthen på kant med samtykkelovgivningen i Danmark i forhold til den opdækning, han foretager i øjeblikket, fordi han er stort set ustandsligt ved at hive tøjet af Hyung-gyu Oh, den koreanske angriber fra Besiktas. Til gengæld her, Besiktas med muligheder. Vaclav Czerny forsøger afslutningen, den går lige forbi mål. Nej, han har sine problemer, Martin Ehrlich. Nu siger jeg noget, og det er ikke for at være respektløs, men Martin Ehrlich, han er ikke verdens hurtigste. Og han har også lidt svært ved at vende og dreje, og han har sine problemer med den koreanske angriber fra Besiktas, så derfor har han stort set permanent fat i trøjen og er ved at hive den fra ham. Han har sluppet noget i det, altså i forhold til, der ikke er sket noget, han har ikke fået nogen advarsel eller noget som helst. Men vi må også bare sige, at FC Midtjylland har fået de chancer for at lave det her comeback i den her kamp. For 2 minutter siden, Francolino Diu. Jeg ved simpelthen ikke, om det er fordi, jamen de må jo kende ham, fordi han spillede også fantastisk for en uge siden. Han får lov at drible fra midterlinjen og helt ned på kanten af feltet. Den ligger lidt dårligt til ham i forhold til at afslutte, men hvad gør man så for at være kreativ? Ja, så gør man det med venstrebenet. Det vi i gamle dage kaldte papegøjen. Ydersiden af fodboldstøvlen, og så satte han simpelthen sådan en skruebold over med retning mod modsatte målstolpe, og den rammer faktisk stolpen og springer i spil igen. Så Francolino med 2 stolpeskud, men forløbigt på bundlinjen, stadigvæk ikke nogen mål i Herning. Det er 0-0 mellem FC Midtjylland og Besiktas.
0: Og utilfredshed igen. Hold da fest. Hold da, der går nok knald på der hos Midtjylland Besiktas. Så skal vi hen igen meget starten. Arnela Mojnovic, vi skal også til Farum. Gais er på besøg, og Farum har det resultat, de skal bruge for at kunne videre, men det er der ikke rigtig nogen, der har fortalt Nordsjælland-spillerne. Altså, de går på og leder efter et mål mere.
2: Ja, det gør de, og nu har jeg snakket meget om FC Nordsjælland som hold, som kollektiv, at de har gjort det rigtig godt i den her første halvleg. Jeg får lyst til at snakke om ham, der afleverer bolden ud til venstre til Letemaki, og så får bolden ud centralt. 20-årige Justin Jansen fyldte 20 for 5 dage siden, så officielt ikke teenager længere. Han spiller heller ikke som en teenager, der er inde på den centrale midtbane, Justin Jansen. Han spiller vel som en rutineret 39-årig strateg. Det er helt vildt at følge ham i sådan en kamp her. Der er nærmest 3-4 spillere rundt omkring ham hele tiden. Han vælger altid en rigtig beslutning. Det gør Pintamuku Jr. også, at han afslutter også direkte ind på en Gais spiller returbolden ud til Vilum Bertelsen, spiller den til Hjalte Bo Rasmussen, og så kan de så spille helt tilbage til anfører Tobias Salkvist, som kan starte et nyt angreb. Men jeg synes lige, jeg ville nævne Justin Jansen, der har spillet en kæmpe første halvleg, og en af de store grunde til, at FC Nordsjælland har domineret den her første halvleg så meget, og derfor er de foran med 2-0 her, hvor vi mangler 9 minutter i første halvleg.

0: er ikke længe, vi fik lov til at holde pause fra Farvemanela.
1: Nej, vi fik nemlig 3-0-målet til FC Nordsjælland, Hjalte Bo Rasmussen, der gør det til 3-0 på en retur fra en afslutning på stolpen. Altså 3-0 til FC Nordsjælland mod Gejs. Vi mangler 7-8 minutter, undskyld, den første halvleg.

0: Jung var det med Blitz Baby, og det er jo egentlig meget rart, at der ikke skal være så meget drama, og i hvert fald for dem, der holder med i Sydnordsjælland, om deres videre avancement, Arnela, for den burde være rimelig sikker her 3-0 mod Gejs. Men Gejs, altså, de må godt nok også tænke, hvad har vi gjort galt, fordi de kom jo rimelig godt fra start i løbet af kampen, uden at kunne finde ud af at sætte den i kassen.
1: Nogle gange så må man også bare acceptere, at det ikke er fordi, man selv har været dårlig. Det er simpelthen bare fordi, at modstanderen har været markant bedre og markant bedre også fra den første kamp, som de spillede i Sverige for en uge siden. Jeg synes også, jeg skulle lige bruge 10 minutter på at finde ud af, hvordan de skulle lirke den her ellers stærke defensiv op fra Gejs, som de viste i det første opgør. Men da de så fik bolden til at rulle, som de så gør endnu en gang her. Fantastisk diagonalbold fra Rørkær ud mod Willum Bertelsen. Lad os lige tage det her angreb med bolden ind til målskoen. Hjalte Bo Rasmussen ikke afslutte, og det gør han også, men også i enderne på Mergim Krasniqi. Det havde været for meget af det gode med 4-0 efter 39 minutter. Men vi har fået et 3-0-mål, og det var nemlig fra Hjalte Bo Rasmussen, som var hurtigst over returen, efter Willum Bertelsen sendte et dejligt skud afsted med indersiden op imod fjerneste hjørne, ramte tøjsammenføjningen omkring Krasniqi nede i Gejs-målet, og så var det altså Hjalte Bo Rasmussen, der ja, meget sikkert og hurtigt kunne gøre det til 3-0 til FC Nordsjælland. Vi mangler 5 minutter, og FC Nordsjælland de dominerer og fører med 3-0.
0: I Herning, hvor i Midtjylland tager imod Besiktas, er der kommet lidt ro på gemytterne, og det er jo så ikke noget, der er positivt for FC Midtjylland.
2: Og der er blevet helt stille, fordi at, der er sket det. Philip Billing, han er kommet til skade. Han går og tager sig til den nederste del af ryggen. Det er vel sådan lige på grænsen til, at det bliver noget andet, der starter med R også. Han har ondt, så nu strækker han sine ben for ligesom at få strået ud. Han har fået slag dernede i, jeg tror faktisk, det hedder lænden, hvis jeg ikke husker helt galt. Og det er jo en streg i regningen, hvis at den store profil på holdet på midtbanen, han ikke kan spille videre. Nu går han ind, men det første, han gør, det er, at han stiller sig på banen, og så lægger han hænderne på knæene, og så står han og venter. Han er virkelig, virkelig ondt derovre, Philip Billing. Han er faktisk stadigvæk uden for banen, når de fik kigget nærmere efter. Det er en streg i regningen. På lidt er det FC Midtjylland, han spiller i undertal lige i øjeblikket. Det er jo ikke en her hvem som helst, men at de også står i en risiko for, at han måske skal skiftes ud, og måske kan han ikke engang spille mod Horsens på søndag. Huha, så kan vi jo godt starte den stribe katastrofetanker, der melder sig hernede i Herning. Det kan godt være, at vi ikke har fået mål her, men jeg er ret sikker på, at jeg vinder på tillægsminutter i den her første halvleg, for vi kommer i hvert fald omkring en håndfuld, hvis jeg ellers har talt nogenlunde rigtigt. Men indtil videre, så har vi altså spillet 41 minutter. Besiktas mod FC Midtjylland. Det er 0-0.

0: Oknes var det her med Release Me. Nyhederne blev endnu værre for FC Midtjylland end Philip Billing, der ikke har det godt af den her kamp, Jens Olsonsen.
1: Ja, det gør, fordi at efterfølgende angreb, der løber han med, med frem. Han får en afslutning, den rammer i siden af den. Han ligger og ømmer sig. Jeg kan se med min kikkert, når jeg lige stiller skarp på Philip Billing, og det er det, jeg gør i øjeblikket. Han løber med, med smerten i ansigtet. Han vrænger sådan med mund. Man kan se, det går virkelig nas, hver eneste gang han bevæger sig. Og det er altså min lænden om i ryggen. Men han spiller videre, og det er også fordi, vi har taget hul på det første af de overraskende få tillægsminutter, vi har fået. Kun to tillægsminutter. Og vi har altså spillet det første af slagsen, og det er stadigvæk 0-0 i Herning mellem FC Midtjylland og Besiktas.
2: Og så to minutters tillægstid i Farum, hvor FC Nordsjælland fører med 3-0 mod svenske Gais. Så er de igen i angrebet. Amoko Junior forsøger sig med nogle driblinger i venstre side, men også efterfølgende laver et frispark, og så kan de ånde lettet op svenskerne, der har været meget presset her i første halvleg. FC Nordsjælland, der har været alt dominerende. Vi mangler cirka 40 sekunder af den her anden halvleg, og altså FC Nordsjælland fører komfortabelt med 3-0.
1: Det startede med et brag, tre kanonslag, ni rum og lys og skud på stolten, og jeg skal komme efter dig. Jeg vil ikke sige, det ender som fugser, men dog trods alt lidt mere roligt her, hvor Elias Olsson dog er lidt risikabel i sit målmandsspil for FC Midtjylland. Vi, hvor vi står på nippet til, at den engelske dommer John Brooks stopper fløjten i munden for sidste gang i den her første halvleg. Pedro Bravo fører bolden frem for FC Midtjylland. Franco Linho, det der spark går langt over mål, og så sådan slutter første halvleg mellem FC Midtjylland og Besiktas. Uafgjort, uforløst og 0-0.
2: Og så pausefløjt her i Farum. FC Nordsjælland meget, meget, meget dominerende, meget fortjent foran med 3-0 mod Gais.

0: af sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg bare kalder mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

August Højen gav det et skud. Fire danske hold på herresiden er i de europæiske turneringer. Lige nu er tre af dem på vej videre. AGF gik videre i går til Champions League-kvalifikationen, FCK i Conference League-kvalifikationen, og så FC Nordsjælland godt på vej videre her i dag med en 3-0-4 mod Gais. Vi mangler lige AS Midtjylland, som lige nu er bagud, samlet over to kampe. 1-0 mod Besiktas, men der vinder en anden halvleg, og det er trods alt på hjemmebane, så må det ikke midtjyderne kan finde ud af et eller andet, når anden halvleg starter igen om cirka en 10 minutters tid.

0: Wham var det her i Liga på B4. Mere europæisk fodbold til dig på den anden side af en radio, så bliver endelig hængende her på kanalen. Klokken er 20.
1: De 55 lande i det europæiske fodboldforbund siger klart nej til det internationale fodboldforbunds planer om at oprette et kommercielt selskab, som skal samle tv-rettigheder, sponsorater og billetsalg. Ideen er, at FIFA så vil sælge en femtedel af det nye selskab til private investorer. Men det er lodret imod de værdier, man arbejder med, for eksempel i Danmark, siger formanden for Dansk Boldspil Union, Jesper Møller.
2: Altså når man går til angreb på fodboldens sjæl ved at ville sælge 20% af et selskab til nogle eksterne investorer, egentlig for fodboldens egen penge, så er det altså nok.
1: Så UEFA er altså klar til at boykotte kommende VM og andre FIFA-turneringer, hvis planerne ikke bliver taget af bordet, siger han.
2: Det er et angreb på vores kerneværdi. Det vi står for, det vi arbejder med, det vi brænder for, det vi elsker. Så reagerer vi på den her måde.
1: Beslutningen høster ros hos Glenn McAuliffe, der er EU's sportskommissær. Stolt af at se Europas fodboldforbund føre an på governance, står fast på deres principper og forsvarer spillets integritet, skriver han. I formiddag affyrede politiet skud mod en stjålet varebil på Tostrup Hovedgade. Det skete efter en biljagt, hvor en 51-årig mand blev omringet. Ifølge politiet havde han forsøgt at påkøre en betjent. Derfor trak betjenten sin pistol og skød mod bilen. Manden flygtede til fods, men blev kort før middag anholdt. Den 51-årige ventes nu at blive sigtet for blandt andet forsøg på grov vold mod politiet. Han skal i grundlovsforhør i morgen. Flere græske øer er ligesom Frankrig og Spanien plaget af skovbrande, og kraftig vind gør slukningsarbejdet vanskeligt. Omkring 8.000 mennesker i Rethymno-provinsen på Kreta er blevet evakueret. Linda Hegård og hendes datter blandt de turister, der har måttet forlade deres hotel.
3: Lige pludselig var røgen meget tydelig, og jeg kunne så se brand fra bjergene af der. Ikke? Så tænkte jeg, nu synes jeg, det er lidt tæt på. Og så var det jo lige pludselig, vi fik advarsel om, nu skulle vi forlade byen.
1: Men det skræmmer ikke andre fra at tage til Kreta. Bente Madsen og Kevin Schøller tog tidligere i dag med fly fra Billund.
4: Jamen, det er da lidt ærgerligt. Vi havde regnet med, at vi skulle have været ude og gå en tur ude i Somalia-kløften, og vi har lige hørt, at den er lukket på grund af brandfare. Ikke fordi det brænder derude. Men vi håber, at i løbet af en uge, vi skal være dernede, at de måske får kontrol over, når det bliver åbent derude igen.
5: Jeg tænker, at det har de græske myndigheder helt styr på, og vi skal ikke derhen, hvor det brænder, så der er ikke sådan den store nervøsitet der.
1: I den syd- og østlige del efterhånden skyder og lokal byer, der kan være med torden og kraftige vindstød. I resten af landet tørt. I nat skyde og en overgang regn eller tordenbyer med risiko for kraftige vindstød. Svag til frisk vind og mellem 12 og 17 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Oliver Jepsen var det her med Call Me Maybe.
1: Liga. Du lytter til Liga. Liga. På B4.
0: Liga her til aften er med Thomas Loft, og hvis alt går, som vi gerne vil have, det går, så overtager Britt Berglund P4-senderen her, når vi kommer hen en time længere frem. Det betyder nemlig ikke noget forlænget spilletid i de to opgør, men vi bliver meget klogere, når vi kommer længere hen. Indtil videre, så skal vi lige have slæbt FC Midtjylland videre i Europa. Lige nu står det 0-0 i deres kamp mod Besiktas. Så vi skal ud lige om et øjeblik. Jeg vil bare lige fortælle, at FC København har mødt deres modstandere i det videre forløb. De skal spille mod Debrecen i næste uge i Conference League, en kamp, vi også kommer til at sende her i Liga på B4. Om lidt til Farum, FC Nordsjælland mod Geis, men som nævnt har vi det der 0-0 opgør med FC Midtjylland mod Besiktas. Men samlet er FC Midtjylland bagud. Der skal ske et eller andet, Jens Olsønsen.
2: Jeg har engang fået en tartar, der vejede næsten 800 gram i Debrecen. Ja. Bare lige til bonusinfo til de, der måtte rejse ned for at se FC Københavns kamp nede i Ungarn. Det ligger helt på grænsen over mod Rumænien. Der er langt derud. Fin, fin by. Nå, fint. Kan vi jo ikke ligefrem sige, at udviklingen går her i Herning, fordi at lige nu... Ja, vi er sikre på, at FC Midtjylland de går videre i Europa, men det ser ud til, at de må rykke fra næstbedste klasse og så ud på monkey class i den næste runde i Conference League, fordi det står 0-0. Og den der chokstart, det der fuldstændig vanvittige tryk, FC Midtjylland fik lagt i starten af den her kamp, det aftog jo hen ad første halvleg, og Besiktas kom mere og mere med i kampen, og lige nu virker det som en forholdsvis jævnbyrdig affære. Men håbet er jo grønt, og kampen er langt stadigvæk. Der er kun spillet 4 minutter af anden halvleg, og det er trods alt stadigvæk kun 0-0, og dermed 1 mål fra FC Midtjylland. Ja, så sørg for, at vi skal være lidt længere på arbejde i dag. Oha, prøv lige at høre den her. Det var lige ved at blive et komisk mål. Langskud for Okun Køksø ud fra, 20 meter. Elias Olsson, han får den nærmest pareret, men den ryger ned mellem benene på ham og hopper op bag ved ham, og så får han så i øvrigt greb om bolden. Oha. 5 minutter spillet anden halvleg. Stadigvæk 0-0 i Herning.
0: Altså, 800 gram tartar. Det er sådan ret meget. Ja. Altså, det er jo 2 bakker kød. Kom du igennem det?
2: Ja. Ja, det gjorde jeg. Og du får det serveret på sådan en stor spækbræt. Og så rundt på spækbrættet, der var der sådan en hulrum med hvidløg, der var hakket, med løg, med peber, med kapers, med salt og forskellige ting. Så sad man sådan og blandede det. Og så havde man sådan nogle små saltkiks. Så nærmest sådan nogle tubkiks. Og så sad man nærmest bare gravet af det der kød og spiste det. Uha, det var godt.
0: Der er ikke noget, du har sagt indtil videre, der er lækkert.
2: jo, der var også æggeplopper.
0: Hvad? Arnela.
3: jeg kan byde med en træstamme her, som jeg har fået pause. Det er vist det vildeste.
0: Vi ligger på 800 gram trods alt, vel?
3: Trods alt ikke. Jeg tror, vi er på 40 gram. Men det kan også være meget i sommervarmen her.
0: Men I har trods alt også FC Nordsjælland mod Geis, jo det 3-0 føring til Nordsjælland. I har jo faktisk også haft bolden i nettet her i de første minutter, uden at den talte dog.
3: Offside, der blev dømt på Willum Bertelsen, tror jeg, der løb i offside. Men jeg vil hellere tage fat i den situation, der skete i den anden ende. Nummer 17 fra Geis, Robert Frost i Polkarsson, der fik en stor mulighed omkring 11 meter pladen til at sparke en reducering ind og noget spænding ind. Men så i sidste øjeblik, så kom Justin Jansen ned i en tackling og afværede et skud på mål på Andreas Hansen. Nu skal vi så over i den anden ende igen. FC Nordsjælland med et hjørnespark afslutning med hovedet af det Willum Bertelsen, eller Jelle Bo Rasmussen, tror jeg faktisk, det er. Men også lige i hænderne på Krasniki i Geis-målet. Jeg synes, svenskerne er kommet noget bedre ud i anden halvleg efter en pause, hvor der sikkert også er talt med store svenske ord, for det har godt nok ikke været godt for de svenske gæster, og de har allerede butter okay frem, men det er stadigvæk FC Nordsjælland, der kan glæde sig over, at de får en med 3-0 her, hvor vi har spillet 52 minutter.
0: Så render vi tilbage til kødets konge, Jens Ole Sørensen. Der er det ikke for at høre mere madvaner, men hvis der er noget, Midtjylland kan finde ud af, så er det jo dødbold, og nu har de jo en til her mod Besiktas.
2: Den bliver tippet ind i feltet. Den når Martin Ehrlich, men han hætter den ud over baglinjen, og så kan de ånde lettet op i Besiktas igen. Jeg kigger lige ned til venstre. Der står de her 1000 tilrejsende tyrkiske tilskuere. I øvrigt meget interessant, fordi de har åbenbart samme dresscode som FC Midtjyllands cheftræner, Mike Thulberg, nemlig sorte t-shirts, sorte bukser og så hvide alle deres sko. Mike Thulberg, Besiktas fans, det er potato, tomato i Herning, og det er 0-0 stadigvæk. 7,5 minut ind i anden halvleg.

talte om rødt kød. Nu er der rødt kort i Herning. Martin Erlis, dumt andet gult kort. Han giver muligheden for, at dommeren kan give ham det andet gule kort. Nu er det rødt kort. Jeg fristes bare til at sige igen for FC Midtjylland i undertal i resten af kampen.

0: hele. Hvad var det her fra Darlin? Der er jo katastrofer, der sådan kan være overraskende i Sole Sørensen, og så er der det, man også kan se på lang afstand. Det røde kort var nok et af dem.
1: Ja, altså den der med at sidde og vente på, at der sker et trafikuheld, det har det sådan set været med Martin Jens. Han har haft store problemer i hele kampen. I første halvleg, der hang han jo som en sidevogn nærmest på den koreanske angriber O fra Besiktas. Og så får han et gult kort, og for det ikke skal være noget, så får han jo så et gult kort mere, og dermed rys. Og det tvinger jo Mike Thulberg til at handle. Og han er så også nødt til at sætte lige ind, uanset om lige han er på vej til at blive solgt eller ej. Fordi der skal ske noget, fordi FC Midtjyllands problemer, de er blevet mere end dobbelt så store. Fordi da vi startede kampen, der var de kun et mål bagud, og de var 11 mod 11. Nu er det to mål bagud, og de er nede med en mand. Så der skal jo ske ting og sager. Der kommer trippel udskiftning for FC Midtjyllands vedkommende nu. Det er lige, der kommer ind. Det er Francolino, der går ud. Og det skal jeg nok lige opdatere på senere. Men bare konstatere, at det kan godt være, at de er garanteret europæisk deltagelse FC Midtjylland. Men det er godt nok noget, der begynder at lugte af Conference League i næste runde.
0: Vi snakkede om, at det var meget flot med alle de svenske fans, der var taget. Altså, bare så langt en tur, jo heller ikke fra Göteborg og sidde lige lidt ned ad den svenske motorvej og sove med Helsingborg-færgen. Men alligevel, de er kommet for at se deres hold for pryl af Nordsjælland-holdet, som virkelig er i spilhumør i dag, Anela.
2: Ja, men jeg vil så også bare lige rose de her fans, fordi som du kan høre bag ved mig, Thomas, så synger de jo stadigvæk og støtter deres hold, selvom de er bagud med 3-0 og har været udspillet i store dele af det her opgør. Men altså, vi er vel kun en reducering til Gejs, før det her det kan blive spændende. Måske kommer der noget allerede her af nogle fine driblinger i venstre side fra danske Simon Jørgensen fra Gejs, som er blevet skiftet ind her i pausen, men rutineret Peter Ankersen, der bare snupper bolden og så får et indkast efterfølgende. Men selvom det virker meget dominerende for FC Nordsjælland, og som om de har kontrol over det hele, jamen så ved vi også godt, at fodboldkampe de kan ændres på et splitsekund. Får vi det reducering her, jamen så får vi da i den grad de her Gejs-fans tilskuere til at synge endnu højere, end de har gjort i hele kampen igennem. Vi har spillet 58 minutter. FC Nordsjælland fører med 3-0 mod Gejs.
0: Husk, du på DR.dk kan læse mere om den sag, vi har snakket meget om, både her i udsendelsen og også i radiovisen, nemlig at UEFA vil boykotte VM i fodbold. Mere om det, som sagt, på DR.dk.

0: Huey Lewis and the News her med The Power of Love. Jeg sidder der og hygger mig så meget og fulgte med i de her fodboldkampe. Lyset er slukket, fordi jeg har siddet der så stille i det her studie her, fordi jeg har været så inaktiv og fulgt så meget med i det her. Også fordi det har væltet med mål hos dig, Anela. Nu 4-0 til Nordsjælland, mens Huey Lewis spillede, så var det også blevet til 5-0.
1: Ja, det var Prince Amoku Jr., der ikke tog en rigtig beslutning og skulle have spillet Willum Bertelsen helt fri i højre side. I stedet driblede han, forsøgte at drible 3-4 Gejs-spillere. Det lykkedes så ikke, og så kunne Gejs tage fat i bolden. Måske så alligevel 5-0 her. Så er det i stolpe skud her fra FC Nordsjælland. Hjaltebo Rasmussen, der takler bolden, og så er det Prince Amoku Jr., og så gør han det misan til 5-0 den her gang. Der tog han den rigtige beslutning. Den her finurlige kantspiller sparker sådan på kanten af Gejses felt i venstre side. Og så vil jeg også sige, jeg kigger altså med noget kritiske briller ned omkring Gejs keepermærke. Krasniqi, der når rørebolden, men han skal holde den ude. I stedet for så vifter han den ind på den inderste del af nærmeste stolpe. Og så ryger den ind i målet til en 5-0-føring. Der er klasseforskel her i Farum. Vi har spillet 63 minutter.
0: Synger de stadigvæk, altså dem fra Gejs?
1: Ja, men det kan være, at de begynder snart at synge Always look on the bright side of life. Men, ja. Og det gør de jo faktisk normalt, den her Monty Python-sang, som er en del af fanscenen. Det kan være, at de begynder med det, men altså, de står faktisk lige nu og hylder deres sold stadigvæk, fordi det er så stort for dem at spille i Europa. Men jeg ved ikke, om når det så bliver måske 6-7-0, om de så alligevel stopper.
0: Ja, og det er selvfølgelig også med at nyde, mens man har det her, så det der med at spille i Europa. Der er lige 30 minutter mere, og så er Gejs så sendt ud af systemet. Der er nogen, der skal sendes videre i systemet. Det, altså både Midtjylland og Besiktas går jo videre på den ene eller den anden måde. Det ene hold fortsætter så bare i Europa League, og det er det hold, der taber over de to kampe her, kommer til at ryge ned i Conference League, Jens Ole Sørensen. Hvad skal de gøre, de der midtjyder? Nu er de bagud, altså med en enkelt mand, og skal ligesom finde ud af, hvordan man åbner det her.
2: Ja, jeg fik jo vist sagt noget i retning af, at de er bagud med 2 mål. Det er jo kun delvist rigtigt. De er bagud med 1 mål, men de skal op og hente 2 mål, hvis de skal være sikre på at gå videre. 1 mål, det sender dem i forlænget spilletid. Ja, det er jo interessant. Jeg begynder lige at sidde og regne lidt på det her. Der er spillet 65 minutter. Og det vil sige, at vi har jo så godt og vel 25 minutter tilbage. Mit bedste bud, det er, at de skal holde den her og så få et mål til sidst. Fordi det er op ad bakker, og lige nu kan vi sige, at det er Besiktas, der har i den grad, det er deres tur. De har spillet sig frem til et langskudsforsøg fra Køksu, som sender den på stolpen. FC Midtjylland har så også haft et kontraangreb. Men det bliver jo med lodder og trisser, når du nede med en mand, fordi at der er bare mere plads til modstanderen til at spille i. For eksempel Gyksø her, fuldstændig uhindret, kan følge bolden 40 meter, spiller den så ind på kanten af feltet med mulighed for at lave afslutningen udefra. Den kommer så her fra Václav Czerny, men bliver blokeret ud til, nej, ikke engang til et indkast, den ryger helt op til den tyske keeper i Besiktas-målet, som hedder Nübel. Han sætter sig spillet i gang igen. FC Midtjylland står og parerer. Måske står de også lige og trækker luft ind, fordi hvordan den her kage, den skal røres og bages, det er uklart på nuværende tidspunkt. Det står stadigvæk 0-0. Håbet er der stadigvæk, men det er problematisk, når man er nede med en mand, som FC Midtjylland er.

0: Sabrina Carpenter var det med Manchild, europæisk fodbold i Liga den her torsdag aften. Vi tager tilbage igen til Herning og til Smidtjylland, der altså, man hører i baggrunden lidt frustration ude på Hernings bænk. Men stadigvæk, Jens Ole Sørensen, det var egentlig godt sådan med i kampen, selvom tyrkisk modstander, selvom de er nede med en enkelt mand.
1: Ja, det er jo rigtigt, men lige nu er det FC Midtjylland, der reagerer, og det er Besiktas, der agerer. Lige nu bliver der skiftet ud hos Besiktas, så jeg vil også bare lige sige, den her træner, Vincenzo Italiano, som er blevet hentet til Besiktas for at føre dem tilbage til fordums storhed, han går jo hen og bliver noget der en folkehelt i Istanbul, hvis han kommer hjem med en videre avancement til Europa League, fordi at, det er jo det, de drømmer om dernede. Og de spiller klogt, og han kender game, og han har været der i mange år, og jeg skal komme efter dig. Men der er jo ingen tvivl om, at FC Midtjylland er på et eller andet tidspunkt nødt til at satse endnu mere, end de gør i øjeblikket, og de satser rigeligt i øjeblikket. Her er der faktisk en friløber, og her er der et mål. Så gik den ikke længere. Besiktas foran 1-0. Milot Rashica er lige kommet på banen og bliver manden, der slår det næste søm i ligkisten for FC Midtjyllands Europa League-drømme. Vi har 20 minutter tilbage, og der er stadigvæk kanonslag og fyrværkeri i lommen på Besiktas-tilskuerne. Sådan her fejrer man en scoring i Herning, når man kommer fra Istanbul. Og det er Besiktas, der her er tæt på at sælge FC Midtjylland knockout. De er nede med samlet set 2-0. Der er 20 minutter tilbage.
0: Altså, de har jo sådan et net foran sig, Besiktas-fansene. Hvor sprængte det der kanonslag?
1: Et eller andet sted, jeg tror, det beklager jeg simpelthen, og det beklager jeg på hele Danmarks Radios vegne, det har jeg simpelthen ikke undersøgt.
0: Nå, men det kunne godt være, det blev kastet på banen jo,
1: altså. Nej, det står de og springer derop ved den selv.
0: Okay, det kan godt være, de har lidt svært ved at høre i morgen.
1: Ja, det er lige bare, der skal de jo feste.
0: Ja, det er sgu da ikke nok. Det skal nordsjællænderne også, de er jo trods alt også videre, så Arnele, vi kan begynde at klarlægge lidt, sådan cirka, hvordan vejen videre går for dem i Europa.
2: De skal enten møde islandske Valur eller bosniske Zrinjski Mostar. De starter deres returopgør faktisk om 2 minutter. Zrinjski Mostar, der tabte det første opgør med 1-0 på Island. Og jeg vil sige, hvis FC Nordsjælland skal håbe på et hold, der går videre, så er det Valur, de skal håbe på. For Zrinjski Mostar, det er altså et udmærket hold. Det er Bosnien-Herzegovinas mest succesrige klub i nyere tid, og i den seneste Conference League turnering, jamen der kom de faktisk videre fra ligafasen og mødte Crystal Palace, de senere vindere, hvor de spillede lige op med Crystal Palace. Så det er altså et hold, som alle anden kaliber, hvis de går videre mod Valur, som FC Nordsjælland skal møde i næste runde, og FC Nordsjælland, som vi allerede nu kan sende videre, de er foran med 5-0 mod svenske Geis her, hvor vi mangler små 19 minutter af det her opgør.
0: Hvis FC Midtjylland så taber det her, så skal de møde enten et irsk hold eller et hold fra Kosovo, Bohemians eller Balkani. Lige nu der er det sådan en enkeltmålsføring til Bohemians over to opgør. De er i gang med et returopgør, der foregår i Pristina netop nu, Jens Ole Sørensen. Det burde jo være overkommeligt for midtjyderne at klare et irsk hold eller et hold fra Kosovo.
1: Ja, men far for at gøre mig morsom på andres bekostning, for FC Midtjylland, så bliver deres europæiske kampagne kun lettere fra nu af. Altså, det er jo det, der er det paradoxale ved den her lodtrækning, at de møder det stærkeste hold, uanset om de går den ene eller den anden vej. De er bagud stadigvæk med 1-0, og så lever de jo altså på den knivsæg af det mål mere, så er det jo gående fra at være meget, meget, meget svært til at være decideret umuligt. Jeg sidder her med min medbragte teaterkikker, der kigger over på de her 1000 tyrkiske tilskuere. Langt de fleste af dem, de står i bar mave og svinger med deres sorte t-shirt, og jeg kan kigge helt ned til drøblen. De skriger glæden og jublen over den udvikling, den her kamp, den har taget. Med 1-0-føring og 18 minutter tilbage, så ligger det til Besiktas.
3: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
4: Han er ved at lukke hullet op til ham.
3: Drama.
4: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
3: Og sekunder, vi husker.
5: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
3: Kan de danske talenter slå stjernerne?
4: Et forrygende comeback.
3: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.

Straffespark i Herning, og det er til Besiktas krosset begået af Midtjyllands anfører Rasmus Nissen Christensen. Det er Orkun Kökçü, der endegyldigt kan lukke og slukke FC Midtjyllands drømme om et Europa League-eventyr mere i den her sæson, hvis han bringer dem foran med 2-0. Straffespark over for Elias Olafsson. John Brooks, den engelske dommer, stiller sig ud, kigger alle folk ud af feltet. Fløjten lyder, han løber til bolden, han sparker og scorer, og så er der jubel på den tyrkiske måde igen. 2-0 til Besiktas i Herning.

0: Plain White Tees med Hey There Delilah. Ja, for nu at underdrive, Jens Ole Sørensen. Det er lidt op ad bakke for midtjyderne nu her mod Besiktas.
1: Puha, ja, det må man sige. Jeg kigger lige på mit ur her, der står 32 minutter. Det vil sige, der er 13 minutter plus tillægstid tilbage. De er bagud med 2-0. Ja, lige pludselig skal vi også lige huske Randers Rante fra sidste uge, hvor de tabte 1-0, så samlet set 3-0. Det er tæt på at være umuligt, og der vil være historisk sensationelt og alt muligt andet, hvis det lykkes dem at komme tilbage i den her kamp. Og så er der sikkert nogen, der siger, at det er også sådan lortet om ham der. Nej, det er han så ikke. Altså, John Brooks er en meget, meget rutineret dommer. 75 Premier League-kampe, 100 Champions League-kampe og et utal af internationale kampe også. Han er ikke en hvem som helst den gode dommer fra Leicestershire, der dømte dagens straffe. Han tvivlede ikke, da han pegede på pletten, og det svigtede så ikke for Okun Kökçü, som er den tyrkiske anfører og målscorer til 2-0. Her kommer der måske et af de håb, de skal klynge sig til FC Midtjylland. Det er et frispark, der bliver sendt ind i feltet her, lige når frem til den. Han får hættet, det gør han ikke i anden omgang, og så får Besiktas luftet ud, sparket væk og kan ånde lettet op. 12 minutter tilbage i Europa League for FC Midtjylland, med mindre der sker noget. Det står 2-0 til Besiktas.
0: Det gode er jo, at når man sidder der ved et bryllup, og på venstre side har Jens Ole Sørensen, som kun har dårlige nyheder med, så kan man jo vende sig til højre side, og så sidder Arnela med masser af gode nyheder og masser af danske mål i form af Nordsjælland, der spiller mod Gais, og måske ikke er færdige med at få scoret for i aften.
2: Nej, jeg sidder nu og håber på, at de lige kan score det sjette mål, for jeg har, mens Jens Ole Sørensen kom med alle de her dårlige negative nyheder, så har jeg sådan kigget lidt historisk på FC Nordsjællands europæiske resultater. De havde det her, altså i hvert fald efter min vurdering, den bedste samlede europæiske kampagne tilbage i 2023, hvor de i kvalifikationen til Conference League og i Conference League gruppespillet leverede nogle fuldstændig vanvittige resultater. Først så smadrede de Partizan Beograd 5-0 her i Farm 6-0 samlet, og så i gruppespillet, jamen, så tog de lige mod Fenerbahce, vandt 6-1 her på hjemmebane, og så 7-1 mod Ludo Goretz. Og hvis de så scorer til 6-0 her mod Gais FC Nordsjælland, jamen så kommer de jo op på siden af de her to resultater mod Ludo Goretz og Fenerbahce i forhold til målforskellen. Så det kan også godt være, det er det, de går efter. Men det har været meget stille og roligt her på det seneste FC Nordsjællands cheftræner Jens Fønskov Olsen, der også kigger mod weekendens Superliga-kamp mod Randers og har foretaget 5 udskiftninger i løbet af den her anden halvleg. Senest Mark Brink, der kommer ind på den centrale midtbane. Så der er skruet ned for tempoet i den her kamp, hvor FC Nordsjælland har været i hæsblæste tempo generelt i kampen og fører 5-0 mod Gais. 10 minutter tilbage.

0: 6-0 mål, jeg snakkede om. Niklas Røk her gør det til 5-0. Vi har spillet 80 minutter her i Farum.
1: Gør det til 6-0, Anela? Eller 6-0?
2: 6-0, selvfølgelig. 6-0.

0: The Verve her med Bittersweet Symphony. Nu er vi de høje tal, de mange scoringer. Ja, så er der jo en tradition i Tyskland om, at de tyske mester for Bayern München møder et amatørhold, Rotard Egern, og det gør de hver eneste år. Det er et hold, der ligger sådan lidt i nærheden af München, og et amatørhold fra den 8. bedste række, de har spillet venskabskamp i dag. Sådan bare lige for god ordens skyld. Bayern München vandt 15-0. Og det er en mindre sejr end i 2023, hvor de to hold også mødte hinanden, hvor Bayern München vandt 27-0. Det kommer vi nok ikke op på her, Arnela, men 6-0 fører I nu til Nordsjælland mod Geis. Er de færdige før i aften her med 5 minutter igen?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, for et par minutter siden, så var det faktisk tæt på, at vi fik et 7. mål til FC Nordsjælland. Det var indskiftet Malte Heide, der forsøgte sig fra distancen. Dejligt spark, som ikke var langt forbi den fjerneste stolpe nede ved Geises keeper Mergim Krasniqi. Og nu vi snakker om Krasniqi, så synes jeg altså, at vi lige skal tage det her mål, som han bærer en stor del af skylden af, giver en retur, som de altså scorer på FC Nordsjælland efterfølgende. Jeg bliver simpelthen nødt til lige at google, hvad hedder et målmandsdrop på svensk. Vi er med i en lille quiz, der er Jens Ole.
0: Ja, jeg kan godt prøve at score på Jens Ole her. Har du et bud, Jens Ole?
1: Ja.
2: Et målmandsdrop på svensk?
1: Ja. Jeg kan hjælpe med, det er noget, man har en klasseværelse.
0: Et kort. Et kateter.
2: Ja.
0: Skal vi blive ved?
1: Bud fra Jens Ole, så kommer jeg...
2: Jeg er helt blank.
0: Så sig dog et eller andet menneske.
1: Nej.
2: Ja.
1: Men nu har jeg jo hjulpet dig med klasseværelse.
0: Nå, jamen, du ved, Jens Ole skulle komme med et bud.
1: Nå. Der kommer ikke noget. Målvakstavla. Tavla. Altså tavle.
0: Ja, okay.
1: Tænker jeg. Jeg ved det ikke. Ja. Tavla. Jamen, det var det. Det var det, han lavede. Han har lavet to af dem. To tavler. Og senest altså til 6-0 til FC Nordsjælland. Jeg kan ikke afvise, at der ikke kommer flere mål. Men indtil videre, så har FC Nordsjælland tageret deres største europæiske sejr. Mål på målmarken. Kun Sjoic over Ludogorets, som vi snakkede om, har givet lige så stor forskel på de her 6 mål. Så dejlig aften her i Farum. Vi mangler 4 minutter i den her kamp.
0: Ja, de svenske fans hygger sig også stadigvæk. Det er det, man kan høre sådan i baggrunden. Altså, man kan lige så godt gøre en fest ud af, når man taber 6-0.
1: Ja, det kan man godt. Jeg må bare tage hatten af, for nu skal vi så se endnu et FC Nordsjælland angreb i venstre side, og så et frispark til Geis. Men ja, jeg synes virkelig, de har været godt kørende, de her Geis fans. Og jo mere jeg sådan har læst om den her fankultur, jo mere respekt har jeg fået for den, for det er som om loyaliteten næsten er vigtigere end succeserne klubben, der har været nede i den tredje bedste række. Så over for de seneste år er de så kommet op i den bedste række, og også i toppen af den svenske række. Men det er som om de sådan kører en meget stærk outsider-følelse. Det er også det, jeg har følt i den her, eller mærket i den her kamp. Hvad hedder det, hvor FC Nordsjælland har været meget dominerende, men det er stadigvæk Geis' fans, der har været alt dominerende ude på lægterne.
0: Altså Jens Ole, nu har Nila siddet og forberedt en quiz, og så sidder du bare sådan helt stille.
2: Jeg tror simpelthen ikke, jeg forstod quizzen. Jeg kender et nederlag. Hvor kommer det der tavle ind i det?
0: Det er jo et svensk ord for at drop. Altså, det må du spørge svenskerne om, altså.
2: Ja. Det vil jeg bare gøre som det første, når den her kamp den er slut, og det er den heldigvis snart. Lød jeg lidt bitter der. Altså, både over mit nederlag og over det, jeg har oplevet i Herning i dag her.
0: Ja, kan man sige.
2: Ja, jo, det kan du godt. Jeg havde altså sat næsen op efter meget mere, efter den her fantastiske og eksplosive start, vi havde med FC Midtjylland-spil. Og det her pres, de fik lagt på den, og så står i det her kæmpe store anti-klimaks, og endnu en udvisning, og bagud med 2-0 på vej. Ja, trods alt ikke værre, end det er ned i Conference League, hvor det så lige i øjeblikket tyder på en tur til Irland og Bohemians som deres næste modstander. Men jeg synes jo også, at det her det er noget, der sådan lidt sætter gang i nogle flere ting, fordi jeg sidder og spekulerer lidt på i forhold til FC Midtjylland, der jo har, skal vi ikke bare sige, en stor og en dyr spillertrup. Det er der ingen tvivl om. Den er designet til også at skal spille europæisk fodbold. Men i forhold til de strategiske beslutninger, klubbens ledelse skal tage, så er der også fan til forskel, om man spiller med om 100 millioner kroner sedler, 100 millioner kroner sedler i Europa League, eller måske det kun er 30, 40 eller 50 millioner kroner sedler i Conference League. Altså i forhold til, hvilke spillere skal man holde på, hvilke spillere skal man sælge. Det tror jeg, at de næste uger, de kommer til at afsløre for os, hvad de gør sig af tanker der. Halvandet minut tilbage, plus tillægstid, FC Midtjylland. De er færdige i Europa League. Det tør jeg altså godt sige. Jeg tager frispark med her. Et frispark, som indskiftede Sofus Johannesen. Han skal tage ud i højre siden. Scorer de sig her, så kan der måske være et potentielt kaos-comeback tilbage. Men det er altså noget, der skal ske i en rasende fart og et hissigt tempo. Johannesen ved bolden. Det er næsten ude ved sidelinjen. Og han sætter bolden ind i feltet her. Flat rammer Rasmus Nielsen, springer ud i en repost, og så ender den i favnen på Alexander Nybøl i Besiktas-målet. Et minut tilbage, plus tillægstid. Det er 2-0 til Besiktas i Herning.

0: Marie K. var det her med uden forsvar, ikke så mange grund til at gøre stort nummer ud af det, og Nela med tillægstiden for Nordsjælland og Kreis.
1: Nej, meget, altså ganske opsigtsvækkende, så var der ikke nærmest et sekund tillægstid her. Det lignede næsten en lidt melidenhedsfløj fra dommeren. Altså det findes jo ikke i reglen, man skal gøre det, når man er bagud med 6-0, som Gejs var her mod FC Nordsjælland. Men indimellem, så ser man altså dommer gøre det her i opgør, som har været ensidig, som har været dominerende fra det ene hold. Og det har FC Nordsjælland været i det her opgør. 6-0 vinder FC Nordsjælland over Gejs, altså 6-1 samlet, og dermed er de klar til tredje runde i kvalifikationen i Conference League, hvor de enten skal møde islandske Valur eller bosniske svenske Mostar.
0: Og FC Midtjylland fortsætter også i Europa, bare ikke i Europa League. De rykker lige et niveau ned, Jens Ole Sørensen.
2: Ja, det gør det. Vi er inde i de sidste halve minut af de tre tillægsminutter, vi fik af John Brooks. Tænk sig lige, FC Midtjylland, de kunne have lånt 4 mål af FC Nordsjælland og gået videre i Europa League. Og så havde Nordsjælland alligevel også været videre. Prøv lige at høre, det er sådan, at vi fordeler ressourcerne helt forkert i det her land. Men vi må bare sige, at FC Midtjylland står og kigger ind i en sandhed. Nej, det er ikke dommerens skyld. Nej, det er ikke nogen skyld. Det er FC Midtjyllands egen skyld. De kendte ikke deres besøgelsestid. Martin Erlis svigtede holdet med sit røde kort. Og derfor ender det, som det gør, med pipekoncerter, halvtomme tribuner i Herning. På nær et sted, det er nede i hjørnet, for nu skal jeg love for, at der er skruet op for hele den tyrkiske musik, og Beşiktaş-fansene, de giver den gas. Jeg ved ikke, om de har flere kanonslag og mere fyrværkeri. Hvis de har det, så skal vi nok få det at høre, for de er klar til næste runde i Europa League. FC Midtjylland rykker et niveau ned og fortsætter i Conference League efter de tabte 2-0 i dag.
0: Det betyder også, at Liga sendetid vil være over, men heldigvis så fortsætter det med P4 aften her om lidt, og jeg ved ikke, om der er mulighed for at ønske tyrkisk musik, det kan det sagtens.
3: Det kan jeg da ikke afvise. Nej. Det kan vi da måske godt finde ud. Jeg synes faktisk, Jens Ole er lidt en lyseslukker. Det er ikke nogen skyld. Gud det så. Det er alles skyld. Prøv at høre, den måde, at man bare så... Jens, jeg kan høre, godt høre, Jens Ole, du er stadigvæk med på linjen.
2: Ja.
3: Den der tatar,
2: ja, det
3: der, ikke? Den der tatar, ja. Hvor mange æggeblommer var der på?
2: Der var en 3-4 stykker, man kunne få flere ind, hvis man kaldte på tænder, og det kostede næsten ingen penge.
3: Det er modtaget. Nå, P4 aften efter radiovisen. Og det er fuldstændig rigtigt. Måske noget tyrkisk, måske noget andet. Jeg hørte K Live på P1 forleden dag, der sagde, at tyrkisk musik, det blomstrer helt vildt.
0: Okay, se mig at høre P1.
3: Præcis. Men i aften, der hører P4.
0: Ja, og hvordan er det så, man kommer ind med de der forslag der? Det er jo lidt kompakt time, du skal til at sende her om lidt.
3: Ja, jeg får lige mast mig mellem Liga og så Stine Bram, der har hørt før natten. Men P4 aften, snabel@dr.dk eller på en sms. Du skal skrive P4, så ved den skal til mig. Et mellemrum, din besked, hvem du er, hvor du er fra, send den afsted til 12.12. Vær opmærksom på, at det kan koste en 30. del af en soft ice.
0: Ja, det kommer man på, men i landet man er, de er lidt billigere herovre i det jyske, kan jeg godt afsløre. Og jeg kan godt lide, jeg har sendt i 3 timer, det du tager med, det er den der tartar på 800 gram, som Jens Ole taler om. Men det er måske også det, jeg vil huske udsendelsen for.
3: Præcis.
0: Jamen, god fornøjelse med at sende her på Berglund kl. 21.

0: Be Her var det sidste nummer her for for Liga. Undskyld. Om lidt blev det P4 aften. Det var sidste nummer i Liga, eller Langley her med Be Her. Og hvis du gerne vil have et nummer med, så kan du lige nå det hos Britt Berglund, der sender P4 aften. Her fra kl. 21 kommer dit forslag i en sms til 12.12, start P4. Lav et mellemrum og skriv dit forslag til musikken eller på P4 aften, snablag.dr.dk. Det var det for Liga for i aften, eller P4 aften. Nu er der radiovis, kl. 21.
1: De 55 lande i det europæiske fodboldforbund siger klart nej til det internationale fodboldforbunds planer om at oprette et kommercielt selskab, der skal samle tv-rettigheder, sponsorater og billetsalg. Ideen er så, at FIFA vil sælge en femtedel af det nye selskab til private investorer. Men UEFA er klar til at boykotte kommende VM og andre FIFA-turneringer, hvis planerne ikke bliver droppet, siger formanden for Dansk Boldspilunion, Jesper Møller.
2: En privatisering af VM for fodbold til nogle private, egentlig for vores egen penge, det kan vi ikke acceptere, og det er derfor, vi reagerer på den her måde.
1: DR Sportens kommentator Henrik Lindinger kalder det realistisk, at VM bliver uden europæisk deltagelse i 2030.
3: Så hvis FIFA på den ene side fastholder og vil have et klart svar, så tror jeg egentlig, at det her sagtens kan ende i den ultimative konflikt. Der er i hvert fald ikke særlig lang tid til at finde en mindelig løsning.
1: En mand i 50'erne, der er mistænkt for at forsøge at påkøre to betjente på Tostrup Hovedgade, er i dag blevet anholdt. Ifølge politiet forsøgte bilisten at påkøre betjentene, hvorefter politiet åbnede ild mod bilen. Ingen blev ramt af skuddene. Daniel Eriksen så dramaet på tæt hold. Han kom kørende i den modsatte retning, da den mistænktes varevogn pludselig ramte siden af hans bil.
4: Vi kommer bare kørende ned ad vejen her og tænker, at vi skal have en hyggelig dag på Pomponland. Lige pludselig kan vi se, at der er sådan lidt blå blinker og lidt aktion, så tænker vi, okay, vi standser lige op og sådan lige ser, hvad der sker. Lige pludselig kan vi bare høre sådan noget, der springer. Vi ved ikke, om det er et dæk eller et skud, men vi kan bare se, at den her hvide varvogn, den så bare lige drejer godt ud ind i vores vejbane, og så brager lige ind i siden af os og sådan kører op på fortovet der.
1: Efter sammenstødet forlod den mistænkte varevognen og flygtede til fods ind i et nærliggende boligkvarter, hvor politiet kort efter anholdt ham. Den anholdte ventes at blive fremstillet i grundlovsforhør i morgen, siger Brian Toftemand, der er vicepolitiinspektør ved Vestegnens Politi.
5: Så nu skal der afhøres en hel masse vidner. Der er nogle kollegaer, der skal afhøres, og han skal selvfølgelig også afhøres med henblik på, at vi regner med, at han bliver fremstillet i retten i morgen i et grundlovsforhør.
1: Torsdag den 30. juli blev en rigtig varm dag. Flere steder nåede temperaturen op over 34 grader. I Aars i Vesthimmerland nåede temperaturen op på 34,5 grader, men mange andre steder i Danmark lå tæt på. På Fyn blev der målt 34,1 grader, og på Sydsjælland 33,7 grader. I den syd- og østlige del efterhånden skyde og lokalt byer, der kan være med torden og kraftige vindstød. I den øvrige del af landet tørt. Mellem 12 og 17 grader.
6: Det her er P4.

0: hjerte siger stop.
1: P4.
2: P4 Aften.
1: I dag med Britt Berglund.
3: Og det er jo altså en meget, meget kort udgave af P4 Aften for efter 3 timers mål og, skal vi kalde det, kødrig liga. Ja, så får jeg lige mast mig ind, inden der er før natten med Stine Bram, når klokken er 22. Altså lige efter 22 radiovisen, men det skal da ikke holde os tilbage fra at lave verdens fedeste playliste på bare 52,5 minutter. Nu skal vi også lige have det alt. Alle sekunderne med 52,5 minutter. Det første nummer lige efter radiovisen, det var Rasmus Seebach, som du hørte med I mine øjne, der allerede tækkede sms'er ind. Hvor er det dejligt at se. Tusind tak til dig, der har lyst til at bidrage til aftens korte udsendelse. Du kan sende mig en sms, hvis du har lyst. P4 skal du skrive som det første, lave et mellemrum, og så skriver du din besked og gerne lige, hvem du er og hvorfra du sender din sms'er. Så skal du være opmærksom på, at det altså kan koste en krone plus takst. Og spenderbukserne, de har været på i Herlev hos Claus. Han kunne godt tænke sig at høre Teddy Swims, og det skal være med sangen om Mr. Know-It-All.
1: Det her er P4.

0: For 3 uger siden, der kom der en ny sang fra Teddy Swims. Den hedder Break Up in Reverse. Den kan du også støde på her på B4. Men Claus i Herlev synes, at det var denne her, vi skulle høre, der udkom tidligere på året. I gang i foråret, Teddy Swims og sangen om Mr. Know It All.
1: Det er ikke

bruser med min ven, der er kommet sms fra Marianne og Ole, der er på ferie i Italien og lige nu sidder og hygger på terrassen efter en skøn dag på stranden. De er begge to, skriver de i sms'en, vilde med Savers, og de kunne godt tænke sig at høre det nummer, som han har lavet sammen med Gullimund, Vil du noget?

0: verdens bedste sommer. Nanna Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra kl. 10 på P4 og i DR Lyd.

Tisal med I'm Not Crying, I'm Dancing. Patrick og Mikkel, de har været en tur i Poznan for at se AGF spille, men der spillede de altså ikke AGF, men altså dem, der spillede musik, de spillede ikke Malaga af Thomas Helmig på stadion, så den kunne de altså godt tænke sig at høre på den lange tur mod Danmark.

Så fik vi den også med i aften i P4 Aften. Det har vi jo stort set hver aften, som er Selmi og Malaga i aften. Mikkel og Patrick, der er på vej hjem fra det polske, synes, at vi skulle høre den. Tak for forslaget. Som er Selmi, som for nylig blev inviteret med hos Christoffer på den sang, der hedder Jeg kan ikke mærke noget. Og netop Christoffer skal vi have fat på nu, for Christian skriver, at min kæreste Rikke og jeg er på vej hjem efter en køreferie i Belgien. Vi er nået til Sjælland, og nu er det altså Rikke, der har overtaget rettet, og Christian er ret sikker på, at hun vil blive meget begejstret for, at denne her kan strømme hende i møde fra bilradioen. Christoffer og ham med gitaren.

David Bowie har også udgivet en sang, der hedder Lady Stardust. Det var nede i 70'erne. Den her, den kom så i midten af nullerne. Lisa Miskauske, de to sange har jo ikke noget at gøre med hinanden. Det var Lady Stardust, som du hørte her i P4 Aften. Og vi bliver i det amerikanske. Vi skal have denne her, der kommer fra Olivia Rodrigo. Et skønt nummer, der hedder Drop Dead.

Til trods for titlen Drop Dead, så er det en kærlighedserklæring. Olivia Rodrigo i P4 Aften. Niklas går hjemme i Hjørring og laver nyt værksted, men han vil gerne høre den sang, hvor når han hører sangen, så tænker han på sin bedste ven, sin far, der døde pludseligt sidste år. Den her sang, den skriver Niklas, er blevet til Niklas' sang og fortæller, hvordan man går og har det i et hårdt år, hvor faren var med til at hjælpe Niklas igennem og nu ikke er her mere. Og sangen, som vi nu skal mødes om, det er den her fra The Minds of 99, og du blev til en hvid fugl.

Hjalmar sammen med Katinka på, hvad at vente på. God aften, skriver Johanne i sin sms efter stræk med meget arbejde og mange døgnvagter. Så kunne jeg godt tænke mig at høre et nummer med Andreas Odbjerg. Det skal være det nummer, der hedder Benny. Og det er altså fra Johanne, der kører nordpå af E45 på vej hjem til ham, som hun elsker allermest.

De har været i Danmark flere gange for at holde koncerter. Seneste sidste år her, der var de så i B4 Aften, Simple Red, Ain't That A Lot Of Love. Der er radioavis fra Maria Doen om 3,5 minutter efter radioavisen. Ja, der skal du så være sammen med Stine Bram i programmet, der hedder Før Natten på P4. Og det sidste nummer, som vi når i denne korte udgave af P4 Aften, det kommer fra Raven Lanae, Love Me Not.

0: Det europæiske fodboldforbund truer med at boykotte alle turneringer, som det internationale fodboldforbund står for. Det står klart efter, at UEFA i dag har holdt møde om FIFAs planer om at oprette et kommercielt selskab, der skal samle tv-rettigheder, sponsorater og billetsalg. Meningen er, at man så vil sælge en femtedel af det nye selskab til private investorer. Og den går altså ikke, siger blandt andre Jesper Møller, formand for Dansk Boldspilunion.
1: En privatisering af VM for fodbold til nogle private, egentlig for vores egen penge, det kan vi ikke acceptere, og det er derfor, vi reagerer på den her måde.
0: Det er sportens kommentator Henrik Lindegaard vurderer, at VM i 2030 er i fare, men at man meget hurtigere vil kunne se konsekvenserne af boykotten.
2: Allerede til november skal det danske U18-landshold være med ved VM for U18-landshold. Næste sommer gælder det danske kvindelandshold, der har kvalificeret sig til VM i Brasilien, som også er en FIFA-turnering. Og derfor så kan vi sagtens få konsekvenser af det her at se langt inden det næste VM i 2030.
0: En naturbrand hærger lige nu det østlige England. Flere har med kort varsel måtte lade sig evakuere, og veje er lukkede, skriver nyhedsbyrået Reuters. Branden dækker et område, der svarer til over 200 fodboldbaner. Den britiske premierminister Andy Burnham siger, at regeringen følger situationen tæt, og at al nødvendig støtte vil være der. Det er 13 gange så farligt at cykle 1 kilometer, som det er at køre 1 kilometer i bil. Det kan man læse i Jyllandsposten, som har fået trafikforsker Harry Larmand fra Aalborg Universitet og tænketanken Trafiksikkerhed til at sammenligne tal fra Vejdirektoratet med andre undersøgelser fra Aalborg Universitet. Men når forskellen er så stor, så skyldes det, at sikkerheden for bilisterne er blevet meget bedre, siger Jakob Bøving Arendt, der er administrerende direktør for Rådet for Sikker Trafik.
3: Det er blevet meget mere sikkert at være bilist, og det er cirka lige så farligt at være cyklist, som det var for 20 år siden. Men det indebærer en lidt større risiko per kørt kilometer at cykle, end at tage bilen.
0: Jens Peter Hansen, der er formand for Cyklistforbundet, siger, at tallene også fortæller en anden og knap så positiv historie, nemlig at cyklisternes sikkerhed er blevet forsømt.
4: Det har været på det samme stabile for høje niveau i en årrække, og det blev ikke gjort noget ved det. Det er ikke i orden.
0: I nat skyder en overgang regn eller tordenbyer med risiko for kraftige vindstød i den nordvestlige del, tørt og ret klart. Svag til frisk vind, men byerne i den sydøstlige del, der er der risiko for vindstød op til hård kuling. Mellem 12 og 17 grader. Og det kan være farligt at bevæge sig på vejene i Sydsjælland og Lolland Falster, advarer politiet. Det var Radioavisen med Maria Dorn.
5: P4. Du lytter til P4.

0: Senorita, det var Camila Cabello og Shawn Mendes.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og det er med masser af musik her de næste par timer til at få rundet torsdagen godt af. Med masser af musik, der måske også gør en god forskel for dig, uanset hvad du laver her i slutningen af juli måned. Vi skal blandt andet have en navnerunde. Vi skal have tre styks Michaeler i navnerunden om cirka 20 minutter. Det er Sander, der foreslår det på natten. Snabla.dr.dk, ikke nok med, han har foreslået et navn. Så har han også faktisk fundet frem til tre kunstnere, der hedder det, og giver anledning til, at vi skal høre deres numre. Så det er 20 minutters penge her i Før Natten på B4. Allerførst, så er det Coldplay med Clocks.

Det er et af de helt store fra Coldplay, var I tilbage i 2002. Clocks var det her i før natten på P4. Og så bliver det nyt igen, at vi skal en tur ind i soundtracket til The Devil Wears Prada 2. Tiana Spyro står for det her nummer, der hedder Material Lover.

Benjamin Ingrosso, Purple Disco Machine, Shensi og Nile Rodgers her på Honey Boy. Og så skal vi ned i Sanne-albummet fra 1989. Sanne Salomonsen er det selvfølgelig. Jeg kan især godt lide sætningen, der siger sådan her. Når det sidste tog er gået, så husk den stemme, der siger, du aldrig må glemme. Kærligheden kalder.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.

0: Martin Garrix og hans Repeat It.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og det er lige om et øjeblik med en skøn navnerunde med navnet Michael eller Michael. Skal du tænke lidt over, hvem du kender, der hedder det? Der er nogle stykker inden for musikkens verden, må man simpelthen bare sige. Og tre af dem får du at høre lige om et øjeblik. Først det her store hit fra Gojay og Kimbra, Somebody That I Used To Know.
3: Like when you said you felt so happy.

0: Navnerunden.
1: Ja, her i Navnerunden skal vi her til aften forbi tre styks Michaeler eller Michael, så det skal vi, fordi Sander har været så god at foreslå det inde på nattensnabel.dr.dk. Og ikke nok med det, Sander har også gjort arbejdet for mig og fundet tre Michaeler, som giver os anledning til at spille deres musik i aften. Tre styks får du altså, og ja, King of Pop, han er også iblandt. Han kommer efter en ung sangerinde, som har Michaels som efternavn. Men først, ja, så er det et dansk band, vi skal have fat i. Der er faktisk ikke nogen af bandmedlemmerne, der hedder Michael, men det var simpelthen et navn, de fandt på i allersidste øjeblik, da de skulle sende en demo ind til en talentkonkurrence. Sandsynligvis inspireret af Michael Jackson. Altså tanken om, hvordan Michael ville lyde, hvis han spillede rock. Her er Michael Learns to Rock og deres største hit, The Actor.

Det var så den første, Michael, i navnerunden i dag, Michael Learns to Rock, hvor vi nu lige twister den lidt for altidens skyld. Hende her, hun hedder Michaels til efternavn, og fornavnet, det er Julia, og for nogle år siden hittede hun med Issues.

Sådan lavede vi en navnerunde i aften. Tre styks Michaeler fik du i før natten. Forslået er sandt, og du kan gøre som ham, hvis du har et godt forslag til et navn, vi skal dykke ned i, for eksempel. Så er det nattens@dr.dk. Og tak for input i øvrigt. Her er det Taylor Swift og The Fate of Ophelia.

ja, jeg ved godt, du har hørt historien før, sandsynligvis i hvert fald, men det er også dejligt at fortælle den, fordi det er så skønt, når danske kunstnere, de er frontløbere for andre. Det er Lis Sørensen, der har sunget det her nummer først på dansk, der hed det Brandt. I den her omgang var det Natalie Imbruglia, du hørte med Tårn. I 40-18, her er det Meant to Be.

0: skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i Hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af al den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til den. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke

Kæmpe sommer-vibes fra Emma Sehested Høgh. Måske er der et par af os, der har tilbragt en stund eller to på sådan en, som hun synger om her, nemlig Badebro. Lige om lidt, så er der opdateringer på nyhedsfronten til dig i radioavisen. Vi skal lige høre, hvad der har været af nyt, siden sidst vi tjekkede ind på den front i radioavisen her, når klokken bliver 11. Inden da, Beyoncé her med Love on Top.

0: en privatisering af VM for fodbold til nogle private, egentlig for vores egen penge, det kan vi ikke acceptere, og det er derfor, vi reagerer på den her måde.
1: Det er sportens kommentator Henrik Lindegaard. Han mener, det er et realistisk scenarie, at VM bliver uden europæisk deltagelse i 2030.
2: Så hvis FIFA på den ene side fastholder og vil have et klart svar, så tror jeg egentlig, at det her sagtens kan ende i den ultimative konflikt. Der er i hvert fald ikke særlig lang tid til at finde en mindelig løsning.
1: Her til aften har det nordamerikanske, centralamerikanske og karibiske fodboldforbund også afvist at stemme for FIFAs plan. Det meddeler forbundet på sin hjemmeside efter et hasteindkaldt møde blandt forbundets 41 medlemslande torsdag. Vinderen af dagens etape på PostNord Danmark Rundt blev Wout van Aert. Først var det Jensen Plowright, der blev kåret som vinder, men vinderkaldet blev omstødt efter målfoto. Og inden etappen gik i gang, blev cykelstjernen Jonas Vingegaard hyldet i sin hjemby Glyngøre for sin sejr i cykelløbet Giro d'Italia tilbage i maj. Og selvom Vingegaard sidenhen udgik af Tour de France efter et styrt, så lagde det ikke en dæmper på de begejstrede fans.
3: Jonas er sådan en meget nede på jorden type og sådan en fantastisk forbillede.
4: Han er en kæmpe legende, ikke?
1: Sagde Mikkel Victor Johansen og Kasper Tullin Sandberg. Jonas Vingegaard, han lå på andenpladsen i turen, da han udgik med et brækket kravben. Men optimismen den fejler ikke noget, for selvom den evige rival Tadej Pogacar endte med at vinde turen igen i år, så tror Jonas Vingegaard stadig på, at han kommer til at stå øverst på podiet i Paris igen.
5: Ja, det tror jeg. Jeg har gjort det før, og tror på, at jeg kan gøre det igen.
1: Fejringen af Jonas Vingegaard faldt sammen med starten på anden etape af PostNord Danmark Rundt, der begyndte i hans hjemby Glyngøre. Et voldsomt uvejr har i de seneste timer ramt Lolland Falster og den østlige del af Sjælland herunder Københavnsområdet. Uvejret kommer med både lyn, kraftige byer og hård vind, og det har givet trafikale udfordringer. Flere steder på Lolland, Falster og Sydsjælland har det dårlige vejr væltet træer og slukket lyskryds, oplyser politiet. Politiet opfordrer derfor alle trafikanter til at færdes meget forsigtigt og være ekstra opmærksomme. Ja, regn og tordenbyerne, de fortsætter her i løbet af natten, og der er stadigvæk risiko for kraftige vindstød. I den nordvestlige del af landet dog tørt og ret klart vejr. Temperaturerne de ligger mellem 14 og 20 grader. Radioavisen den var med Lauke Jung.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: giver det mening.
1: Det var søn her, Rasmus Seebach og Sprækker. Det er jo altså et nyt og spændende samarbejde, der er blomstret op her mellem popstjernen, der har været her rigtig længe, og så søn, der er et relativt nyt navn her på kanalen. Måske kender du dem fra nummeret Skabt til at være to. Et samarbejde, en kombination, som måske ikke så mange havde set komme, men tak fordi I gjorde det. Christoffer Jessen og Rasmus Seebachs stemmer. Det klinger bare godt. Det kan jeg godt lide. Jeg er helt sikkert ikke den eneste. De synger om, at sårbarhed kan være en styrke, at der er håb i sprækkerne, hvor lyset kommer ind. Så god karma til din torsdag aften. Lad os bare fortsætte ned ad den sti, fordi Katinka, hun har det jo også med at tale lidt ind i det der med det uperfekte, som nogle gange er den bedste vej at gå. Her er kogeplade.

Apropos samarbejder, man måske ikke lige havde set komme. Jeg har lidt på fornemmelsen, at nogen måske havde det lidt på samme måde, da Gwen Stefani og Akon for 20 år siden gik sammen og lavede det her store hit, som det jo blev, The Sweet Escape. Det her, det er Før Natten på B4. Jeg håber, du nyder din torsdag aften. Der er musik til dig, og den kommer her fra Paul Simon. You Can Call Me Al.

0: Før natten.
1: Før natten på P4.
0: Skriv til os. Natten@dr.dk.
2: Det er bare en lille opfordring, hvis du skulle have et forslag til en sang, der giver god mening at høre sådan en sen aften i Danmark. Her Barcelona og Udsving.

0: snake. Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare kommet til at sidde der.
1: Altså, det er godt en vild ungdom.
2: Magisk.
3: Er du okay?
2: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se Apaka. Brug for hinanden.
2: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
4: Nu på DRTV.

Et af de fine numre fra Lucas Graham. Vi var tilbage i 2015. Det blå album, The Blue Album, som de kaldte det for. Og You're Not There. Man kan sige meget om drengene i Jonah Blacksmith, eller brødrene er det jo sådan set. Men en ting er helt sikkert, at de er gode til at samarbejde med andre kunstnere. Og hvis der er noget, vi godt kan lide her i Før Natten på B4, så er det altså det er god karma at give lidt plads til hinanden. Og se, hvordan det går, når man slår pjalterne sammen. Og det er det, Jonah Blacksmith har gjort her i selskab med Megdas, Saw You Dancing. Yeah.

Det er nu et eksempel på, at nogle af de allerstørste hits ikke nødvendigvis har taget ret lang tid at lave. Gary Barlow fra Take That har fortalt, at det her nummer, Back for Good, simpelthen blev til under tidspres, mens Take That arbejdede på nummeret Nobody Else. Og det er nu mindre om altså mere at være deres allerstørste hits nogensinde skrevet på bare 15 minutter. Her er det Ella Augusta og Ida Lauerberg, og bedre held næste gang.

Because I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. Han havde slet ikke tænkt sig, at det her nummer det skulle være en single. George Michael, som skrev det her nummer tilbage i slutningen af 80'erne her. Men det kan være, det var noget med, han synes, det var sådan lidt en anden stil, end han normalt lagde for dagen og sådan noget. Det endte jo dog så med at blive et af de største hits, ikke bare for ham, men for sådan hele 80'erne og pop-historien i virkeligheden. Faith var det nogle gange, så skal man gøre noget, som man ikke lige havde tænkt sig i første omgang. Det må være læren af det, hvis man kan lære noget. Her sang Clara og Gosh, I love it.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne ikke kende os på. Vi står med en fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR Lyd.

The Proclaimers og I'm Gonna Be. Det er midnat i Danmark om et øjeblik. Det betyder radioavis og masser af musik natten igennem i natradioen. Jeg hedder Stine Bram, og jeg har et nummer tilbage til dig. Det kommer fra Ed Sheeran. Her er Castle on the Hill. Tak for i aften. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Røg, flammer og naturbrande præger stadig flere steder i Sydeuropa. I Frankrig er den seneste uge storbrand ved Bordeaux, dog nu under kontrol i sådan en grad, at borgere kan begynde at vende hjem til deres landsbyer. Og det er meget forskelligt, hvad de vender hjem til, det fortæller vores internationale korrespondent Steffen Kratz, der befinder sig i området.
1: De folk, der bor i landsbyerne herude, nogen vil vende tilbage til byer, som er intakte. Andre vil vende tilbage til byer, som er meget

0: uger.
1: Ifølge The Guardian er flere hektar i Frankrig brændt i denne sommer skovbrænde end de sidste 20 års skovbrænde i landet tilsammen. Når prinsesse Isabella snart trækker i uniformen og begynder sin 11 måneder lange værnepligt ved Gardehusar-regimentet i Slagelse, så kommer hun til at gøre det ganske gratis. Det oplyser kongehuset til BT. Prinsessen har nemlig frasagt sig løn under sin 11 måneder lange tjeneste. Værnepligtige modtager som regel omtrent 9.000 kroner om måneden i løn, sammen med 277 kroner per dag i skattefri kostpenge. Prinsessen tager hul på værnepligten i starten af august. Og vi hopper videre til næste historie. Det kan være irriterende nok, når sommerens myg summer om ørerne og efterlader kløende stik på arme og ben. Men i fremtiden der kan myggene i Danmark bringe mere med sig end bare kløe. Klimaforandringerne de skaber nemlig bedre vilkår for myggeborne sygdomme som denguefeber og vestnilfeber. Det fortæller overlæge ved Statens Serum Institut Lasse Vestergaard.
2: Det er nogle sygdomme, vi særligt har i de varme dele af verden. Men i takt med klimaforandringerne og myggene, så spreder sig mere, så vil de sygdomme her også kunne blive et problem i Europa og på sigt måske i Danmark.
1: Denguefeber bliver overført gennem tigermyg, og de er endnu ikke kommet til Danmark, da det stadig er for koldt. Men vestnilfeber, som overføres via myg, der allerede findes i Danmark, kan være lige om hjørnet.
2: Den er blevet påvist hos mennesker i Nordtyskland, og der var et studie sidste år, som viste, at heste i Danmark har været smittet, også med vestnilfeber. Så det er nok kun et spørgsmål om tid. Måske er den her faktisk allerede. Vi har bare ikke påvist den endnu.
1: Lasse Vestergaard understreger, at begge sygdomme giver ingen eller milde influenza-lignende symptomer hos de fleste. Men for få personer kan det dog udvikle sig til noget alvorligt. I nat skyet og en overgang regn eller tordenbyer med risiko for kraftige vindstød.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Den amerikanske præsident siger natten til fredag, at hans nyoprettede fredsråd har indgået en aftale om afvæbningen af Hamas i Gaza. Ifølge Donald Trump, der kommer Hamas og andre bevæbnede grupper i Gaza til at afgive deres våben. Og når det er sket, så vil Israel trække sit militær tilbage. Det skriver han i et opslag på Truth Social. Afvæbningen er en del af Trumps 20-punktsplan for varig fred i Gaza, der blev fremsat sidste år. Ifølge præsidenten, så skal en ny palæstinensisk regering overtage kontrollen over Gaza i samarbejde med en international stabiliseringsstyrke. Med denne aftale, så vil Gaza endelig være i hænderne på en ny palæstinensisk regering, der tjener sit folk, skriver Donald Trump. Det er værd at bemærke, at hverken Israel eller Hamas har kommenteret Trumps opslag. Endnu et fodboldforbund siger nu nej tak til FIFAs planer om at oprette et kommercielt selskab, som skal samle tv-rettigheder, sponsorater og billetsalg. Ideen er, at FIFA vil sælge en femtedel af det nye selskab til private investorer. Det europæiske

0: andre FIFA-turneringer, hvis banerne ikke bliver droppet, det sagde formand for Dansk Boldspilunion Jesper Møller.
1: En privatisering af VM for fodbold til nogle private, egentlig for vores egen penge, det kan vi ikke acceptere, og det er derfor, vi reagerer på den her måde.
0: DR Sportens kommentator Henrik Lindiger, han kalder det faktisk realistisk, at VM bliver uden europæisk deltagelse i 2030.
2: Så hvis FIFA på den ene side fastholder og vil have et klart svar, så tror jeg egentlig, at det her sagtens kan ende i den ultimative konflikt. Der er i hvert fald ikke særlig lang tid til at finde en mindelig løsning.
0: Torsdag var det Earth Overshoot Day. Det betyder, at vi mennesker i år har fældet flere træer, end der kan nå at vokse, har fanget flere fisk, end bestanden kan genopfylde, og at biler, kraftværker og fabrikker har udledt mere CO2, end biosfæren kan optage. Men det betyder ikke, at alt er tabt. Naturen har mange steder en fantastisk evne til at komme sig, så vi skal sætte alt ind på at bevare så meget, vi overhovedet kan. Det siger Jakob Fjelland, der er direktør i Verdensnaturfonden. I nat skyet og en overgang regn eller tordenbyer med risiko for kraftig vindstød. I den nordvestlige del af landet dog tørt og ret klart. Temperaturen ligger mellem 14 og 20 grader. Vinden bliver svag til frisk, først fra forskellige retninger, men senere omkring vest og i forbindelse med byerne, en sydøstlig del risiko for vindstød.
3: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det varme sommervejr i Europa har kostet rekordmange liv. Alene i Tyskland er næsten 10.000 døde på grund af varmen. Og på tværs af kontinentet er der 35.000 flere dødsfald end forventet, viser tal fra EU. Og det er et hidtil uset højt tal, det fortæller Thyra Grove Krause, der er faglig direktør på Statens Serum Institut.
2: Vi har haft et meget højt antal ekstra dødsfald hen over den her sommer. Mere end 35.000 ekstra, det tal kan godt stige siden slutningen af juni og så indtil nu. Det er meget høje tal, og vi har ikke set noget lignende tidligere om sommeren, siden vi har haft den her overvågning af dødelighed.
1: Den høje overdødelighed får Verdens Sundhedsorganisationen til at anbefale alle europæiske lande at have en national varmeberedskabsplan. Danmark har ikke sådan en plan, og selvom der ikke er registreret overdødelighed som følge af varme herhjemme, så kan det være en god idé at udarbejde en konkret beredskabsplan for hedebølger, siger Thyra Grove Krause. Der er for mange turister, de ødelægger naturen og autenticiteten. Sådan har det lydt i år og sidste år fra flere rundt i landet. Og derfor er der nogen, der vil have turister til at betale en afgift for at overnatte i Danmark. Og netop det forsøgte SF at få indført sidste år med et beslutningsforslag i Folketinget. Nu har partiet så fået en minister med ansvar for blandt andet turisme. Men minister for by, land og transport, Signe Munk, har ikke turistskat på prioriteringslisten.
3: Der hvor regeringen har sagt, at vi i første omgang vil kigge på et afgiftsværktøj, det er i forhold til krydstogspassagerer, hvor man jo så i en anden del af landet virkelig kan opleve et stort tryk, når der kommer krydstogspassagerer. Så det er der, vi starter på afgift.